girl. Whatever happened.

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение у нас тази седмица. Той е разговарял с премиера Румен Радев. По информация на правителствения пресцентър, срещата е била по молба на Буданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден и инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. Буданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България, Цветан Цветанов. Украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирило Буданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в Черно море. Той съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Ейбъл не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черноморе, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързвани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украина е подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви помощникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков. Изявлението му беше по повод телефонния разговор между Путин и американски му колега Доналд Тръмп. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял дрон.

0: гласове в деня на вота. И така е провалил тази идея. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
1: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет също бе обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. В емисията новини следва прогнозата за времето. Ще чуем от Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево до 20 във Варна. В София сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 7 минути след 6 сутринта, това е началото на закуска на тревата на 10 октомври събота. Добро утро от екипа ни тази сутрин, изцяло дамски. Кремена Пръвчева е звукорежисьор, Таня Иванова избира музиката. Аз съм Светослава Кузманова и ви каня да изпием сутрошното си кафе в следващите 3 часа.

0: водят до появата на синдрома на раздразненото черво. Ще изясним връзката между стреса и чревния дискомфорт, както и начините за справяне с този проблем. Събеседник на Майя Данчева е доктор Александър Маринов. Той е гастроентеролог в Университетската болница Лозенец.
1: Минути за здраве по Хоризонт.
2: Доктор Маринов, какво причинява функционалното разстройство на стомашно-чревния тракт, познато като синдром на раздразненото черво?
3: Синдром на раздразненото черво е много често срещано понятие в гастроентерологията, като често пред моите пациенти не използвам думата синдром, понеже звучи доста стресиращо за тях да влязат в кабинета на лекари и да излязат с диагноза синдром. Въпреки това, това е едно състояние, често срещано, което представлява функционално нарушение на червото и се получава едно разстройство на взаимодействието между оста, мозък и черво. Защото, както знаем, червата имат собствена нервна система, тя е свързана с централния мозък и някои нарушения, свързани с това, влияят върху чревното здраве. И най-често се получава една нарушена моторика на червата, промени в червената микробиота. Това може да бъде предхождано от някаква червена инфекция преди това, както и, разбира се, с някои емоционални състояния на пациента, повече стрес, тревожност, нарушение в съня.
2: Синдромът е съвкупност от симптоми. С каква симптоматика се проявява?
3: Доста разнообразна симптоматика, честно казано. Пациентите могат да усещат болка в корема, подуване на корема, тежест, дискомфорт след нахранване. Много често това се получава поради това, че червото се раздува от прекомерно количество газа в червото, прави спазъм. И тогава пациентът усеща такъв местещ се дискомфорт ляво-дясно, който не винаги може да го локализира в една конкретна точка, където го боли. Разбира се, това са симптомите, свързани с синдрома на раздразненото дебело черво. Когато пациентът има и други симптоми, ние много внимателно трябва да прецизираме дали се касае за функционално нарушение на червото или за органично заболяване на дебелото черво. И това се преценява в зависимост от възрастта на пациента, в зависимост от другите му придвижаващи заболявания, в зависимост от това дали пациентът има фамилна обремененост. И винаги при такива пациенти трябва да бъдем доста по-внимателни, за да не пропуснем по-сериозно заболяване.
2: Диференциалната диагноза ли е условието за поставяне на диагнозата синдром на раздразненото черво?
3: Допреди няколко години синдром на раздразненото черво се поставяше на базата на изключване на останали други заболявания. От известно време има, разбира се, нови критерии за поставяне на диагнозата. Това са критериите от Рим 4, в които се набляга по-скоро на продължителността на симптомите, както и, разбира се, на изключване на други придружаващи заболявания, както и на други алармиращи симптоми. А алармиращи симптоми могат да бъдат кървене при изхождане, когато пациентът е загубил тегло, когато има анемичен синдром, т.е. ниски стойности на хемоглобина и на желязото. Много важно е да разберем дали пациентът има нощни симптоми, защото винаги нощните оплаквания, които будят пациента през нощта, са така симптоми, на които трябва да обърнем повече внимание, които биха могли да говорят за друго по-сериозно заболяване. Така че общо взето трябва всеки един пациент да бъде прецизиран преди с лека ръка да поставим диагнозата синдром на раздразненото дебело черво.
2: Има ли реален физиологичен проблем при синдрома на раздразненото черво?
3: Имаме физиологичен проблем, който е свързан с промяната в чревната моторика, т.е. поради импулсите, които се предават от мозъка към червата, се променя перисталтиката, променя се перисталтичната вълна, повишава се висцералната свръхчувствителност и точно тук е разковничето, за да може ние да дифференцираме дали става въпрос за органичен проблем или става въпрос за функционален чревен проблем. При голяма част от тези пациенти колоноскопията не е задължителна. Но ние много внимателно, пак казвам, трябва да прецизираме при кого точно да предложим да направим колоноскопия и при кого да се осланим на диагнозата синдром на раздразненото черво.
2: А как се лекува този синдром?
3: Лекуваме симптомите, като симптомите са вариабилни. Те могат да преминат от диария, запек. Много често пациенти съобщават, че имат редуване на запек с диария, като основното нещо е да променим стила на хранене на пациента, да има редовно хранене, да се въздържаме от фастинга, да приемат за пациента достатъчно течности, да имат физическа активност. Разбира се, low FODMAP диетата е от основно значение. Редуцираме въглехидратите, защото въглехидратите са най-газообразуваща храна. Като, разбира се, има и медикаментозна терапия, която е свързана с спазмолитици, както и в някои световни проучвания, свързани с някои леки антидепресанти, които се дават на пациентите, защото

0: гастроентерологичната практика, в световната медицина няма категорични доказателства, че дългосрочната употреба на пробиотици влияе върху синдрома на разразеното черво, така че трябва изключително внимателно да подбираме пробиотика поред неговите щамове, защото той може да оказва влияние върху симптоматиката на пациентите.
1: И накрая, доктор Маринов, в условията на бързо и стресово хранене, какво бихте препоръчали за всички, за да избегнем този дискомфорт?
0: За жалост, поради забързаното ни ежедневие, стресовото и бързо хранене, така нареченото хранене на крак, е доста често срещано през деня. Хубаво е да препоръчаме на пациентите да се хранят по-бавно, в продължение на 15-20 минути, да не ядат в движение, да ядат по-малки порции, но по-редовно хранене, да ограничат газираните напитки. Разбира се, хубаво пациентите да имат и кратка разходка, след като се нахранят, но най-важното е да опитаме да се борим с стреса, който ни заобикаля навсякъде. И тук е много важна както на гастроентерологичната помощ, така и помощта на другите експерти, които се занимават с това заболяване. Това са именно психолозите, които също оказват роля върху стомашните оплаквания.
2: Минути за здраве.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт. Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Изявлението на Кремъл дойде след като американският президент Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с колегата си Владимир Путин за пускането на дизелово гориво за двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващият месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Украинският президент Володимир Зеленски остро разкритикува споразумението, като предупреди, че всяко смекчаване на ограниченията върху руския енергиен износ ще помогне на Москва да финансира войната си срещу Украина. Да се позволи на Русия да продава петролни продукти е инвестиция във войната, която трябва да бъде прекратена, а не удължавана, посочи Зеленски. У нас министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще даде старт на ремонта на пътя през Дюлинския проход в района на Каблешково и ще инспектира трасето през прохода. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Пътят не е ремонтиран от години. Липсват мантинели, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Днешната демонстрация ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има палежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: В къщата на художниците в Плевен беше подредена обща изложба на Галя Герганова и Румен Нисторов. Те всъщност са творци от Ловеч. Плевенчани им отвърнаха с радушен прием, разказва в репортажа си Латинка Светозарова.
2: В нашите зали са подредени творби на ловешките художници Румен Нисторов и Галя Герганова, които за първи път представят в нашия град, и за мен е чест, че се съгласиха да направим тази наистина много интересна изложба.
3: Това казва Владимира Йорданова, галерист в къщата на художниците.
2: Интересното в случая е, че двамата автори така показват много различни техники, много различни интереси в работите си, и всъщност така може да се види в техните творби, че работят в съвсем различни направления. Галя се представя с едни много цветни, много интимни работи, бих казала, защото във всяка една от тях може зрителя да открие нейната любов към уюта, към човека, към природата. Румен Нисторов е много известен, именит автор за нашата страна, с много награди в чужбина, и всички гости на галерията ще могат да се докоснат и до богатството на неговото творчество, защото пък той ни зарадва с работи, изпълнени в различни техники.
3: Картините на Румен Нисторов са без заглавия.
4: Представям живопис и графика, цветна графика, върху четири плочи, всеки цвят отделно. И различни теми, нарочно не ги кръстих, а са под номера. Всеки, който гледа, възприема картината, сам да си отговаря на много.

0: много въпроси, които си ги задава, гледайки една картина. Това ми е целта.
1: В този сложен свят, какво вълнува един художник?
0: Зависи в какво състояние човек е изпаднал. Минава едно коте. Представи си това коте да е завързано, как ще реагира? Ами отгоре, ако падне някоя шунка и го плаши, как ще реагира? И къде темата е между нас? Но за да ги видиш, трябва да си подготвен, си да живееш като такъв. От ежедневието можеш да вземеш много неща, може да ти звучи по съвсем различен начин, да намериш друг смисъл. И оттам вече провокации. Тук имаме един ретро трамвай с билярни топки, влизат вътре, излизат ли, не се знае.
1: Повече чувства или повече провокации за вашите творби?
0: Да, чувства, ако възприемаме като впечатление, един обикновен пейзаж, може така да направиш да го провокираш, да провокираш зрителя, да има нов поглед, да има друг поглед. Примерно пак имам един пейзаж, където нарисувано е разрязана картина. И всеки ще се зададе просто, чакай сега, какво е това? Един ще каже, да бе, разрязан пейзажа, гори пейзажа. Друг ще каже, абе, може би тези растери, те нещо друго ми нашепват. Нали, има различни погледи. Ако не рисуваш нещо конкретно, като снимка, естествено не си казал нищо. Това, което са видяли очите, това си пресъздал. Но не си вкарал чувства вътре, да развиеш темата на пейзажа.
1: Галя Герганова за творческото и вдъхновение.
2: Най-вече моите представи за това, кое се случва около нас. Не се вълнувам от политически събития и такива неща, чисто човешки неща, които се случват. Това как човек възприема промяната на света, промяната в ценностите, изобщо дори природата, която се променя с нас в този свят. Всичките тези неща ме вълнуват. И най-вече, както казах, впечатление от пътувания. Нови култури, нов свят, ново усещане. Предложих да сме заедно. И той се съгласи, макар че не вярвах. Защото аз страшно много уважавам Румен, за мен той е велик. И не мислих, че той ще иска да прави с някой, който и да било, така да бъде присъствие към неговите творби, защото той си е достатъчно силен, красноречив. И така, че той се съгласи, това страшно ме радва.
1: Вие сте много специални гости на Плевен.
0: Което го оценяваме.
2: Да. И сме благодарни, че имаме тая възможност тук да покажем.
0: И радушното посрещане.
2: Разбира се, и съдействие, и абсолютно всичко.
1: Какво ще кажете на тези, които ще дойдат да я разгледат?
2: Бих била благодарна за това, че са отделили от времето си да дойдат на нашия празник. И с присъствието си наистина могат да направят незабравима за нас, защото това ни е първата изява. Заедно,
0: да.
2: Тук.
0: Радушно посрещане, внимание и съм доволен.
3: Обикновено нашата галерия е запазена за плевенските автори, но реших този сезон да обогатим, като поканим тези двама прекрасни творци, тъй като все пак Ловеч ни е много близък и го чувстваме като наше си място.
1: Какво ще видят плевенчани и гости на града в тази галерия?
3: Следват още няколко изложби, като така акцент и според мен доста интересна ще бъде една кураторска изложба на Ася Велизарова, Петрослав Станкулов и Агнес Данкова, която ще бъде под названието Камък, ножица, хартия. И всъщност всеки от тях, работейки в тези различни направления, ще покаже себе си чрез едно от изборените средства.
1: За закуска на тревата от Плевен Латинг

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Калпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 10 октомври, събота. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на маратона се провежда днес и утре. Затварят се улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите вече са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд 6,6. До сега няма данни за загинали хора. Редакторът Димитър Пенков обобщава информацията до момента.
1: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разроля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му, то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава и откри кредитна линия в размер до 50 милиона долара за засегнати от природни бедствия.
0: Информация на редактора Димитър Пенков. След разговор с Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлава санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високите цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Споразумението между Съединените щати и Русия, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет

0: Гогова.
1: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Украйна подкопала възможността за незабавно подновяване на тристранните преговори с участието на Съединените щати за постигане на мир, заяви Юрий Ушаков, помощник на руския президент Путин. Ушаков обясни, че руската страна е била готова за възобновяване на разговорите след парламентарните избори в страната миналия месец, но Киев е изстрелял от дронове в деня на вота и така е провалил тази идея.
2: Своим попытками сорвать наши выборы.
3: С опитите си да провали изборите, като нанесе масиран удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, по конкретни хора, свързани с организацията на вота, киевският режим провали възможността за незабавно подновяване на преговорния процес. И сега, както заяви президентът, ще помислим кога това може да се случи.
1: По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. Ушаков обаче допусна възможността двамата да се срещнат във форума на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество в Китай през ноември. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините, Елизабет Гогова.
4: Засилените руски атаки по гражданска инфраструктура в Киев водят и до покачване на цените, разказа пред Националното радио украинският журналист Денис Трубецкой.
5: Вече се усеща недостиг на хладилни площи. Ако тези удари продължат, скоро няма да остане нито един хладилен склад. За това предупреждават и тайните служби. Така че очаквам скоро да има проблеми с зареждането на продукти като риба, месо, мляко и млечни произведения. Освен това, унищожените складови бази затрудняват логистиката и ускъпяват доставките. През последните седмици цените скочиха значително. Производителите отчитат големи загуби, но въпреки това се опитват сами да организират доставките до магазините. Но това струва пари.
4: Цялото интервю с журналиста Денис Трубецкой относно ситуацията в Украина ще чуете в предаването събота 150 по Хоризонт, което започва в 9 часа и 30 минути. Запасите от газ във Великобритания може да свършат до края на зимата, предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейския съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполагат с значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиерът Анди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джакдол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: В германската столица започнаха проучвателни разговори за съставяне на управляваща коалиция между левицата, социал-демократите и зелените. Един от спорните въпроси е за начина, по който да бъде преодоляна жилищната криза в Берлин. Левицата настоява за принудителна смяна на собствеността. В интервю за Хоризонт социологът Себастиан Куртенбах предупреди.
0: Според първи изчисления, тази авантюра би струвала на Берлин между 7 и 11 милиарда евро, които според левицата ще бъдат върнати през бъдещите найми на жилищата. Никой не казва обаче какво ще се случи, ако сметката не излезе. Берлин и без това е силно задлъжнял град. Но най-тъжното е, че никой не разбира, че смяната на собствеността няма да увеличи жилищната площ в Берлин. А това е същинският проблем. Наймите са високи, защото не стигат жилища.
4: Обясни експертът Себастиан Куртенбах пред Националното радио. От столичната дирекция на вътрешните работи опровергаха информацията за гърмежи, свързани с акция срещу наркоразпространението тази нощ. Двама мъже са задържани при операция на СДВР срещу разпространението на наркотици в София. От столичната полиция уточниха, че арестуваните в квартал Драгалевци са братя. Заместник началникът на 6-то районно полицейско управление Асен Ушатов съобщи.
7: В хода на операцията задържахме двама братя на 30 и 38 годишна възраст. При извършените действия по разследването в тях бяха намерени няколко пакета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло прахообразно вещество, бяло вещество на бучки, както и вещество на кристали. Лицата са криминално проявени под разпространение на наркотични вещества. Лежали си в затвора единия преди близо година и излезе от затвора.
4: Каза заместник началникът на 6-то РПУ Асен Ушатов. В рамките на операцията, която се провежда в столицата, е задържан и един наркодилър в квартал Хиподрума, уточниха още от полицията. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
8: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари и основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27 година.
4: Каза Павел Хрисков от инициативния граждански комитет за безопасен път. Първото по рода си изложение за Пловдивска област «Даровете на Тракия» ще се проведе днес и утре на поляните до Араповския манастир Света Неделя край Асеновград. Над 40 изложители и производители от 18-те общини в Пловдивска област ще представят местни продукти, домашни специалитети и занаятчийски изделия. Кремена Данева съобщава.
9: Изложението се провежда със съдействието на Пловдивската областна управа. Ще започне със спектакъл на фолклорен ансамбъл Тракия, след което ще бъде отслужен молебен. Ректорът на Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий и изпълняващ длъжността игумен на Араповския манастир, ставрофорен свещено иконом доктор Добромир Костов.
10: Да благодарим на Бога за всичко това, което ни е въздал през тази година и чрез труда на родолюбивите българи, това, което са произвели. Искаме да го представим на много широк кръг от хора и разбира се с молитва следващата година той да наспори труда ни и да ни въздаде благодарението, което ние си препитаваме и живеем.
9: В рамките на изложението са предвидени кулинарни демонстрации, дегустации и безплатни занимания за децата. Домакините от Араповския манастир също ще се включат със свои кулинарни специалитети. Ще има и занаятчийски работилници на открито. За новините Кремена Данева.
4: Шестима министри ще се включат в Маратон София, който започва днес. Стартът ще бъде даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министърът на здравеопазването Катя Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здраво

0: здравословния начин на живот. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Георги Димитров. Добро утро.
1: Добро утро. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В първия си двубой Георгиев спечели срещу бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред Николос Шараздешвили от Испания и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Ваанта, Финландия, от китайките Ли Цзин Бао и Цзин Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското баскетболно първенство с успех като гост над състава на рилски спортист с 71-70 точки. Двама българи се класираха за полуфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев победи Карлос Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. В Санта Маргарита Дипула, Италия, Иван Иванов надигра Лоран Лаколи от Франция с 6-4 и 6-1. Александър Везенков записа 9 точки при победата на неговия тим Олимпиакос на турския Анадолу Ефес с 89-66 в среща от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсел с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсел бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка вчера. Треньорът на Левски Хулио Веласки се обяви, че е състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкис преди матч от 11-ти кръг на първенството срещу Черно море във Варна утре. Срещу 12-ти кръг във втора футболна лига Янтра Вихрен 1-0 и Етер Фратрия 2-0. Футболни резултати от Европа. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ти кръг, Малага, Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Оланс, Лион 2-1.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро.
2: Добро утро. В момента температурите в страната са от 8 градуса в Севлиево до 19 във Варна. В София в момента е 12 градуса. Относителната влажност на въздуха 85%. Атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца. През деня ще се понижава и ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. По значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Най-масовото спортно събитие в България. Софийският маратон затваря улици и булеварди в столицата. Променен е маршрутът на десетки превозни средства от градския транспорт. Има и създадени временни спирки. Днес до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите в центъра на София. В неделя от 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до ЖК Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. До сега няма данни за загинали хора. След разговор за Владимир Путин, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Шестима министри ще застанат на стартовата линия на Маратон София и ще се включат в масовото бягане на 5 км. 43-то издание на Маратона се провежда днес и утре. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласуват

0: в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости. Весели.
5: Радио Кърчеви. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и на световните пазари. Това е договорено в телефонен разговор с Владимир Путин. Още е информация от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана.

0: за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Споразумението, позволяващо на Москва да доставя дизелово гориво за Съединените щати, беше разкритикувано от американски законодатели и от украинския президент Володимир Зеленски. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Володимир Зеленски в Телеграм. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонен разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. Междувременно преговарящи от Съединените щати, Украина и Европа проведоха разговори в Майами за постигане на съгласие по единно предложение за прекратяване на войната в Украина, което да бъде представено на Русия и да се потърси пробив преди настъпването на зимата. Преговарящите са обсъдили широк кръг от теми, включително пакет за Украина за периода след войната, който би включвал гаранции за сигурност от страна на Съединените щати и Европа. За новините Елизабет Гогова.
1: Голям пожар е избухнал тази нощ в терминал за товарене на петролни продукти в руския град Ростов-на-Дон, като се съобщава за атака с дрон. Терминалът обслужва петролни продукти за износ, включително пратки от Новошахтинската петролна рафинерия. Руските сили атакуваха тази нощ с дронове Шахет, енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. 4 души са загинали, а 11 са ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу Запорожие. Ударена е 5-етажна жилищна сграда. Под отломките може да има затрупани хора. Обстановката в Украина, сигурността на източния фланг на НАТО и особено в Черно море са част от темите в предаването за международна политика събота 150, което започва в 9 часа и 30 минути по програма Хоризонт. В Панама беше усетено второ силно земетресение след мощния трус от 7,7 по Рихтер, който прекъсна връзките с южната част на страната. Според сейзмолозите са регистрирани 150 вторични труса, а най-силният е бил с магнитуд над 6 по Рихтер. До сега няма данни за загинали хора. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамския канал работи без проблем. Ураганът Исаяс достигна американския щат Флорида, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали досега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаяс, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибране, Белица и Вакарел ще протестират за трети път с искане незабавно да бъде обезопасен републиканския път, който минава през населените места и е връзката между областите Пазарджик и София. Протестиращите изтъкват, че заради състоянието на пътя, 6 души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да преминават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, каза председателят на инициативния граждански комитет Павел Хрисков.
4: Следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние искаме да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено.
1: каза Павел Хрисков от инициативния граждан.

0: граждански комитет за безопасен път. Шестима министри се включват в Маратон София. Стартът бе даден от министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, придружен от социалния министър Наталия Ефремова, министъра на здравеопазването Кати Ивкова, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на туризма Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. С участието си те искат да насочат вниманието към значението на физическата активност за здравословния начин на живот. В емисията новини следва спорт. Студиото е Георги Димитров.
1: Три матча от 11-я кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив, а от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Във втора футболна лига има 5 срещи от 12-я кръг. От 16 часа играят Марек Берое, Пирин Спартак Плевен, рилски спортист Локомотив Горна Оряховица и спортист Хебър. От 18 часа е двубоят Добруджа Черноморец. В Европа предстоят срещи от футболните първенства на Англия, Италия, Испания, Германия и Франция. Резултатите от снощи: Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2, Испания 8-ми кръг, Малага, Еспаньол 1-1, Франция 6-ти кръг, Оанс, Лион 2-1. Мъжкото баскетболно първенство у нас започва днес с три мача: Ботев Балкан, Миньор Шумен и ЦСКА Политехника. В София днес и утре ще се проведе 43-тото издание на Софийският маратон с участието на над 11 000 състезатели. Днес ще бъдат избягани дистанциите на 5 и 10 км. Двама българи ще играят на полуфинали на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев излиза на корта срещу представителя на домакините Франческо Пасаро, а в Санта Маргарита ди Пула Иван Иванов ще има за съперник Даниел Михайлски от Полша. В Бургас продължава международният турнир по тенис с полуфиналните срещи. Мъжете Джордж Лазаров ще играе срещу Ян Купчин от Словения, а при жените Русица Денчева ще срещне Ане Дел Олмо от Испания. В Сингапур предстои спринтовото състезание и квалификацията за място преди утрешния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 10 градуса в Драгоман до 19 във Варна. В планините температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е средното за месеца, ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното. Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. Над масивите от Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността. След обяд на места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ограничение на движението действат в центъра на София заради провеждащия се днес и утре маратон. Обособени са временни спирки на линиите от градския транспорт. От гранична полиция предупреждават пътуващите за Турция, че има натоварен трафик на пункта Капитан Андреево. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят. Представят. Зяжа някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три. Чачарас.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Добре, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Е, кой мечтах за такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо. Всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
3: Oh.
0: Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. В ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре. Добро утро, съботни хора! Добро утро на всички, които вече са изпили първото си кафе, на онези, които още го приготвят, и на щастливците, които продължават да се излежават без никакво намерение да стават. Събота е онзи прекрасен ден от седмицата, в който можем да забавим темпото, да забравим за часовника и поне за малко да се преструваме, че нямаме никакви задължения. Е, прането няма само да се простре, само... няма да стане. Прахът няма да изчезне от добро възпитание, а хладилникът едва ли ще се напълни по чудо, но всичко това може да почака, защото животът не е само списък с задачи, а и време за усмивки, хубава музика, приятни разговори и малко заслужен мързел. И точно за това сме тук, да добавим щипка настроение, лъжица любопитство, няколко зранца смях и, разбира се, солидна доза женска логика към вашата събота сутрин. Това и липсва със сигурност. Норе, Гери, отново сме на линия, а това означава, че скуката няма никакъв шанс. Подготвили сме ви всичко, от всичко по-малко, ще се раздвижим, ще помислим за закуска, ще си поговорим за интересни неща и, както винаги, ще намерим повод да погледнем на живота от към забавната му страна. А вие не бъдете само слушатели, обаждайте се, пишете ни, споделяйте, спорете с нас, ако трябва. Ние сме готови да ви слушаме. Е, понякога може и да се съгласим с вас, макар че почти не вярвам да се случи, но опитайте, настанете се удобно, увеличете радиото и оставете доброто настроение да ви намери. Започва Пица на парче, съботното предаване, в което най-хубавите моменти винаги са за споделяне по Радио Видин и Радио Кърджали.
4: Да, кажи ми добро утро.
2: Добро утро, да.
4: Е, миличка, толкова ми е трудно. Едно от най-досадните и неприятни неща на света е ранното ставане, особено в събота. Дори и да си човек на утрото и да нямаш проблеми да се излюпиш от леглото с изгрева, пак го има това тягостно усещане за нещо нередно, което те кара да се върнеш и да се излежаваш. Но стига толкова, само още 5 минутки ви даваме, защото ние тъкмо заради вас сме дошли. Не за друго, просто работата рядко може да се върши от вкъщи в леглото, освен ако не сте изпитатели на матраци, но предполагаме и тази професия има своите минуси. Евентуално, представи си, че шефа те хване, че бездействаш и работиш твърде будно. Или пък ти каже, колега, пак закъсняхте за съня. Не, благодаря, благодаря. Нашия ефир си е по-сигурен. Как обаче да направим процеса по ставането сутрин по-безболезнен, здобивайки се с бодрост и свежест в нетипични за съботата часове? Например, можете да сложите будилника в другия край на стаята, можете от предната вечер да сложите кафемашината на таймер, за да е готово кафето в момента, в който се събудите, можете да вдигнете шторите, за да влезе светлина сутринта. Но нека бъдем честни, слънчевият лъч 7 сутринта събота не действа като в романтичен филм. Той не те милва нежно по бузата, а се държи като полицейски прожектор при разпит. Но може да си намислите нещо хубаво, да се усмихнете. Усмихнат и щастлив човек става по-лесно от леглото. И забелязали ли сте какъв феномен е съботата? През седмицата алармата звъни и ти трябват поне 20 минути, за да разбереш кой си, къде си, защо съществуваш обаче в събота, ако по някаква абсолютна случайност нямаш работа и можеш да спиш до обяд. Бам! Тялото ти решава да се събуди абсолютно бодро в 6 сутринта и да ти каже, хайде, ставай! Денят е прекрасен. Но да станеш рано в събота истинско наказание, Но вече не е толкова рано, а и ние ще ви помогнем с нашите песнички за събуждане.
2: Вашата песничка за събуждане –

Другия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: живея.
1: Радио Видин, Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
2: Започнаха почивните дни, някои ги използват по предназначение, както си трябва, почиват си, довършват изостаналите ремонти, домакински задължения и какво ли още не. Други си проиграват картите, мрънкат и се изнервят от постоянното присъствие на половинката вкъщи. Но така е, октомври е месец за ремонти. Вече знаете колко удовлетворяващо е да обновите дома си, но знаете ли, че докато сте в него, можете да подобрите тялото си. Много ремонтни места за подобряване на дома изискват както сърдечно-съдова дейност, упражнения, които изгарят най-много калории, така и изграждане на сила за чисти и здрави мускули. Но колко точно калории струва вашето... Нещата, които извършвате, когато правите ремонт, сега ще ви кажем.
3: Ето, до тук беше с излежаването по пижами.
2: Ако боядисате стая, изгаряте 357 калории на час.
3: Ужас.
2: От изсветляване на банята ви до добавяне на нов нюанс към екстериора на дома ви, приклекване, разтягане и хващане, натискане с валях за боя укрепва всичките ви основни мускулни групи, особено тези в бедрата и в раменете.
3: Аз един път боядисах цял един апартамент, но нямам спомен да съм изчезнала.
2: Не си си броила калориите.
3: Явно съм, доста съм добавила, освен тези, които съм изразходила. Друго нещо, което гори много калории, това са лепенето на тапетите. Консумацията на калории за час при лепене на тапети е 357. Всеки може да закачи тапет. Въпреки това, окачването на хартия успешно изисква прецизност и търпение. Всички тези болезнени акумулативни часове, прекарани в задържане, подрязване и изглаждане, тонизират трицепсите ви и укрепват мускулите на гърба и врата.
2: Така, сега, ако нямате ограда, обаче искате да имате, трябва да изградите ограда. Освен това, изгарят цели 476 калории на час. Поставянето на огради е една трудна задача. Просто попитайте всеки, който някога е използвал багер или използвал лост за копаене на скали. Неумолимия ритъм на този проект дава на вашите ръце, гръб и рамене една задълбочена тренировка. И ако смесите цимент, за да стабилизирате оградата, ще изгорите цели 556 калории на час, което като правите този проект сами.
3: А ако ви трябват дърва, за да се греете, да знаете, че цепенето на дърва ще изгори 397, между 397 и 635 калории на час. Ако трябва и да качвате някъде дървата, т.е. качването им по стълби, да знаете, че ще увеличите

0: че с още 200 калории на час това, което вече сте изразходили при цепенето.
1: А пък, ако искате да изгорите 476 калории на час, трябва да поддържате градината си. Събирането на това, което посеете, носи на вашето тяло повече от зеленчуци и плодове. Носенето на лейки, торби за разни там градински инструменти ще укрепи бицепсите и клякането и ще се втурне към засаждане и събиране на това, което имате да събирате от градината.
0: Това е. Изберете си дейност и горете калории. Всъщност, задължително, каквото и да предприемете, каквото и решите да предприемете, започнете с малко разтягане и раздвижване. Не се хвърлите в каквато и да е трудова дейност, е така от нищото, след дълго седене или лежане. Така че ние ви съветваме първо да се протегнете добре и тогава да се захващате с каквото ви трябва, но каквото и да правите, правете го около радиото.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: Пече се, обаче ако има какво да се пече, кой да ви го приготви, кой да ви го изпече. Да, време е за закуска. Добро, усмихнато, изгряващо утро на всички. Ако са ви приготвили закуска, значи ви обичат.
2: След като вече сте боядисали стаята, изградили сте ограда, нацепили сте дървата, качили сте ги до етажа, на който живеете.
1: Е, време да се почерпите.
2: Да.
1: С нещо питателно, защото вече сте изгорили много калории.
2: Трябва да обърнем внимание на една важна част от съботната сутрин, гладните стомахчета, защото, както знаем, на празен стомах нито се мисли добре, нито се работи с желание, не се и комуникира добре, защото настроението понякога става опасно за околните. И понеже е събота, няма да ви караме сега да борите калории, да мерите порции или да изпитвате огризения за още една хапка. Днес, както всяка събота, важи правилото вкусното е позволено, особено когато е приготвено с желание, още по-добре от някой друг. Така че предлагам ви да запретнете ръкави и да си спретнете един бърз, пухкав и вкусен тутманик. И за разкош не се меси. Миличката сега ще ви каже какво да сложите в голямата купа.
1: 3 яйца, 300 грама кисело мляко, малко содичка, 100 мл олио, 300 грама брашно, един бак пуловер, една чайна лъжичка сол, 160 до 200 грама сире, независимо с колко обичате, ако искате да е по-соленичко.
2: Всичко това го размествате.
1: И масло.
2: Маслото за намазване на формичката. Иначе всичко това го размествате добре. Става едно гъсто, много лепкаво тесто с лъжицата, така си го умесвате. След което

0: Изсипвате във формата, която предварително добре сте намазали с масло. Около 20 см форма, такава използвахме ние. И печете на 180 градуса за около 45 минутки. Става разкошно тутманиче, което сте направили с много любов. И съм сигурна, че ще се хареса на всички.
1: Ох, колко много ми се дояде. А представяш ли си сега нашия колега Реджеп Мехмед в Кърджали? Как да се е дояло тутманиче? Тутманик. Мечо, готов ли си с тутманика? Или може пък Кюнефе да е направил?
0: Да, Кюнефе. Всъщност да не е направил Кюнефе, защото много ще сме нещастни, че не сме там, че сме толкова далеч от Кърджали, защото ние много обичаме това.
1: Аз обичам повече
0: прекрасно
1: тутманик.
0: Десертче. Аз не се отказвам от двете. Бих яла тутманики и за десерт.
1: Кюнефе.

0: ученици. Искам да ги попитам нещо. Учените... учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас?
2: Да.
0: Знаете ли, че... Не съм адекватно уморена съм много.
3: Ние сме по-сравнични.
4: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за умници.
5: Не мога да ви кажа честно.
6: Не можем.
7: Това е много сложно.
1: Пица за умници.
8: Не ти скукорига ли вече? Не дай да ни записваш това, да ни се смесляте.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме. Минутки след 9 време да кажем добро утро и на умните глави, защото вече е крайно време и учените, които цяла нощ са работили, вече време и те да се събудят. А сега е моментът да ви запознаем с едно проучване, над което те работиха напоследък, което ще даде, може би, до някъде отговор на въпроса: знаете ли колко изневеряват жените в наши дни? Шокиращо проучване показва, че жените изневеряват не по-малко от мъжете. Въпреки, че отдавна, да, миличка, съществува схващането, че мъжкият пол кръшка повече, съвременните дами също залитат не по-малко. Според изследването, 57% от мъжете признават, че са изневерявали на своята половинка.
11: Така, от това разследване става ясно, че в крайна сметка, ами то изследване, обаче си е разследване, някой като кръшка започва да ни е разследване.
1: Да, права.
11: Така, в крайна сметка 53% от браковете завършват с развод, като за основна причина се смята именно изневярата. Интересното обаче е, че по-често дамите, 71% от тях, инициират разтрогването на брака. Колко процента от жените изневеряват, колко процента от мъжете, всъщност няма толкова голямо значение. Важното е, че едните повече. Няма да казвам кои.
1: Всъщност май са по-равно. Но жените не отстъпват, това поне стана ясно от анкетата, която направихме сред видинчани. Наистина ли жените кръшкат толкова, колкото и мъжете? Това ги попитахме. Ще чуете също и гласа на Краси Каменов Тоти, който никога не кръшка. Ще разберете и защо.
12: Защо? На днешно време всички жени работят и...

0: или не, мисля, че може би е възможно.
1: Може би жените са малко по-ангажирани с децата и това ги спира до някъде.
0: Иначе,
1: ако няма деца,
0: ами дори и децата.
1: Може и по-равно.
0: Трудно е да се каже точно дали е по-равно, но че нали, имат възможността и шанса. Да, имат го, да.
2: Значи така, щом работят, трябва да кръшкат. А ако не работят, какво правят? А? Чакат да почнат работа, за да кръшкат. А аз как да кръшкам, а? Питам. Как да кръшкам, като работя с жена си? Кажете ми. А? А тя как да кръшка, като работи с мене? А?
3: Напълно възможно. Човек като реши го прави. Ако има потребност за тази работа, да.
1: Тоест не може да разделиме мъжете по-чето и жените.
3: Не. Наравно сме за всичко. Вече нали е такова време, че и жените са равни на мъжете. И в това всичко сме равни. Щом и в пиенето, както е в Англия, са равни жените с мъжете, значи и в това сме равни.
2: Ега ти и равенството. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. И в пиенето, и в кръшкането. Ами то нали, за да кръшнете, уважаеми дами, трябва да кръшнете с някой от нас, а после ние виновни. Къде е справедливостта?
4: Абсолютно. Абсолютно е възможно.
1: Това защото някак си все повече се еманципираме или... Нали, обикновено казва, че в природата на мъжа е да кръшка, нали?
4: Да.
1: Да ловува, докато за жените обикновено...
4: Ами да, идва от еманципацията, сигурно идва, защото едно време ги е било страх евентуално или просто не са имали време да мислят за такива неща. Обществото ги е притискало, докато сега има свобода. Двама души, ако нещата между тях са истински, те няма да имат нужда да се изневеряват. Щом като имат нужда да се изневеряват, значи между тях нещо не е вред. Евентуално са заедно заради обществото или заради лична изгода. Случай.
1: Преди вас казаха, че нали, жените биха кръшкали и повече, обаче нямат време.
4: Сигурно, да.
1: Това въпрос на време ли е според вас кръшкането?
4: Не е въпрос на време. Ако си го имаш желанието, винаги ще намериш време.
5: Верно.
1: Вярно.
5: Е, според мен сега.
1: Ваше наблюдение, нали?
5: Да. Не е отличен опит. Не е отличен опит.
1: Мое наблюдение. Защо така се случва?
5: Не знам.
6: Да, абсолютно.
1: Така се опровергава, нали има едно такова търпение, че обикновено мъжете измеряват повече.
6: А, не на такова нещо. Напротив, аз съм още повече жените.
5: Сегашно време си връщаме.
6: Сега и момичетата са по-нахални и брутални. Майки, пазете синовец.
2: Всъщност, това хич не е лошо. Хей, аз няма да се пазя. Чакам ви!
6: То не е ви като преди. Внимавай, че дъщеря ти да намине някой да не е хване за бремене. Не е такова нещо ли? Сега майки пазете синовец. Разбира се, че жени.
1: Ама защо така? Превръщаме се в мъже ли?
6: Еми, защото... Как да кажа?
7: Се изпусна, понеже те имат защото отдавна правото, правото да изневеряват. При тях това е насадено.
1: Ага, нали, наваксваме се сега.
7: Да. Обаче жената сега се чувства по-свободна.
6: Не.
7: И начина по който живееме си викаш, абе, айде сега, оня, кой знае къде, аз що па да не. Освен това ми харесва, викаш. Всичко по въпрос. Не е въпросът да си разболиш семейството, въпросът е, че някаква такава...
6: Менталитет. Останала... Той ми изневерява, аз ще му върна такива някакви глупости. Менталитет. Ма такъв е материала.
7: Такъв е материала. Това стимулира.
6: Може, стимулира. Които имат такава. Ама... Това е някаква органическа необходимост.
7: Този, който живее в къщи с теб, ти го понасяш, когато съм излезнала. Значи, аз вече този, който е вътре, мога да го понеса.
6: Не,
7: защото си казвам, аз след една седмица съм отново.
6: Менталитет е. Това си е менталитет. Сега всеки различно. Не е лошо. Това всеки си избира.
1: Значи, майки, пазете синовете си.
6: Абсолютно. Абсолютно. Да. Абсолютно. Даже те изглеждат много по-морални от мъжете.
1: Жените
6: да, те много добре умеят да го представят. Мъжете по-глупави, по-се издават. Да, точно така. Докато жените, тя може с 10 да изневерява, тя го представя за най-голямата. Конкурс мис монахиня. Това е положението.
2: Това е положението. Глупави сме били. Трябва да ни връщат. Абе, разврат, дами и господа, разврат. Аз си мислих, че светът се крепи на пустата му любов, а то било на кръшкането. Айде, тичам за презервативи, че не знам кога и къде ще ме срещне някоя кръшкачка. На здраве!
8: Ех, че си наивен, Тоти!
1: Тоти, на здраве! Остани си с мисленето, че светът се крепи на любовта. Това е хубаво, още си мъничък, можеш да вярваш в чудеса. Като пораснеш вече, ще разбереш как седят нещата.

0: Иначе на мен лично много ми хареса дамата, която каза, че това стимулира. Не разбрах какво точно стимулира.
1: Стимулира изневярата.
0: Ема какво стимулира?
1: Изневярата.
0: Пак не разбирам, но как ти те...
1: Миличка, ти си много демоде.
0: Няма да... Да, много съм демоде. Да не кажа голяма. Еди, каква съм, но... Така е, демоде съм.
1: Еми да, демоде си.
0: Иначе... Ти като си така разкрепостена.
1: Еми, нали знаеш, ако една жена върви с наведена глава, то тя има любовник. Ако стои с високо вдигната глава, има любовник. Ако жена държи главата си нормално, има любовник. Изводът е, ако една жена има глава, то има любовник.
0: О, миличка, значи аз съм и голяма селенка, освен че съм демоде. Изобщо...
1: Ти си не... в този сериал Монахините.
0: Да. Изобщо не ги разбирам тези неща. Но това е друг въпрос. Толкова за кръшкането, това е менталитет.
1: Да, менталитет.
0: Всеки сам за себе си си преценява. Пица на парче. С ефира се пече.

0: Хей-ха! 10 часа и 10 минути. Добре дошли във втория част на Пица на парче. Ако преди малко едва успяхте да отворите едното си око и да се придвижите от леглото до дивана, честито преминахте успешно първо ниво. Вече сте официално будни, кафето трябва да е започнало да действа. Ако все още не е спокойно, следващите минути са точно за това.
1: Аз пък ще се опитам да ви накарам да отворите и другото си око, като ви кажа какво е казал легендарният британски актьор и певец Крис Ли. Той казва така: понякога ми се иска да върна времето назад, не за да променя нещата, а за да ги изпитам отново. Та, ето, това е причината ние с Миличката да сме тук всяка събота, не в опит да се върнем, да върнем времето назад, а да изпитаме пак приключението, да сме с вас, да се забавляваме така, както само ние си знаем. Добро утро и след 10 измина част от нашата събота среща. Ако до сега сте били с нас, значи вече сте се раздвижили, закусили сте или поне сте си набелязали какво вкусно да сложите на масата. А ако те първа включвате радиото, добре сте дошли. При нас най-хубавото те първа предстои. Съботата си върви по своя начин, някои вече са запретнали ръкави и вършат подвизи в домакинството, други са тръгнали по задачки, а трети героично защитават правото си да не правят абсолютно нищо и си седят на дивана кротичко и се мъчат да се слеят с обстановката.
0: С дамаската.
1: И знаете ли какво? Всички са прави, защото съботата е единственият ден, в който можете да се чувствате еднакво доволни и от свършената работа, и от добре организираната почивка, да не кажа добре организирания мързел. Ние обаче с Миличката, това с мързела ни е абсолютно непознато. Продължаваме да ви правим компания с хубава музика, любопитни истории, усмивки и, разбира се, с онази щипка женска закачливост, без която Пица на парче просто нямаше да е същата. Още повече навлизаме в онази част от Пица на парче, в която, знаете, ще извадим турбата с женските хитрости. Но така или иначе, ние сме Нора и Гери, отново сме тук, готови да забъркаме още малко съботно настроение, така че не смените честотата, не прибирайте усмивките и не забравяйте, че винаги има време за още едно парче. Започва втория част на Пица на парче по радио Видин и радио Кърджали. Останете с нас, защото хубавата събота е още по-хубава, когато сме заедно.
0: Освен това, с нас е и нашия колега от радио Кърджали, инженер Мехмет Реджеп. Не е тук при нас,
1: да.
0: Но мислено е с нас.
1: Но си е в радио Кърджали. Това му е хубавото на пицата, че винаги има място за още едно парче.

греши, неочаквано скоро ще свърши. Тези виши от лета и светния ти, остър вятър накрай ще прекърши. Този вас на живота, с който деня се прощава и с който започва. Тези жълти треви посред

0: на жени.
1: Десет часа и 20 минути в женски хитринки ще ви кажем за някои неща, които повечето хора не могат да правят. Помните ли как като малки непрестанно се предизвиквахме едни други? Ти можеш ли така? А така, това беше детският ни начин да изградим йерархия и да се чувстваме като истински герои, когато се окажем единствените, които умеят да си събират очите, ето така покрай носа. Славни времена на подскачане на един крак, опити за свирукане с уста пълна с жълтък, мърдане на уши, задържане на дъха и какво ли още не. Като се замисля, беше много забавно.
2: Да, това с събирането на очите до носа го мога, обаче винаги съм го правила с голям ужас, защото нашите винаги ми казваха, че не прави така, защото така ще ти останат. Не, така ще ти останат очите за винаги.
1: Да, сега ще представим на вашето внимание някои неща, които ще ви дадат идея с какво може да предизвикате колегите си, докато пиете кафе на балкона, на терасата. Най-добре се пригответе да снимате. И повярвайте, денят ви ще се окаже по-интересен, отколкото изглеждал обикновено. Ето, ние преди малко с миличката се предизвикахме, беше много забавно. И така, повечето хора не могат да си мърдат само едната вежда. С определени усилия голяма част от нас ще го постигнат. Това ще стане обаче не без участието и на двете ни веждички едновременно. Целта на занятието е да успеем да повдигнем само едната, без другата да трепне.
2: Аз тук мога само с лявата, с дясната не мога.
1: Пък аз мога само с дясната. Виждаш ли? Ще мърдаме така. Двете. Едната лява, другата дясна. Оказва се, че умението не е генетично. И не можем да приучим лицевите си мускули. Мъже, помислете само колко по-лесно щяхте да можете да казвате на жените си, че сте забравили да купите кисело мляко, ако владеете изражението, така да си вдигате само едната вежда.
2: Кисело мляко ли?
1: Еми, добре, нещо там, хляб.
2: Друго нещо, което не могат да правят повечето хора, ние с миричката сме от повечето хора в случая, не можем да си оближем лакътя. Много трудна задача се оказа това. Миличката пробва, сука, въртя, но не става.
1: Другото нещо, което не всички могат да го направят, е не могат да си мърдат носа. Представете си го като мърдането на нослето на зайче. Можете ли го? Изглежда много сладко, ако трябва да сме честни. Особено ако сте любител на животните, ще ви хареса. Опитайте. Тук ви се оказва, че сте скрит талант.
2: Ако сте с голям нос.
1: Я направи. Да, виж колко е, много е симпатично. Так му няма да се чудите как да се маскирате на някое тематично парти.
2: Така, това го може ми е лесно. Има много хора, които не могат да си мърдат ушите. Ето, ние сме от тези, които могат, обаче. И сега нещо, което повечето хора не могат, и ние сме от тях, не можем да кихнем с отворени очи, обаче аз мисля, че това никой не може да го направи. То някакси си е физиологична реакция, докато кихаш да си затвориш очите. Аз даже много ме е страх, когато ми се случи да кихна докато шофирам, защото постоянно изпитвам голям ужас, че така ще изгубя контрол над ситуацията. И много ме е страх от такива моменти, но пък това не зависи от мен, нали, когато кихането не е волева реакция.
1: Кихането с отворени очи вече си е виш пилотаж в моженето на странни неща. Действително, има хора, които
2: не
1: кихат с...
2: Не съм чувала даже за такива.
1: Отворени очи, но ето сега е дошъл сезона на настинките и имате възможност да опитате. Аз лично не държа да се научавам, но обаче, всеки предизвиква себе си по различен начин.
2: Обаче има хора, които могат да кихнат нещо ето от този род...
1: Еми да.
2: А докато да има хора, които кихат и казват
1: много шумно. Да. Другото нещо, което според мен никой не може да го направи, това е да можеш да си лапнеш юмрука. Тук не е достатъчно просто да си лаком, защото ние с миличката сме лакоми, обаче не става. Трябва ти голяма уста и малка ръка. Точно това съотношение ти трябва.
2: Още нещо, над което може да тренирате, на нас също не ни се отдава. Не можем да си оближем носа. Това е за кучетата, бе. Не е.
1: Аз
2: за
1: имам един приятел, който успява да го прави.
2: Не познавам такъв човек.
1: Ами естествено, има много дълъг език. Виждала съм даже май не един.
2: Този, няколко който
1: хора.
2: Може да си оближи носа, най-вероятно може да си оближи брадичката или поне да я докосне с език. Аз също не ми достигат сантиметри за това. Други хора не могат да си въртят или сгъват езика. И това е сложно умение и нещо, което... Също е сложно, но пък не е невъзможно. Виждала съм да го правя. Даже аз самата съм го правила някога. Сега не съм се пробвала, но може и да мога още, може и да не мога. Но голяма част от хората не могат да си сложат крак зад врата.
1: О, аз го мога това.
2: С двата
1: но
2: крака
1: само
2: с единия. Само с единия.
1: Само с единия. Преди десния? Можех с двата, сега само с левия.
2: Само с левия.
1: Да, смята се, че тази сложна мускулна скелетна маневра понякога не се научава дори и с упорити тренировки. Все пак си струва да подобрим гъвкавостта си в опити да го осъществим. Ще ни бъде от полза. Обаче, нали, особено ако по цял ден седите така в седнало положение.

0: Не е грешка, не сме объркали вратата. Чук-чук, идваме при вас. Съботен привет от Нора и Гери. Днес отбелязваме деня на архивиста, но ние решихме да направим една бърза инспекция на кулинарните архиви и на хладилниците ви.
1: Признайте си искрено в коментарите или пък директно по телефона. Ако сега хванем пътя и след малко почукаме на вратата ви, с какво ще ни посрещнете? С прясна баница, топъл сладкиш или домашно ликьорче? Или с половин кофичка кисело мляко, кутия с един шоколадов бомбон и много добро настроение?
0: Откакто свят светува, се хвалим, че сме най-гостоприемния народ, че за гост се коли най-огоеното пиле, че масата се препълва и никой не си тръгва гладен, но така ли и днес, в събота сутрин, когато някой ти почука на вратата без предупреждение? Ние с Миличката тук сме опънали една богата трапеза. Хайде хапвайте, де, ще ни обидите иначе.
1: Сега вие сте на ход и ще сме благодарни за гостоприемството. Ако всъщност ни хареса, ще се върнем отново. Няма да сме от най-досадните гости, които не знаят да си тръгнат, но все пак имайте си едно на ум.
0: 69 17 17 на този телефон очакваме да ни кажете. Ако сега дойдем у вас и почукаме на вратата, с какво ще ни посрещнете?
1: И тук искам да поздравим Танчето Каменова от село Салаш, от квартал на село Салаш. Забравих му името, как беше?
0: Танчето Каменова и нейния съпруг Методи, които са толкова гостоприемни хора.
1: Които наистина ни посрещнаха с отворени обятия и ни нагостиха и всъщност беше едно много приятно гостуване.
0: Дали от тогава така станахме дебели?
1: Не знам, но така или иначе очакваме ви на телефона или...

0: Така, вие сте на правилната честота, защото е време за любимата порция настроение. Ние сме подготвили една тема, която гарантирано ще ви извади от сутрешната дрямка и ще ви накара веднага да погледнете към кухнята. Да, защото днес ви задаваме един абсолютно директен и много важен въпрос. Ако сега с Миличката, точно в този момент, ви цъфнем на гости у дома, с какво ще ни почерпите? Признайте си, без бой.
1: Посрещаме сега Станимир Гелимачев от Ивайловград. Здрасти!
2: Здравейте, момичета! Здравейте, Нора и Гере! Ами ако ми дойдете на гости, ще ви посрещна с хубав гръцки коняк, хубаво гръцко узо и хубави гръцки сладкиши.
1: О, така че винаги на гръцка вълна.
2: И да, не само това, и с луканки, и с луканки и от диво прасе и така нататък.
1: Той да намирам, че няма да те оплаче.
2: И с хубаво ивайловградско вино ще бъдете посрещнати целият екип на Пица на парче. Така че винаги сте добре дошли.
0: Ами то целият екип на Пица на парче се състои от точно две парчета. Моля ги.
1: Голям екип, голямо нещо.
2: Голям екип.
0: Да, да.
2: Радвам се, че винаги намирате хубави теми, Нора и Гери. А другата седмица Кърджали ще отбележат празника на Кърджали, така че тогава повод пак да си чуем. А сега днес е денът на архивите, преди 75 години е създаден държавния архив на Република България. По този повод искам да използвам. Поздравя всички служители на държавния архив.
0: Нещо се губиш, говори така близо до слушалката, защото от време на време ти изчезва гласа.
2: Искам да поздравя по повод днешния ден на архива всички архивари от град Видин, както и бившия началник на Държавен архив град Кърджали Вълчо Златилов и настоящия началник на Държавен архив град Хаско, който в момента слуша радио Кърджали, което предава съвместно с радио Виден. Станислав Станилов, той е началник на Държавен архив град Хаско и на него му пожелавам здраве и щастие. А на вас, Нора и Гери, да нарадвате с хубавите теми, с хубавите предавания и ви чакам на гости. Всичко добро!
0: Всичко добро ти избра, Емил Димитров, и моя страна, моя България.

0: О, натрупалия сняг не ми е никакъв скъп гост. Не обичам, не искам да идва студа. Обаче, миличка, като гледам нашата снимка във Фейсбук и си мисля, ти наистина ли смяташ, че ако отидем на гости у някога в събота сутрин, хората ще ни извадят баница, баклава, соленки и разни други, домашно вино, например, наведнъж? Ами,
1: естествено, бе, миличка, хората са гостоприемни, не са като теб да крият последното парче кекс в най-задния гъл на хладилника зад буркана с маслини.
0: Извинявай много, но това не е криене, това е стратегическо съхранение. И между другото, ако някой почука у нас 9 сутринта в събота, максимумът, който ще получи, е усмивка така през шпионката на вратата и чаша топла вода. Ако има късмет, може и с лимон.
1: Ето, уважаеми слушатели, чухте го лично, ако отидете у миличката, чаша вода с лимон и много философски размисли. Затова пък, ако дойдете от дома, винаги има поне една бърза баница в фризера.
0: Да, да, баница от преди 3 месеца от твоя таен архив. Нали, днес е деня на архивиста. Сигурна съм, че във вашия фризер също има вкаменело стил от миналия сезон.
1: О, миличка, няма да разказваме за моя фризер повече, защото имаме слушател на телефона. Имахме слушател на телефона. Той се отказа много бързо. Жената, това го каза за моя фризер. Жената, която миналата седмица си търсеше слушалките в кутията с бисквити. Впрочем, якаше сега на тук, миличките, наши слушатели, истината, ако сега влезем у вас, какво всъщност има в хладилника?
0: Еми, в момента светлина, половин домат и огромно желание за кафе.
1: Я сега.
0: Я да чуем кой е на телефона и какво има в хладилника в момента.
1: Ало.
0: С което ще ни посреща.
2: Здравейте, Андриана Андреева се обажда.
1: Здравейте, Андриана. Радваме се да ви чуем. Кажете сега, ако почукаме в този момент у вас, какво ще ни нагостите? И ще ни се зарадвате ли?
2: Най-вече много обичам гости. Ще се зарадвам на всеки, който ми дойде на гости. Поради просто причина, че ние винаги сме много. Винаги си имаме нещо, с което да посрещам хората. Обикновено аз, когато имам сирени яйца, ми е напълно достатъчно. С тях мога да забъркам абсолютно всичко.
0: Е, какво? Аз знам само умля.

0: с ирени яйца?
1: Ами не, мога да направя и пържени филийки, мога да направя примерно бухтички с малки сумлеце, мога да направя филийки с ирени яйца.
0: Оху, нали? Виждаш ли, като но хората принцип... имат освен светлина в хладилника и други неща. Абе и аз имам понесе... сирене и някое яйце, ама чак такива неща не мога да приготвя. Знам само омлет да забъркам.
1: По принцип бих сварила яйчете, бих направила сиренце, както едно време с олица и червено пиперче. Понеже съм имала 3 деца и трудно, наистина беше много трудно, и винаги съм гледала в хладилника да имам сирени яйца. Имам ли сирени яйца, просто съм спокойна.
0: Ето.
1: И палачинки можеш да си направиш по-скоро кътни, защото нямам пък пресно мляко.
0: Палачинки може и с вода. Даже по Черноморието ги правят и без яйца. Само за вода и брашно.
1: Е, все пак ние ги правим за гости.
0: Да, да. Браво, браво, Адриана.
1: Поради причината, че имам и внуче, и че винаги някой от децата идва, и аз обади лоярне.
0: И се някой е гладен.
1: Да, и ние винаги имаме нещо, но пък аз много разчитам и на съпруга ми, защото и той като мен от нищо нещо прави.
0: Браво,
1: така,
0: браво
1: на вас. Винаги ще мога да посрещна който и да ми дойде на гости, и винаги вратата ми е отворена и няма ден, в който някой да ни идва в къщи, така че винаги сме подготвени. Но да спомням, аз когато ходех при моята баба и тя не знаеше, тя винаги ни търпеше с, както си беше в едно време, бяло-сладко, черешките, гелите черешки, сладко, чайче и препечена филийка. Тя пък винаги това ни посрещаше, когато не знаеше, че отиваме.
0: Да, да, да.
1: И мисля, че всеки обича някой да му идва на гости, мисля, че всеки би се справил. Макар и за 15 минути.
0: Ами това не е вярно, че всеки обича да посреща гости. Има хора, които така без предварение, без предварителна резервация, дето се казва, доста биха се сконфузили, не би им станало приятно.
2: Аз бих се сконфузила, да. Ако дойдат гости, нямам с какво да ги почерпя.
0: Да, аз Миличката я познавам от толкова
2: години.
0: Обичам да си
2: знам предварително.
0: И все още не съм ходила от тях на гости, да видя светлината в хладилника.
2: Няма и да дойдеш.
1: Не знам, аз ако някой не е дошъл, независимо дали са децата или приятели, имам чувство, че деня ми е загубен. Аз наистина много обичам да идват хора при нас и винаги се забавляваме и винаги имаме нещо, с което да посрещаме децата. От стария ми навик винаги пък в хладилника имам тесто. И винаги мога да го разбърна, да направя някаква пица или...
0: Макици, можеш ли да направиш от размразено тесто?
1: Ще мога.
0: Значи, да, това ще мога.
2: Това и аз го мога. Макици от размразено тесто мога и аз.
0: Ами тогава, като може... Кога ще ям мекици у вас?
2: Ама ти кога да ядеш мекици, ти спиш до късно.
1: Винаги може да дойдете и вие при нас. Много ще се радваме да ни гостувате в село и двор, община Димово. Ще се радвам, когато имате възможност, кана ви, заповядайте. Дори да не знам, че ще дойдете, пак ще има с какво ви посреща.
2: Благодарим ти,
0: Само
2: Адриана.
0: Само да ти кажем, че...
2: Си така, сложи току-що таралежка.
0: Танчето Каменова един път така ни покани и ние взехме, че отидохме. Така че внимавай, ти даже си каза адреса. Ще те намерим.
1: Напротив, много ще се радвам. Може да си на нас ни и по-лесно, защото като живеем сега на село, на село винаги има всичко. Да. Просто наистина, във Видин не беше някакси така, докато си гледах децата, някакси нямах толкова. Но сега, като си на село, винаги има.
0: И то 3 деца всичко изяжда. Какво да имаш?
1: Да, наистина. Те много хора ме питат, ама как твоите деца едат всичко? Ами просто защото бяха 3.
0: Да,
1: и няма си как да ни едат всичко.
0: Така.
1: Но тук на село, как се казва, дори да ни изненадате, една кокошка за половин час в тенджерата под налягане и си я хапваме, няма как да ни изненадате.
2: А, добре, Адриана, някой ден ще те изненадаме някоя събота, да знаеш.
0: Много ще се радвам. Защото разбрахме, че и кокошка имаш, след малко може да се окаже, че и парасе имаш.
1: О, две. Имаме и яганца. Всичко си имаме.
0: Здрави,
2: много хубаво. Да знаеш, наистина ще се възползваме. Някой ден.
1: Да, заповядайте, ще бъда очарована. Няма да казвам вече, че си имаме и домашните ликьорчета, домашното винце, домашната ръка.
2: Ето това, за домашното винце не трябваше да го казваш.
1: казвам го. Къщата ми е просторна, имаме огромна маса, защото винаги сме с някой. Така че наистина ти се радвам. ще ви чакам да дойдете.
0: Добре, това защо дестинация за гости и извор.
2: Да, извор
1: Димовско.
0: Да.
1: Да, желая ви хубав ден.
2: Благодарим ти. Коя песен да ти пуснем?
1: Ами искам някоя българска, ако може. Без значение, коя но да е българска.
0: Добре. Ще ти измислим една много хубава песен. За такива нечакани гости като нас, Силвия Кацарова ще ти изпее. Хубав ден!
1: Благодаря ви, хубав ден!
0: Чао!

0: Женско царство сме, където днес ви поставяме в една необичайна ситуация. Представете си в този момент да ни ви на вратата и очакваме да ни посрещнете като скъпи гости. Чудим се с какво ли ще ни почерпите. Това очакваме от вас да ни кажете на редакционния ни телефон 69 17 17 с кода на Види 094 или пък да пишете на страницата ни във Facebook. Миличка, искам да те попитам нещо съвсем искрено, ама обещай да не се обиждаш.
1: Щом започваш с обещай да не ми се обиждаш, значи вече си подготвила някоя така отровна стреличка. Айде, казвай, слушам те.
0: Слушай, гледай сега. Тук гледам тая нашата снимка във Фейсбук и си мисля, ти въобще знаеш ли как се включва фурната у вас или я използваш за шкаф, в който си държиш списанията?
1: Моля, фурната ми работи перфектно. Благодаря за грижата. Просто не виждам смисъл да я пускам в събота сутрин, за да въртя баници и да се правя на героини от кулинарно предаване, при положение, че хората са измислили пекарните, знаеш, какви хубави банички има там.
0: Знаех си, уважаеми слушатели, ето е разликата. Ако в събота сутрин дойдете у нас, къщата ухае на прясно изпечени соленки, на кекс, на домашно кафе. А ако отидете у миличката, ухая на луксозен парфюм и на пълна кулинарна пустотия. Както разбрахте, ще ви се усмихне през шпионката.
1: Една поправка, не на кулинарна пустиня, а ухая на уют, на спокойствие, на хубава музика. Между другото, миличка, това е твоето вижте ме каква съм домакиня, звучи малко подозрително. Да не би да подкупваш слушателите, да се обадят и да кажат, тази Гери, каква домакиня е?
0: Да, бе, никого не подкупвам. Просто хората обичат вкусната храна. Я си признай сега, ако аз почукам на твоята врата, какво наистина ще намеря хладилника ти, освен светлината?
1: И нали ти казах, половин домат, който вече придобива собствено съзнание, три вида горчица, между другото, имам. И една охладена бутилка студено розе.
0: Не мога да повярвам.
1: Какво му е на
0: това? Половин бутилка студено
1: розе. Не. Розето си е чиста почерпка.
0: Домат и горчица за закуска. Миличка, това не е почерпка, това е направо тест за оцеляване. Милички наши, моля ви да спасите положението и да ни кажете какво бихте направили, ако сега позвоним на вратата ви. Малко съм притеснена, защото...
1: Звъннете на нашия
0: никой
1: телефон.
0: Никой не звъни, миличка.
1: И кажете на чия страна сте в този съботен дуел. На кулинарния перфекционизъм на миличката с баниците или на моята стратегия за едно бързо розенце и пълна релаксация в съботния ден.
0: Домата и горчицата така за разкош сам ще ги гледаме.
1: Домата и горчицата за украса. Се ще се намери някакво мезенце. 69, 17, 17, хайде хора, вие се изплашите, че ще ви дойдем на гости. Няма бе, това е само тема за разговор в днешното предаване.
0: Обуваме.
1: Да. Ако позвоним обаче сега на вратата, с какво ще ни посрещнете? И още нещо, гостоприемен ли е българинът? Очакваме ви!

0: Чук-чук, кой живее тук? Отиваме на гости някъде в Врачанско.
1: В Три кладенци при Емил Георгиев. Здрасти!
0: Здрасти!
2: Здравейте, здравейте всички! Ами, молбата ми е не сега веднага.
0: Дойдете
2: утре, както казват, елате утре.
1: Абе, ти представиш ли си следната ситуация? Ние сме на вратата, а ти ни викаш здравейте, ама елате утре.
2: Той сега ще ви чакат много изненади, ако призвънкате или причукате отвън. Ама, нека да кажа какво би ви очаквало.
1: Кажи ли сега какво? Не утре. Това за утре...
2: Добре, и сега, и сега.
1: Нали знаеш, тате ще ми купи колело, ама друг път.
0: Я кажи
2: сега,
0: за утре.
2: Сега ви очакват три маси. На едната аз приготвям сладко.
1: Така, чудесно. Няма да се спрем на тази маса.
2: Ще кажа каква рецепта е сладкото. Пилешките бучета в момента се размразяват, тестото е в хладилника. Ще имате възможност да се проявите с бял рис или нещо друго.
1: Значи, заповядайте, сгответе си, тук имаме някакви заготовки, действайте си сами.
0: Добре, няма да идваме.
1: Емо, няма да дойдем у вас. Да. Така, да знаеш.
2: Един мой брат учет се шегува така. Няма вика да гледаш дали ми е боядисан тавана, а гледай какво има на маската.
1: Ами разбира се.
0: Да, ние няма да ти гледаме тавана.
1: Даже няма да ти гледаме пилешките бучета и ориза. Направо очакваме нещо готово.
2: А другите две маси са за вас. Всяка една се качва на масата, връчва ви един препарат за стъкло на всяка от двете ви. И памучни парцалчета и кърти и започвате моите големите стъкла и външните и вътрешните да светнат.
0: Няма да припарим.
2: През това време бучетата се...
0: Емо, няма да припарим до три кладенци.
2: Хичи не тръгваме. Елате утре. Нищо, това е приятно изненада.
0: Утре какво? Пак ли ще мия стъкла?
1: Ще си измил стъклата вече, така ли?
2: Сега за сладкото.
1: Чакай.
0: А стъклата не каза. Ако дойдем утре, стъклата ще бъдат ли измити вече?
2: Няма, те очакват вас.
0: Няма
2: и друга подробност. Много ми е приятно да си изпращам гостето.
0: Ама ние още не сме дошли, ти гледаш да ни препратиш.
2: Тогава да ви завербувам чрез сладкото.
1: Не, сладкото не е нашето. Ние двете сме посоленото.
2: Я чуйте поне кратката рецепта, ако може.
0: Еми... Давай, няма да го правим.
2: Смлени небелени ябълки, 5 броя, 4 портокала и един лимон, за да не потъмнява сместа. За маринатата

0: Мало лица захар, ванилия, канела. Знам, че някои от вас обичат тия подправки. Вермутче, коняче или бадемов апаратив. Понеже уискито го изпихме вчера на ден на персонала, а на пенсионера ще изпичкам да взема едно друго. Така че чувствайте се поканени.
1: А какъв ден на пенсионера беше вчера? Петък?
0: Епа, ние го празнувахме вчера, аз съм съгласен всякой ден да го пенсионера, такова празнуваме.
1: Доста сте го позабавили, от първи беше деня на възрастните хора.
2: Може да си има отделно ден на пенсионера.
1: Ми сигурно имаме, едва ли една
0: деня. Го забавиха, да се класирах и аз, защото съм много бавен пенсионер.
1: Ага, персонал. Толкова бавен персонал. Добре му. Няма да дойде му вас, диши спокойно.
0: Ловни, като в родоземли беше или където е такива ловни меса, няма да има. Както казва една приятелка, моя баща е лоджия, ще донесе гъби и мародия.
1: Добре.
0: Не намери.
1: Дишай спокойно, бъркай сладкото да не загори, няма да идваме да ти пречим. Спокойно
0: ще няма това е сурово с чист зехтин. Италиански.
1: Да.
0: Не казвам марката.
2: Не, няма да казваш.
0: Няма.
1: Не може да даже да я казваш. Ами не знам как, какво значи сурово сладко? Няма термична обработка ли?
0: Няма термична обработка, да.
1: Ами после ще го стерилизираш ли?
0: Кое?
1: Ще го стерилизираш ли после? Как ще го съхраниш?
0: Ами не, това е за директна консумация.
2: Това е за един път, бе.
1: За един път.
2: То се приготвя на момента.
0: И забравих да кажа и отгоре, вид плодова салата, да го кажем, че и отгоре едно зрънце грозде за декорация.
2: Едно само.
1: Добре. Вчера на ден на персонала съм дошли.
2: Персонал много яде.
0: Е, какво да ви кажем? Приятно водене и приятни събота и неделя.
2: Благодарим ти, Емо, и внимавай да не дойде някой на гости, че нали знаеш, понякога гостите идват така неочаквано, че не успяваш да скриеш почти нищичко.
1: Поред мен то сега, като каза по радиото, че не е ден за гости, няма да дойде.
0: Не ми случва се да заповядат.
2: Да.
1: Има прозорци за мияне, колкото
0: искаш.
1: Хубав ден, Емо.
0: Хубав ден.
1: Пращаме ти братя Аргирови да ти помагат с срещу
2: вятъра. И Тони Димитрова.

0: Така, при кого ще отидам на гости сега?
1: При Зоя, обаче не знам къде, защото тя е на път. На някой кръстопът.
0: Здрасти, Зоя!
2: Здравейте, Радио Виген! Много ми е приятно.
1: И на нас така, къде те намираме? Къде ни намираш?
2: В село Медовница.
1: А, чудесно. Не е далеч.
2: Не, не. Искам първо да ви поканя на гости, официално.
1: Добре, ма кажи сега, ако дойдем при теб, какво ще направиш?
2: Еми аз живея на село. Така че в двора има кокошки, си с удоволствие бих.
1: Сега да не ни кажеш, фанете си една кокошка, която си изберете.
2: Не. Продължете са майстор, в това ще така че.
1: Защото всъщност аз открих доста лесен начин някой да ни отбие от гостуване. Да ни покани да му свършим нещо.
2: Не. Ако искате на супа, ако искате печна, ако искате пълна, по всякакъв начин мога да я приготвя.
0: Еха.
1: Само викаш, обаче не си вкъщи. Само да те хванем в подобен момент.
2: Не, да съм вкъщи.
1: Да, де.
2: В мазето имам трошийки, чушки и всякакви видове трошийки.
1: А вино имаш ли вино?
2: Има вино, има ракия.
0: Оле, Зоя.
2: Има тиквички за една баничка бързо да извъртам.
0: О, Зойче.
2: Браво.
0: Някой ден ще дойдам, да знаеш.
1: А в кое село беше? В кое село беше? Да не отидем в Медовница.
0: Когато решим да дойдам, ще я питаме.
1: И да ни кажете, ама тя Зоя идва един път седмицата, не е от
2: тук. Всеки ден съм си вкъщи, нали, само че деня съм на работа при вечер.
0: Да.
1: Добре, обичаш ли неканени гости при вечер?
2: Да, аз съм веселяк човек и обичам компаниите и обичам гости.
1: Да, не, защото и Миличката много обича гости, ама тя обича да ходи на гости, не да посреща гости.
2: Да ти кажа, аз толкова не обичам да ходя на гости, колко да посрещам.
0: Но
2: да.
0: Аз съм обратния
1: вариант. Аз съм почитател на този вариант, защото като ми доскочая или като се уморя вече от гостите и мога да отида да си легна, пък гостите, като искат да си тръгват. Да. Когато искат.
2: Но трябва да се посрещам, да се изпращам, гостоприемство, не може просто така да си тръгват.
1: Може, има такива гости, дето изобщо
0: познавам такива.
1: Не разчитат да
0: дето
1: ги изпращат.
0: Като отидат и не знаят да си тръгнат. Абе, просто не тръгват.
1: И викат, но още една кокошка е остана.
2: Абе, една кокошка не е. Не знаете ли, че в много отдавна живеех в село Боровци и се правяше големи борове такиви с гости.
1: Да.
2: И моя съпруг работи с една асфалтовата база. И канеше много гости. И веднъж виното свърши и там един наш приятел вика, ще ви донеса, вика вино да си посрещнете гостите. Отличил на то, че вино, ама го разредил с вино.
0: С какво го разредил?
2: С вода.
0: Да, с вода.
2: Жена му накара жена си да наточи, тя наточила малко вино, ама повечето
0: водица.
2: Вода. Да.
1: Розе го е направил.
2: Да, почти.
1: Тя Миличката, затова има така пълна бутилка с розе.
0: Ами аз не обичам
1: тя
0: розето,
1: си я допълва.
0: Да. Допълвам си с вода. Да не свърши.
1: Добре, Зойче. Радваме се, че те чухме. Лека работа да ти пожелаем, че те чакат по обекти, предполагам.
2: Еми да. Видим да обрати.
1: Па и не само обекти, ми и кучетата покрай обектите и те те чакат.
2: Не, задължително да е сега в момента, когато тук и три кучета се въртат покрай мене.
1: Да, така. Добре.
0: Благодарим ти, че се обади, все така гостоприемна бъди, като една истинска българка.
2: Да, благодаря ви много и лека.
1: И за компания до следващата дестинация Кичка Бодурова. Да ти пее с всички приятели.
2: Благодаря.
0: Чао.

0: На гости, като на гости, посрещат ни радушно всички слушатели. И сега отиваме в Ковачица. При Бойчева.
1: Здравей, Йорданка Бойчева, здрасти!
2: Здравейте, Нора и Гери! Здравейте всички слушатели на Радио Видин и особено поздравявам редовните говорители като мене. Те се знаят кои са. Аз казвам, те са мои колеги.
1: Да.
2: Нали? Ами гости, как ако са поканени гости?
1: Не, нали, не сме поканени. Знаем, ето сега дойдат. Пристигаме. Не знаеш, че ще дойдем. Ето сега така. Те изненадваме.
2: Ами добре, пристигате. Ами аз винаги се старая да имам нещичко в хладилника, което ето както сега имах тесто купено, замразено, което се отпуснало така и едновременно и в тасал. И правихме кички тази сутрин. Едни дребнички, такива късам по-малко.
0: А, да чудесни, точно такива обичаме. Малки дребни кички.
2: Мънички, така разпънати с пръстите, не с точилка. И в една тенжирка специална си имам за тая, за това нещо, в която повече олио сипвам. Нали, то вече е добре заграно олиото, слагаме кичката, стават разкошни. Може да се ядат и с сладка, имам различни сладка и с... А тук съседско семейство младо гледа кози и прави разкошно козе сирене. Купувам си, може да е прегоряло, може да е вчера подсирено, днес вече е разкошно за ядене. Така че имам, ето, старая се така, че да имам, а като ми дойдете на гости, с какво

0: когато ви посрещна.
1: Да, ако, са,
0: ако, ако гостите са канени за обяд, нали, аз съответно съм се подготвила. Но ето, в една неделя ми дойдоха дъщерята, зетя и с внучка ми, с две момиченца. Ама те не идват на обяд, просто идват, е така, но аз не ги оставих. Веднага паля, имам на външна лятна печка, слагам, имам картофи, съм си купила хубави, тук имаме човек в село, който произвежда, и пържа картофи. Не ги оставих така съвсем без нищо,
1: да,
0: нали, да ги...
1: домашни пържени картофки. Децата пържени много обичат картофки, такива неща.
0: А и с сиренце отгоре така настъргано, а освен това, докато се пържат тия отгоре, в долапа на печката, нали казах, тя е на дърва, тук под един навес, тя ми е лятната печка, в долапа съм сложила картофи да се пекат, хубаво измити, стават разкошни
1: пържени
0: печени.
1: Пържени картофи, печени картофи.
0: И печени картофи, да. Пържени, така, винаги имам нещо и за пиене, имам айрианче вътре, в хладилника имам бузичка, газирана вода, нещо безалкохолно. Е, когато вече има и вино, може и бутилчица, винце. Нали, така че не съм в състояние да не мога да посрещна едни ненадейни гости.
1: Да. Можеш да посрещнеш, няма да се оплашиш.
0: Да, да. Ами, дед казва, има една българска приказка от стара коза яре.
1: Да.
0: Да си чува. Да. Така че, какво ли не ми е минало, но имам една неприятност сега. Ще ти я кажа така на бързичко. Аз съм инвалид, членувам в дружество на инвалидите. И това дружество от Лом, също ние сме заедно, то урежда екскурзии. Ходихме в Кюстендил на празник на черешата в Бергови.

0: дискриминация.
1: Абсолютно съм съгласна с тебе.
0: Да. Направо ми се плаче, казвам ти, че нямам думи. И добре ли, ако аз съм на 84 и някакви месеци, не съм на 85, това било границата. Ами няма ли да ме вземат, ако съм на 84, да речем 8 месеца?
1: Да.
0: Аде. Значи направо съм огорчена толкова много. А отиват хора, които изобщо нямат нищо общо с дружеството на инвалидите. Такива хора, ами за 26 евро да отидеш ти на Турно Северин, там Оршова, да видиш железните врати. Ами не съм ги видяла, имам желание да ги видя.
1: Ами нямам обяснение.
0: Голяма несправедливост, Доре. Просто
2: да, несправедливо е наистина. Но това не пречи да си запазиш позитивизма. Чувам, че си весела, усмихваш се. Благодарим ти, Бойчева.
0: Така, заповядайте на гости. Ако дойдете по-късно, когато вече имам кисело зеле, ще ви наготвя кисело зеле с патешки маншони. Дала съм като рецепта тук в има академия бабини рецепти. Нали, в гювеч, разкошно. Всичко, саламур ще ви направя. Каквото само кажете, идваме. Предупредете ме, разбира се,
2: че ще предупредим когато...
0: Чувствайте погалени и без да е така внезапно да дойдете, толкова много хора вече там имам познати в радио, видят хора, които ме познават. И така че чувствайте се погалени, заповядайте.
2: Благодарим ти за поканата, Бойчева, бъди жива и здрава, изпращаме ти сега едно изпълнение на Лили Иванова.
0: Добре, каквото и не, радвам се да чуя и още един път поздрави на всички слушатели и на моите колеги-говорители по радио Видео.
2: Поздрави за теб!
1: Ден, чао!

0: Ако сега ви дойдам на гости, с какво ще ни посрещнете? Имате ли прясно изпечена баница, топло кафе, сладкиши или положението е един шоколадов бомбон в кутията? Сега, как е положението при доктор Жоро Николов, кардиолога на Белоградчик? Докторе, здравей!
1: Здравейте, приятелчи ми, аз баница, сирна нашинска баница ще направя и като знам кога ще дойде, ще ви посрещна с топла баница и с грозде, които аз съм огледал на вилата. Но иначе ще ви вода в ресторант за квалитета на обяд, за фини кутия.
2: Ако не знаеш, че ще дойдем.
1: Ако не знаете, ако ще дойде тогава, не, в хладилника има много неща. Ще почне с ваша консултация, какво да вадим и какво да режеме.
0: Това е значи имаш такива мезене за рязане.
1: Сядане, да, и мезета, има и много питиета, което ще пожелете.
0: Само и да знаеш да правиш кафе. Баница.
1: О, винаги с баница с сирене, с яйца с сирене.
0: С колко яйца правиш една баница?
1: С 6.
0: Охо! Да. Значи хубава баница ще да ми направиш.
1: Да, то като баница да е нашинска.
0: Да, да.
1: Немам кокошки, но си купувам яйца.
0: Обичаш ли на очаквани гости?
1: Обичам, да, приятно. Не стигат те да са ми приятели. Нали вие, като дойдете, винаги ми усред може да дойдете с това. Так му, че се порадват и на кучето, докато се разсъна.
0: Добре, добре.
1: Кучето ще се събуди преди мене.
0: Да.
1: Ми, какво да ви кажа, аз съм
0: в София, приятен ден. Да, какво правиш с такива гости, които дойдат и гостуват, те вече ти се приспива, искаш да си тръгнат,
1: да,
0: обаче те не тръгват.
1: То, ако ми дойдете на гости, ще бъде с преспиване. То ще бъде с недоспиване, фактически. Като почваме да пеем, да танцуваме и ще стане с недоспиване. Да.
0: Като извадиш
1: но
0: гитарата.
1: Но не му да ви оставя нито гладни, нито жадни.
0: Да.
1: И с добри впечатления.
0: Да, добре, доктор, да
2: ни изпратиш. Да. Благодарим.
1: Ще ви пея арии, с нощи бех на оперета, така че беше много хубаво. Запомнил съм няколко арии, като дойда, ще ви пея.
2: О, чудесно. Чудесно, репетирай си докато дойдеш, за да усъвършенстваш.
1: Да, винаги сте ми дошли, вижте на ниво, което ми поддържате мой интелект.
0: Добре, обаче не разбрах какво, ако дойдат някои такива гости, не сме ние, но някои други, които не искат да си тръгват.
1: Да, то при мен идват много като пациенти да ги преглеждам. Тех не ги черпат. Да.
0: Те ме черпат на
1: гости. Да, всеки, който дойде да го прегледам, ще ми носи нещо. Грозда, според сезона, сега грозда.
0: Да, грозде, баници, да. Каквото
1: ако
0: имате.
1: Беше, ако беше прежуни, ще да бъде череши.
0: Да. Ами добре, докторе, благодарим ти, че се обади.
1: И аз благодаря, че...
0: Слънчево ли е времето в София?
1: Прекрасно, прекрасно. Все едно август, не е октомври.
0: Да, жега и при нас
1: е така. И ми е топло. А не може да не съм с костюм и вратовръзка и свина риза.
0: Да. Добре, докторе.
1: Добре.
0: Много е важно. Хубава събота ти пожелаваме.
1: Приятна работа. Да,
0: хубава ден. Чао.

0: Още един гостоприемен слушател сега се явява в нашия
1: ефир. Даже направо си е говорител Борис от Вълче Дръм. Здрасти!
0: Здравей, Боре!
2: Здравейте, Нора и Гери! Ами слушам ви от един час, реших да се обадя.
0: И какво искаш да ни кажеш?
2: Въпросът беше, ако ми дойдете на гости, с какво ще ми посрещна, така
0: да,
2: ли?
0: Да, ето сега неочаквано, звъним след малко на вратата.
2: В момента нямам нищо приготвено, ама включвам веднага с карата и слагам три пържоли и три пилешки бутчета. И виното ми е мерло. Не е моя.
0: Но само по една пържолка.
2: И по едно пилешко бутче, голямо, голямо.
0: Добре.
2: 3 литра мерло купено от магазина, защото не съм правил мое.
1: Да, така.
2: Това
1: да.
2: Имам винаги у фризера.
1: Имаш три пожоли и три пилешки бутчета.
2: И за себе си, за непредвидени случаи.
1: Да.
2: Иначе сладкиши не имам, ако искате сладкиши, ще трябва да си носите от видим.
0: Да, ние ще си донесем. Имаме предвид, как си записваме, нали, при кой каквото трябва да носим.
2: И общо взето е това, по принцип.

0: емоция пилешко месо с картофи или с ориз. Ама един път в седмицата, два пъти максимум.
1: Ама ние сега като скъпи гости ще ни го направиш на скар.
0: Направо пържолите на скара и бочена, так и капори ще ви слагам.
1: Боря, а ти ако отидеш на гости при някоя дама сега, как те посрещат?
0: Ами различно, черпили са ме с поли, де. Викаме, няма нищо подходящо, реже две парчета наденица сурова в чинията и сипа една ракия и вика друго няма, ама аз съм доволен. И да не е печена на скарата, ама тя си става. Тя си става, да, ако иска, ама става за мезе.
1: Да.
0: Доволен съм по принцип, нали, да не е празна масата.
1: Да, все нещо ще се намери в една къща.
0: То, когато предварително си поканил човек, се подготвяш, ама така
1: това е друго.
0: Ненадейно отишъл на приказка нещо или да ти иска нещо назаем, па викаш, айде, приятел си, седай да сипем една ракия, ама нема ядене, ама се нареже малко наденичка, нали, за мезенце,
1: да,
0: за ракия.
1: Да, да,
0: да. И аз слагам и сланина понекога през зимата, така ако дойде ненадейно приятел, нарежам го на малки парченца сланинката и сипам ракия или вино.
1: Е, нали каза, че нямаш домашно? Или...
0: Е, купувам си! Купувам си, имам.
1: Да.
0: Но магазина има винаги, само че не стигат парите всеки път.
1: Да, добре, горе,
0: горе, долу така съм. Сам съм, живея сам и не ми се готви всеки ден.
1: А не канени гости, обичаш ли?
0: Зависи от персонажа, зависи кой ще дойде.
1: Персонала?
0: От персонажа. Епа, има и такива, дето на порта ги посрещам, казвай какво ще казваш и довиждам. Епа,
1: че да си лягам.
0: Некой ги каня, нали, така е различно.
1: Да, да, ако ти е приятен човек, го каниш, ако не.
0: Точно така е. С кой знам, че ще имаме приятна приказка и няма да има скандал. С кой очаквам скандал, въобще го не каня да влиза за то.
1: Да, за скандала може и на вратата.
2: Може и на вратата, да.
0: Ами, така е, така. Човек трябва да преценява, защото... Да.
1: Добре, Боре, благодарим ти, че ни се обади. Хубава събота ти пожелаваме и изпращаме едно изпълнение на Хуанес.
0: Поздравявам всички. Всичко добро желаем.
1: Всичко добро.

0: фундо.
1: Ако ви дойдам на гости, неканени гости, с какво ще ни посрещнете? Сега посрещаме и последния слушател за днес.
2: Дядо Иване, това здрасти!
1: Дядо Иване, ама изключи това радио, моля те!
3: Сега, момент!
1: Не, сега момента, ама то ще започнат новините. Нали знаете, уважаеми слушатели, като се включвате в ефир, трябва да си извисите радио. Да, добре. Кажи сега, дядо Иване, с какво ще ни посрещнеш, ако ти дойдам на гости сега?
3: Абе, има това. Не, аз съм на село. Аз живея в село Вилове, в Монтанска община. Ние сме на село. Имаме всичко да четеме. И грозде, и вино, и ябълки, и месо, и всичко, и всичко. Всичко имаме. Моята баба Ванче, може да ви чехте на всичко.
1: Да, разбрахме, гостоприемни сте в село Вирове.
3: Да.
1: Ами, поздрави на всички в селото, които ни слушат.
3: Ако ми дойде да покрай хорега, аз имам 2% по 150 огрева. Ще има печено месо, ще има месо за зеле, ще има всичко.
1: Добре, дядо Иване, благодарим ти, жив и здрав да си. Поздрави на баба Иванка и на нея здраве пожелаваме.
3: Мерси.
1: И така, уважаеми слушатели, ето така наусетно изтекоха часовете, в които сме заедно.
2: Имаме още няколко коментара, тук да ги прочетем на страницата ни във Фейсбук. Иван Георгиев ни е написал: аз ще ви посрещна с домашна баница и с хубава храна, която татко ми е сготвил. Моят татко е голям кулинар и готвач, тъй като той приготвя яденето. Хубав и успешен ден ви пожелавам от Крумовград, като редовен слушател на предаването Пица на парче, което го слушам всяка събота. Благодарим ти, Иване, за включването. А Владимир Василев ни е написал нещо, което малко ме обърква. Ще ви посрещна като скъпи гости, ще ви попитам дали сте закусвали и ако сте, ще ви предложа да пием на сладки приказки по чаша сладко кафе и сладки бисквитки за кафе. Ами ако не сме закусили...
1: Много
2: тогава,
1: сладки неща.
2: Да, ще хвана диабет от толкова сладко. Благодарим и на Владимир за неговия коментар. Ами всъщност в заключение на темата, аз като един човек, който много обича гости, пък било той неканени, смятам, че... най-хубавото посрещане не се измерва нито в броя на чиниите, нито в чистотата на дома, а с радостта, с която ти отворят вратата.
1: И независимо дали хладилникът е пълен с пресни баници, сладкиши, сладко кафенце, сладки и там какво беше написал Владимир Василев, или има само половин домат, като при мен, и бутилка розе.
2: Важно е сърце да е широко.
1: Българското гостоприемство е на първо място в сърцето и в усмивката. Важното е да посрещнеш гостите с усмивка.
2: Така е. Да отвориш широко вратата и да кажете: заповядайте, каквото дал Господ, ще го разделя с вас.
1: Да, много ви благодарим за всички обаждания, за това, че се посмяхме заедно. Но имайте едно ум, някой ден може да дойдем и при вас на гост.
2: Ами то е ясно сега. Първо ще минем през Извор, после ще потърсим
1: Зоя.
2: После през Ковачица трябва да минем.
1: Абе, на много места, на много дестинации.
2: Във Вирове ще отидем някъде около Коледа.
1: Да.
2: Ще си направим план график и ще ви посещаваме по план.
1: А сега ви пожелаваме един прекрасен

0: Аз съм слънчев, спокоен уикенд. Хъпнете си вкусно, прегърнете близките си и не забравяйте, вратата ви винаги трябва да е отворена за хубави емоции и добри приятели.
1: Оставяме ви да продължите съботата по ваш вкус, бавно, шумно, мързеливо или с пълна програма. Само не забравяйте да оставите място и за нещо непланирано, като неканени гости, например, или нечакани гости. Обикновено точно тези неща се оказват най-хубавата част от деня. Пожелаваме ви от сърце и ви казваме до следващата събота. Пазете си усмивките и хората, с които си струва да ги споделяте.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече сделката украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, който беше в София. И още в бюлетина. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска да бъде задържано под стража. На нов протест заради лошото състояние на път излизат днес жителите на 6 селища от Софийска и Пазарджишка област. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съединените щати ще получат от Русия стотици хиляди тонове дизелово гориво. Целта е то да поевтинее за американските потребители, обяви президентът Доналд Тръмп, който съобщи, че е договорил сделката в телефонен разговор със своя руски колега Владимир Путин. Подробностите от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Доналд Тръмп определи телефонния си разговор с Владимир Путин като, цитирам, изключително успешен. Според американската администрация, първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Допълнително Москва се е ангажирала да достави още 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Министерството на финансите на Съединените щати издаде временен лиценз, който разхлабва санкциите върху руския дизел до април 2027 година, за да позволи навлизането му на глобалните пазари. Белият дом твърди, че мярката е необходима заради рекордните цени на горивото, които отбелязаха значително повишение, както заради войната с Иран, така и заради украинските удари по руски рафинерии, които доведоха до забрана за износ от страна на Москва. Американското издание Axios цитира американски представители, според които Доналд Тръмп е решил да финализира споразумението с Русия, след като Киев е игнорирал няколко искания да прекрати ударите си по руските рафинерии, атаки, които според Вашингтон допринасят за високи цени на горивата в Съединените щати. По време на 8-часови разговори в Майами, американските посредници са предупредили украинската страна, че действията й влияят пряко върху американските потребители. Тръмп заяви, че очаква цените на дизела да паднат в рекордни мащаби и бързо, особено за земеделските производители и транспортния сектор. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Русия потвърждава готовността си да доставя петрол и петролни продукти за американския и световния пазар, се казва в разпространено от Кремъл изявление на руския президент Владимир Путин, според когото тези доставки ще окажат положително въздействие върху световната икономика. Сделката между Тръмп и Путин беше подложена на остра критика от президента на Украина Володимир Зеленски, според когото подобна стъпка е, цитирам, инвестиция във войната. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят, написа Володимир Зеленски в Телеграм. По думите му, Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава. Руският президент Владимир Путин заяви след телефонния разговор с американския си колега Тръмп, че незабавното възобновяване на мирните преговори е малко вероятно, като се позова на атаките с украински дронове срещу Москва. По време на телефонния разговор между президентите не е обсъждан въпросът за лична среща между тях. На този фон размяната на удари продължава. При руска атака в град Запорожие тази сутрин са загинали 8 души и сред тях 3 деца. Според украинските източници ранени са 16 души. В целия град са нанесени значителни разрушения. Спасителните екипи продължават да разчистват отломките и да издирват хора, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации. 6 души са пострадали в Киевска област през последното денонощие в резултат на руски атаки. Руски дронове са поразили енергийна и промишлена инфраструктура в Николаев. За удари се съобщава и от покрайнините на град Днипро. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов-на-Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че не е била уведомена за тази седмичното посещение на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов в София. Йотова определи срещата на Буданов с премиера Румен Радев като част от активната българска външна политика.
3: Смятам, че полезна среща, защото господин Буданов тръгваше за Съединените американски щати, от които днес чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговори на мирен процес. И гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Недостига на горива в момента изключително поставя под затруднение и цяла Европа.
0: Заяви президентът Илияна Йотова. Според нея не може да се търси връзка между посещението на Кирило Буданов в София и атаката с дронове по два чужди търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Илияна Йотова коментира темата пред журналисти по време на посещение в Араповския манастир за официалното откриване на земеделското изложение «Даровете на Тракия». Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи новини. Като обвиняем за убийството на 45-годишната жена в Пловдив, е привлечен нейният 14-годишен син, съобщиха от полицията и прокуратурата. Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112 и ще бъде поискано да бъде задържан под стража. Това съобщиха директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
0: Допълни заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита и фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от окръжния съд в Пловдив да наложи на момчето най-тежката мярка – задържане под стража. За трети път жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел ще протестират с искане незабавно да бъде обезопасен държавният път, който минава през населените места и е връзка между Пазарджишка и Софийска област. Протестиращите посочват, че заради лошото състояние на пътя, шестима души са загинали при катастрофи. Пътят не е ремонтиран от години, по него няма мантинели и знаци, а огромни дупки принуждават шофьорите да минават в насрещното движение. Днешният протест ще се проведе в Панагюрище от 16 часа, обяви председателят на гражданския инициативен комитет Павел Хрисков.
6: Ако не бъдем чути в Панагюрище, следващата стъпка ще бъде да отидем на моста на Вакарел, над магистралата и ще затворим под формата на гражданско неподчинение, защото щом на държавата ни пука за тази отсечка, всъщност няма да я използва. Ние няма да позволим на тази държава да използва тази отсечка. Ние искаме веднага да бъде оправен пътя и обезопасен до края на годината, с началото на зимния период, всичко това да бъде приключено, а пък вече основен ремонт и намиране на големите пари

0: основен ремонт на пътя да се случи в началото на 27-ма година.
1: Каза Павел Хрисков от Инициативния граждански комитет за безопасен път. Става дума за пътя, заради за чието лошо състояние ще протестират днес жителите на Стрелча, Панагюрище, Оборище, Поибрене, Белица и Вакарел. Ураганът Исаиас достигна американския щат Флорида, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Във Флорида и Алабама без електрозахранване са останали до сега повече от 530 000 потребители, съобщава се за прекъсвания на тока и в Джорджия и Луизиана. В Нюпорт Бич, Калифорния и на полуостров Балбоа улиците са наводнени. Хората, които не са се евакуирали, са предупредени незабавно да потърсят подслон заради опасността от екстремни ветрове. Освен Исаиас, днес тропическата буря Рейчел се очаква да засегне Южна Калифорния, а в неделя вероятно ураганът Саймън ще удари Тихоокеанското крайбрежие на Мексико. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Няма информация за жертви при двете силни земетресения, които разтърсиха Панама. Регистрирани са поне 150 вторични труса. Още информация от редактора Димитър Пенков.
3: Президентът на Панама Хосе Раул Молино определи земетресението, което разлюля южната част на страната, като голямо бедствие. По думите му то разрушило пътища в близост до епицентъра, който се намира до градчето Питалоза Ариба. Най-малко 15 ученици са пострадали, но не е ясно дали броят на ранените няма да се увеличи. Земетресението нанесе щети по сгради в различни градове и доведе до спиране на тока в 6 провинции. Според здравния министър Фернандо Бойт, най-засегнати от бедствието са провинциите Ерера, Кокле и Лос Сантос, а град Тоноси е напълно откъснат от света. Международното летище Токумен в столицата Панама Сити обаче вече възобнови обслужването на полетите след временно прекъсване, а Панамският канал работи без проблем. Междувременно правителствата на Перу, Колумбия и Уругвай изразиха солидарност с Панама и обещаха подкрепа. Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Вашингтон ще мобилизира ресурси и персонал, за да помогне на страната. Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите пък обяви дарение от 250 000 долара за централноамериканската държава.
1: На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува с машини, реши Централната избирателна комисия. В 38 секции ще има по две устройства за гласуване и така извън граница Министерството на външните работи ще трябва да транспортира 280 машини. Още информация по темата от репортерът Светелина Стоянова.
4: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
5: От общия брой секции 9300 11, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването на там, където е по-големия брой избиратели.
4: За новините Цветелина Стоянова.
1: Участници от 70 държави се включиха в мащабното спортно събитие Маратон София. Стартът беше даден от министъра на спорта Енчо Керязов и от кмета на столицата Васил Терзиев. В първата дистанция, 5 км, се включиха и шестима министри на спорта, на културата, на туризма, на социалната политика, на здравеопазването и на околната среда и водите.
6: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личен си пример, няма да бъдем особено полезни.
7: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
8: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
9: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но

0: участвам в маратона, но ще финиширам.
1: Министър Карамфилова,
2: за маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
1: Министър Ефремова,
3: днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
4: Това казаха пред нашия репортер Цветелина Стоянова министрите, които се включиха в днешния маратон в София. Следващата отсечка е 10 км. Заради маратона в центъра на столицата са затворени улици и булеварди. Променен е маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Днес до 13 часа и утре до 15 часа и 30 минути. Най-големите ограничения ще бъдат в неделя. Утре от 7 до 15.30 ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Доктор Петър Дертлиев и обратно към центъра на столицата. Промени има в маршрутите на градския транспорт, като при повечето линии са изместени спирките. Доброволци започнаха почистване на езерото Панорама в Южния парк на София. Инициативата ще продължи и утре, както и през следващата събота, обяви заместник кметът по екологията Николай Неделков. Репортажът е на Юлиана Корнажева.
5: Идеята езерата в Южния парк да бъдат почистени идва от столичани, каза заместник кмета по екологията Николай Неделков.
6: Това е най-големия проект по гражданските бюджети, който е одобрен. Стартирахме в средата на тази година, като почистихме вече 3 езера, които бяха сухи, нямаше живот в тях. След почистването и напълването им с вода вече живота се върна. Има патици, водни кошти.
5: Затова проектът продължава с още 4 езера, сред които е езерото Панорама.
6: Продължаваме с другите езера, в които имаше живот и не можехме да работим през пролетно-летния сезон. Все пак всичко е съгласувано след доклад на Софийския университет и съответно действията, които предприемаме, са съгласно техните препоръки. Затова именно започваме през есенния сезон, когато няма гнездене на птици и може да приведем езерата в нормален вид.
5: Каза заместник кмета по екологията на София Николай Неделков, който се включи в почистването на езерото заедно с малкия Никола.
7: Мама каза, че ще ходи да чисти някакво езеро и аз реших да питам дали мога и аз да дойда да изчистим езерото.
5: Защото в противен случай
7: птиците и животните в него ще умрат.
5: За новините Юлиана Корнажева.
4: А сега към водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
8: Добър ден! Иво Балабанов спечели старта на 10 км от 43-тото издание на Софийския маратон. Балабанов финишира за време 30 минути и 13 секунди. При дамите Билсерин Сюлейман измина разстоянието за 35 минути и 6 секунди. На старт на 10-те км застанаха и редица популярни лица. Сред тях бронзовият медалист в сноуборда от Олимпийските игри в Милано и Кортина Диемпецо, Тервел Занфиров, както и целият национален отбор по бокс, заедно с президента на федерацията Красимир Инински и националния селекционер Жоел Арате. Състезателят от отбора на Тракхаус Рау Фернандес спечели първи полпозишен в кариерата си и утре ще стартира първи в гран-при на Индонезия в шампионата по мотоциклетизъм клас MotoGP. От втора редица ще започнат претендентите за титлата Хорхе Мартин и Маркс Маркес. Първенство на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Колумбъс, Питсбърг 3-2 след изпълнение на Дуспи. Детройт, Сиатъл 3-6. Вашингтон, Нью-Йорк Рейнджърс 3-1. И Уинипек, Анахайм 1-5. Лидери в отделните дивизии са Отава, Нью-Йорк Рейнджърс, Уинипек и Вегас. В 11-я кръг на първа футболна лига днес ще се изиграят 3 срещи. От 15 часа във Враца Ботев приема Спартак Варна. От 17 часа и 30 минути в София Локомотив е домакин на Локомотив Пловдив. А от 20 часа в Пловдив е срещата Ботев Славия, която ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив на Българското национално радио. Футболни резултати от късно с нощи. Германия 5-ти кръг, Борусия Дортмунд, Вердер 2-2. Испания 8-ми кръг, Малага Еспаньол 1-1. Франция 6-ти кръг, Ланс Лион 2-1.
4: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Включваме я пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
9: Добър ден! Предимно слънчево е времето в страната, а по върховете видимостта е намалена. Температурите са предимно между 20 и 25 градуса. В планините температурите са от 6

0: градуса на връх Мусала до 17 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, вече по-ниско от средното за месеца и ще се понижи още. След обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, за района на столицата около 26 градуса. До полунощ ще бъде предимно ясно. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще духа умерен до силен южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и придружени с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса, в столицата около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка над Лесигнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в платно посока София, поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението в участъка се осъществява двупосочно в пътното посока Варна с по една лента за движение във всяка посока. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 66 до 67 км в пътното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете се с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни произшествия.
1: Призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Доналд Тръмп се е споразумял с Владимир Путин Русия да достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее. Подарък за Путин, който няма да донесе мир, нарече тази сделка украинският президент Володимир Зеленски. Като част от активната българска външна политика определи президентът Илияна Йотова тази седмичния разговор на премиера Румен Радев с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов, който беше в София. 14-годишното момче, което беше задържано за убийството на своята майка в Пловдив, е привлечено като обвиняемо и прокуратурата ще иска от съда то да бъде задържано под стража. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 30 градуса. В Западна България обаче на места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд. Утре в Западна България ще започнат нови валежи и температурите слабо ще се понижат, докато на изток стойностите им ще останат все още летни до 27-29 градуса и там валежи все още не се очакват. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои.

0: Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Виждате ли готоград? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казвах да го приключим?
8: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загрубе и стиска.
11: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
12: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik.

0: Българско национално радио.
1: Два следобед е. След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали в събота, 10 октомври, продължава с емисия новини, представя ги Станислава Георгиева. В началото акцентите. Квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропаст отново са без вода заради авария. 4 ще бъдат избирателните секции в лечебни и специализирани заведения в 9 МИР Кърджали, реши районната избирателна комисия. Определени са и подвижните секции в общините в региона без община Кърджали. Днес е професионалният празник на служителите в архивите. Следват подробностите. Квартал Студен кладенец в Кърджали и близкото село Пропаст отново са без вода. Причината е голямата авария на водопроводната мрежа на улица Капитан Петко Войвода, която възникна на 8 срещу 9 октомври. Тя трябваше да бъде отстранена до края на петъчния ден, но са възникнали непредвидени обстоятелства, които са забавили ремонта. Това съобщават от ВИК Кърджали на интернет страницата си. Аварията е сериозна, спукана е тръба с диаметър 400 мм, съобщих още вчера за радио Кърджали от отдел аварии на ВИК. Оттам уверяват, че повредата ще бъде отстранена до края на съботния ден и се извиняват на клиентите си за причинените неудобства. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настояща държава.

0: адрес. Най-лесно това може да се направи през сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. ЦИК изисква от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. Четири ще бъдат избирателните секции в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Кърджали за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Районната избирателна комисия в Кърджали взе решение на заседанието в петък вечерта такива секции да бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница в Кърджали, многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали, дома за стари хора и хосписа на БЧК в Кърджали, които са в една сграда, и в многопрофилната болница за активно лечение доктор Сергей Ростовцев в Момчилград. На същото заседание РИК определи и броя на подвижните секционни избирателни комисии в общините на 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали. Най-много, 13, ще има на територията на община Ардино. 7 са избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Момчилград, 5 в община Крумовград, 4 в община Кирково, 3 в община Черноочене и 2 в община Джебел. Все още няма взето решение на районната избирателна комисия за подвижните секции на територията на община Кърджали. С ден на отворените врати Държавен архив Кърджали отбеляза 10 октомври Деня на българските архиви и професионалния празник на българските архивисти. Институцията е създадена на тази дата преди 66 години. Към този момент архивът в Кърджали съхранява около 3300 архивни фонда, от които над 70 са личните архивни фондове. Общият брой на архивните единици е повече от 115 500, а като линейни метри документи, които се пазят в Кърджали, надхвърлят километър. Гергана Димитрова, началник на Държавния архив в Кърджали.
1: Архивът се посещава от различни хора на различна възраст, с различни интереси и по различни теми. Може да разделиме хората на тези, които имат научни интереси, научни работници, ученици, учители, изследователи, краеведи, които се интересуват повече от историята на източнородопския край и документите запазени при нас. Някои си правят родови проучвания, изследвания. Другата част от потребителите ни на архивна информация, това са граждани, интересуващи се от имуществено-стопански въпроси най-вече. Ежедневно при нас идват и хора да получават информация във връзка с предстоящото им пенсиониране, т.е. търсят документи от справочен характер и те не постъпват на съхранение в Националния архивен фонд, но хората се интересуват и от такъв вид информация.
0: Чухте началника на Държавен архив Кърджали Гергана Димитрова. Информация за времето и прогноза за времето до края на деня ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към 13.30 часа температурата в Кърджали и Хасково е 25 градуса, в Смолян 23. До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. Утре облачността ще е предимно значителна, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задължат все още високи, между 25 и 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа,

0: по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт. Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Полет на трудопите.

Отново е събота в ранния следобед. Ефирът на Радио Кърджали се изпълва с песен, настроение и родопски дух, а на вълните ни започва Полет на Родопите, фолклорното предаване на Радио Кърджали. Посрещаме ви аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьорът Николай Атанасов. А днешното ни предаване ще открием с изпълнение на тракийския певец Тенчо Тенчев. Вчера Тенчо Тенчев отбеляза своя 40 житейски юбилей. Нека му пожелаем от сърце здраве, щастие, вдъхновение и още много фолклорни успехи. Нека продължава да пази и предава любовта към българската народна песен и да радва публиката със своя глас и с хубавите си песни. А сега даваме началото на днешния Полет на Родопите, тръгвайки от Тракия с песен на Тенчо Тенчев.

Ето какво сме ви подготвили днес в полет на трудопите. Ще ви срещнем с Димитър Арнаудов, който ще представи последните си записи с Оркестрата за народна музика на Българското национално радио. Записите са направени през 2024 година, а днес вече са готови, за да ги чуем заедно с вас, уважаеми слушатели. На 17 октомври в Кърджали предстои Националният фолклорен танцов фестивал Перпера. За неговата програма, участниците и значението на фолклора за съхраняването на традициите ще разговаряме с Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров Кърджали, който е и съорганизатор на фестивала. И ще си спомним с музика за един обичан кърджалиец, музиканта и диригент на ансамбъл Загоре Стара Загора, акордиониста Димитър Колев. Сега слушаме новите записи «Двамина вакли овчере» и «Дошъл съм да питам» в изпълнение на Димитър Арнаудов и Оркестърът за народна музика на Българското национално радио, след което ще го посрещнем в ефира.

0: Чухте песните Двамина Ваклио вчере и Дошъл съм да питам в изпълнение на Димитър Арнудов и Оркестрът за народна музика на Българското национално радио. Записите са направени през 2024 година, а днес вече са готови и имаме възможност да ги представим на вас, уважаеми слушатели. За да научим повече за тази звукозаписна сесия, за избора на песните и за новите записи, на пряката ни линия посрещам Димитър Арнудов. Митко, здравей и добра среща в Полет на трудопите.
1: Здравейте, добра среща и на вас. Много се радвам, че отново съм гост на вашето прекрасно предаване.
0: В тази звукозаписна сесия си записал общо 5 песни с оркестърът на радиото. Чухме 2 от тях. Кои са останалите 3?
1: Останалите 3 песни са Покри се слонце, Юначе ти ли ми влезе в бахчона и една бавна безмензурна песен, която всъщност записах акапелно. Тя е без съпровод на оркестър.
0: Ние ще имаме възможност да ги чуем в края на разговора и трите песни. Това не е твое първо участие и запис и работа като цяло с оркестъра на радиото.
1: Да, точно така. Това е втора поредна звукозаписна сесия, в която участвам, за което съм изключително щастлив и благодарен на продуцента Кристиян Неделчев за поредната покана да взема участие в записи с Оркестърът за народна музика.
0: Как подбрахте песните? Сам си ги подбра или с предложения от Кристиян или с някой друг от оркестъра?
1: Някои песни подбрах аз сам, други песни Кристиян ми предложи и ми даде така записи от автентични изпълнения. И така събрахме ги, решихме, че се заслужава тези песни да бъдат записани. Това беше начин за подбор на песните.
0: И да те върна към самия процес на работата по време на записите, доколкото разбрах, си записал акапелно 2.

0: две песни, но едната от тях си получил като изненада със
1: Да,
0: съпровод.
1: това наистина беше изненадата на Кристиян, когато той ми изпрати готовите записи, за да ги прослушам и аз. И едната песен очаквах да чуя акапелна, както я и записахме, но чувам, че започва с китара. И след това, като му се обадих, той каза, да, това всъщност беше изненада. Възложихме на Петър Миланов да направи един аранжимент с китара. И мисля, че много добре се получи песента. Надявам се и на радиослушателите да се хареса.
0: Имал ли си възможности друг път така по този начин, по нетрадиционен начин, с нетрадиционните инструменти за фолклора да поднесеш, да направиш такъв проект?
1: Да ви кажа честно, подобен, нали, как да кажа, като проект, само с китара не, но извън рамките на общоприетите инструменти за народен оркестър, да, с гвардейския духов оркестър, където са изцяло медни и дървени духови инструменти.
0: И как звучи българския фолклор, представен по един такъв по-нетрадиционен, различен начин? От погледнато от твоя гледна точка.
1: Ами, погледнато от моя гледна точка, аз мисля, че нашият фолклор е доста поддатлив на обработване и звучи във всякакви инструменти и формации да бъде обработен и изпълняван. Мисля, че звучи много красиво и не губи своят чар и така красивите си фолклорни нюанси, които носи една мелодия.
0: Казахме още в самото начало, че това са записи, осъществени още и правени още през 2024 година, но какво продължава да се занимава професионално Димитър Арнаудов днес?
1: Да, това наистина са записи, които направихме преди 2 години. Сега успяхме вече да ги чуем наистина готови. С какво продължавам да се занимавам? Работя в Държавна опера Пловдив, свиря в оркестъра на контрабас, с това се занимавам главно и, разбира се, моята огромна любов на народната музика, с пеенето също така продължавам да се занимавам паралелно и сме чести гости на различни поводи, нацвирвания, събори.
0: Ръка за ръка класическата музика с българския фолклор.
1: О, да, винаги съм казал, че двете неща, поне при мен, се допълват по много хубав начин и така в едното намирам отдушник от другото и обратно.
0: Няма моменти, когато едното да наделява повече от другото?
1: Не, не, няма моменти, даже в доста моменти едното помага на другото, поне аз така смятам.
0: Ти си наистина човек, музикант, и който в един момент, даден момент, предполагам, има нужда да се замисли, да се отдели, да се осамоти. Кой стил музика така наделява да имаш нуждата да чуеш в този момент? Българската кабагайда, българската народна песен или нещо класическо?
1: Много зависи, поне при мен, чисто емоционално, много зависи от момента, но както за растуха, както се казва, намирам красота в класическата музика, така намирам и в народната ни музика. Но и двете мога да кажа, че имат шедьоври, от които човек, нали, когато се пусне, може да, така, да се принесе в съвсем друго измерение и да се почине от заобикалящата го среда.
0: Аз ти благодаря за този разговор. Продължавай се така напред с музиката като цяло, но не забравяй българския фолклор и нека на финал да чуем останалите 3 песни. Благодаря.
1: И аз ви благодаря много за включването.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Димитър Арнаудов и нека на финал да чуем останалите 3 песни, запис с оркестърът за народна музика на Българското национално радио.

0: В Кърджали се задава Перпера, танцовият фестивал по надиграване на клубовете по народни танци в страната. Той ще се проведе на 17 октомври, но повече за това ще си говорим с Яни Янев, председател на Тракийско дружество Димитър Маджаров, град Кърджали, който посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, добра среща!
0: Започна и поредната организация по перперата тази година или подготовката за този фестивал започва много по-рано?
1: Не би казал, че е по-рано, но време си е. Естествено, това голямо надиграване се изисква доста време и ние така сме подготвили нещата като плакати, като покани и изпратили сме покани за участниците, които до сега са били редовни и очакваме да получаваме и нови. До края на седмицата имаме срокови медали и нещата се движат. Няма много време. Още повече си избори ще има.
0: Какъв е акцентът тази година в 11-то издание на Перпера?
1: Ами това, което е, както основно, нашата цел е да съответно да се храним народното творчество, танците, фолклора и съответно да го предадем на младото поколение. И това нещо не е само да играем в танци, които са в клубовете, но това нещо да се разпространи и по клубове, по цялата страна и съответно пък да се създадат и приятелски връзки между съответните клубове от страната и нашите клубове тук, които не са малко в Кърджали.
0: Идват ли нови клубове, които за първи път посещават Перпера?
1: Всяка година, бих казал, е различно. Има и постоянни такива, има и все нови. Например, бих могъл да кажа, че през 23-та година те бяха 22 състава, през 24-та бяха 18, а Перперата миналата година беше с 29 състава. Това беше връх. Идват от Хаско, Бургас, София, Велико Търно, Горна Оряховица, Любимец, Свиленград, Златоград, общините, община Родозем. Това се променя всяка година, но и има постоянни състави, които си обичат, така да се каже, този фестивал и са постоянно присъстващи, редовно присъстващи.
0: А има ли вероятност тази година да надминете тази бройка по брой участници от миналата година, за които говорихте?
1: Трудно е да се каже това, но и миналата година така се притеснявахме, че няма да има много, тъй като по-предната година бяха 18, но в крайна сметка излязаха 29. Надяваме се и тази година да имат повечко присъствие, но има и други неща, които странични фактори, които не дават тая възможност. Ето, например, изборите, подготовката, това е една седмица преди изборите и малко рекламата, може би, не е на стъп самата висота, тъй като не сме в културния календар на нашата община и съответно на националния културен календар.
0: Тази година ще се проведе отново на площада в Кърджали пред паметника на освободителите.
1: Миналата година не беше пред паметника, той беше в театъра Димитър Димов, но тази година сме решили така, както събора проведахме пред паметника на освободителите. Очакваме да

0: добро време по прогноза и ще го проведем пред паметника на освободителите в градската градина.
1: Разбрах, че има и ще бъде по различен начин представено тази година участието, надиграването на танцовите клубове.
0: Ами по различен начин имаме водещ Александър Александров Алекс. Той ще бъде водещ на целия фестивал. Съответно ще имаме и участие на Българско национално радио.
1: Музиканти от оркестъра на Българското национално радио.
0: Да, музиканти от точно Българското национално радио, които ще подгреят, така да кажем, перперата. Това беше миналата година с три диневи, тази година този състав ще бъде около час. Ще бъде началото и след това ще започне надиграването. Ако трябва да кажем, началото на фестивала е сборният пункт пред паметника на Васил Левски с шествие до градската градина. След това ще започнат този състава на Българско национално радио и след това към 2 часа ориентировъчно надиграването ще започне.
1: И ще продължите до късния следобед.
0: Докато естествено се изчерпат всички участници, докато има участници, всички ще бъдат едното поканени.
1: Това е едно от малкото събитие в Кърджали с традиция, което се провежда всяка година. И наистина кърджалийци го харесват и уважават, защото наистина в града ни има малко такива фолклорни събития. Така че ви пожелавам успех, усърдна работа и да посрещате хората, които обичат българския фолклор.
0: Благодаря. Надяваме се да стане. Миналата година отзивите бяха кой е тук, какъв е този празник. Нали? Някой за първи път чуваха, че има такъв фестивал, но хората, които го познаваха, и така отзива беше, че това е празник на града.
1: Ето това може да го наречем наистина фолклорен празник на Кърджали, така че, както казах, успех и наистина да посрещнете нови приятели на българския фолклор, на народните танци, хора, обичащи българската музика.
0: Благодаря. Нека да поканим и гражданите на Кърджали и гостите да заповядат на фестивала в градската градина. Кажем, начало 12:30 пред паметника на Васил Левски и към 14 часа пред паметника на освободителите.
1: Да, за да се радват и да потанцувате заедно, както се казва.
0: Да.
1: Благодаря още веднъж.
0: Благодаря и я.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Яни Янев, председател на Тракийското дружество Димитър Маджаров в Кърджали, съорганизатор на танцов фестивал Перпера.

Оркестърът за народна музика на Националното радио открива новия си концертен сезон 2026-27 с концерт на 15 октомври от 19 часа в първо студио на радиото. Програмата е наситена с премиери и нови авторски произведения. На сцената ще бъдат представени 5 вокални дебюта, сред които Николина Савова, Ани Богданова, Кристиян Петров, Християна Пенева и Амиде Даракчи. Сред инструменталните акценти са изпълнения на Гадулка, Гайда и Кавал. Свои нови творби ще представят Костадин Атанасов и Недялко Недялков. Специално участие ще има и концертмайсторът на оркестъра Росен Генков, който се оттегля след дългогодишна професионална кариера. Публиката ще чуе и нова музика от камерните формации на състава. В програмата са включени произведения на утвърдени български композитори и музиканти, сред които Георги Андреев, Димитър Христов и Костадин Генчев.

0: Вие сте с предаването Полет на трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: До новините в 15 часа слушаме гайдарски мелодии, озаглавени и щах на гайдаря Славчо Кихайов от село Забърдо. На 7 октомври той отбеляза 52-я си рожден ден. Желаем му здраве, да продължава да радва хората с мелодията на гайдата. Останете с Полет на трудопите, продължаваме след новините.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Русия ще достави на Съединените щати дизелово гориво с цел то да поевтинее, предизвика остра реакция на украинския президент Володимир Зеленски. Той нарече действията на Тръмп подарък за Путин, който няма да донесе мир. Според Кремъл, Украина и Иран са били теми на снощния телефонен разговор между президентите на Русия и на Съединените щати, след който Тръмп обяви сделката за горивото. Подробности за нея в обобщението на редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Москва се е ангажирала да достави допълнително 3 милиона тона в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Доналд Тръмп заяви: вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители.
4: Це додаткові гроші, очевидно.
3: Това несъмнено означава повече пари за тази война, повече средства, с които да ни причиняват страда.

0: Това единствено подхранва руския лидер Путин и му дава възможност да воюва още повече. По време на 6-часовите дискусии в Майами в петък, усилията са били насочени към постигане на общо предложение за спиране на войната в Украина, което през следващите седмици да бъде представено на Москва, като целта е да се стигне до пробив преди зимата. Американските посредници са предупредили украинската страна, че атаките срещу енергийна инфраструктура в Русия влияят пряко върху американските потребители. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова изрази надежда, че споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин, по което Съединените щати ще получат руско дизелово гориво, ще повлияе положително в световен мащаб, тъй като по думите й Европа също страда от недостиг на гориво. Според Йотова, събития като въпросното споразумение трябва да бъдат разглеждани в по-широк смисъл.
2: Гледаме на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни, буквално, ще има повече информация и ще видим каква прогноза по-точно можем да направим. Всички ние, разбира се, сме заинтересовани от това, как цените да падат, а не да се качват.
1: Думи на президента Илияна Йотова. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
3: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови и шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът, така или иначе, на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
1: Посочи пред журналисти министърът на икономиката Александър Пулев. Към останалите водещи новини. 14-годишният син на убитата в Пловдив 45-годишна жена е обвинен за престъплението. Утре прокуратурата ще поиска от съда да му наложи най-тежката мярка – задържане под стража. За деянието законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, тъй като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Още информация за този случай дадоха по-рано днес директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова.
4: Извършителя подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи, които допълнително ще установяват и механизма на деянието.
5: Мотива е изключително личен, свързан с семейството. Нямаме данни за предишни конфликти.
1: Казах директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов и заместник окръжният прокурор Анна Викова. Срокът, в който се приемат заявления за гласуване с подвижна кутия, изтича днес в 18 часа. Такива заявления могат да бъдат подавани към общините, районите и кметствата от хора с трайни увреждания и заболявания, които не позволяват гласуване в изборно помещение. Ако към заявлението не бъде предоставен документ от ТЕЛК или НЕЛК, кметовете ще извършват служебни проверки за заболяванията. Освен лично, заявлението може да бъде подадено по електронен път, чрез интернет страниците на общините. Също днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес. Най-лесно това може да бъде направено чрез сайта на главна дирекция ГРАО, без да се изисква подпис, като системата извършва автоматизирана проверка едновременно с подаването. Централната избирателна комисия изиска от кметовете да осигурят дежурни служители, които да обработват заявленията, подавани на място. На президентските избори на 25 октомври в чужбина ще бъдат открити общо 613 секции, като от тях в 242 ще се гласува и с машини, реши ЦИК. Още информация по темата от репортера Цветелина Стоянова.
6: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12.

0: 17 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях, разпределени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: 12 000 участници от 70 държави се включиха в провеждащия се в София маратон. В състезанието днес на 5 и на 10 километра участваха кметът на столицата Васил Терзиев, известни спортисти, както и министри. Иво Балабанов спечели старта на 10 км, като финишира за 30 минути и 13 секунди. А при жените най-добро време показа Билсерин Сюлейман – 35 минути и 6 секунди. Заради Софийския маратон в центъра на София до ранния следобед бяха затворени улици и булеварди. Променен беше маршрутът на десетки линии на градския транспорт. Утре ще има по-големи ограничения. От 7 до 15 часа и 30 минути ще бъде забранено движението в голям район от Националната художествена галерия към булевард Тодор Александров и до жилищния комплекс Люлин, булевард Петър Дертлиев и обратно към центъра на града. Много от линиите на градския транспорт ще са с променени маршрути и изместени спирки и в утрешния втори ден на маратона. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Бургас до 30 в Елхово. В столицата е 25 градуса при 46% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има главно над планинските райони в Западна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток-югоисток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоисток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен, предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северо-запад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А от Пътната агенция поддържат предупреждението си към шофьорите за внимателно каране по магистрала Тракия при 80-я километър в посока София, където въздухът е задимен заради запалена в района растителност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс

0: за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
3: Полет на трудопите.

Ето ни отново след новините в 15 часа. Това е фолклорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божедар Чулаков, а на пулта е Николай Атанасов. Ето какво остава да чуете в последния час на предаването. Лилия Семкова представи най-новия си музикален проект «Чико и хлопа». Песента е свързана с бесарабските български традиции и продължава артистичната линия на певицата да съхранява и популяризира българския фолклор и културната памет на българите извън пределите на страната. Ще направим премиера и в Полет на трудопите на песента. С музикални пиеси ще си спомним за кърджелиеца, музикант и диригент на ансамбъл Загоре Стара Загора, акордионистът Димитър Колев. Днес, ако беше жива, своят рожден ден щеше да отбележи хасковската певица Тонка Колева. Отбелязват се 62 години от рождението й. Завършила е средно музикално училище в Котел и Академия за музикално-танцово изобразително изкуство в Пловдив. Била е солист на детският фолклорен ансамбъл в Хасково, ансамбъл Тракия, и е имала десетки записи като солисти с квартет Българка. Оставила трайна следа в тракийския фолклор. Да си спомним за нея с нейното изпълнение «Лисни Сагоро».

Лилия Семкова представи най-новия си музикален проект «Чико и Хлопа». Песента е свързана с бесарабските български традиции и продължава артистичната линия на певицата да съхранява и популяризира българския фолклор и културна памет на българите извън пределите на страната. Семкова е родена в бесарабското българско село Чийши в Болградския район на Украина. Музиката присъства в живота и още от ранна възраст, а българската народна песен заема специално място в нейното творчество. Певицата неведнъж е споделяла, че чрез фолклора поддържа връзка с своите корени и с традициите, предадени през поколенията. В репертуара на Лилия Семкова присъстват песни, характерни за българската общност в Бесарабия. Сред тях е Богдан Калинка Думаше, определена от певицата като своеобразен хим на бесарабските българи. С песента «Чикой хлопа» изпълнителката отново насочва вниманието към богатството на фолклорната традиция и към необходимостта тя да бъде съхранявана и предавана на следващите поколения. Новият проект е представен на 23 септември и е поредната стъпка в усилията на Лилия Семкова да показва пред по-широка публика музикалното наследство на бесарабските българи. Нека чуем и ние тази песен.

преди 7 години на 7 октомври 2019 година внезапно ни напусна композиторът и музикант Димитър Колев. Днес, години по-късно, си спомняме за него с уважение, благодарност и признателност към всичко, което остави след себе си в света на българската народна музика. Но кой беше Димитър Колев? Той е роден на 15 декември 1946 година в село Гледка, днес квартал на Кърджали. Корените на неговия род са от Беломорска Тракия, от село Пелагия, днес на територията на Гърция. Още като дете, родителите му забелязват неговите музикални заложби. Баща му обаче имал друго виждане за бъдещето на своя син и искал той да стане инженер. Но любовта му към музиката се оказва по-силна. Димитър Колев започва да посещава музикалната школа в Кърджали, а по-късно продължава обучението си в Сливен, където се учи да свири на акордеон. През 1971 година той става основател на битовият оркестър към Дом на културата в Кърджали. Именно с тази формация прави и първия си запис в радио Стара Загора – Сърлийско хоро. Година по-късно, през 1972 година, завършва задочно музикалната академия в Пловдив със специалност тамбура. За свои учители и кумири той определя известните тамбуристи Румен Сираков и Йордан Цветков. По време на следването си реализира и запис в радио Пловдив – Янково хоро, посветено на известният гадолар Янко Петров. На 1 октомври 1973 година Димитър Колев вече е диригент на оркестърът на фолклорен ансамбъл Загоре – Стара Загора. За кратко време, през 1975 година, е диригент и на хора към ансамбъла. Именно с ансамбъл Загоре е свързан голяма част от творческия му път. Повече от 40 години Димитър Колев е диригент на оркестъра и оставя ярка следа в неговата история. През тези години той работи с едни от най-известните имена в българската народна музика. Особено важна част от творческият му път е сътрудничеството му с кларинетиста Делчо Митев. Двамата се превръщат в изключителен творчески тандем и заедно реализират поредица от записи за фонда на Българското национално радио. Двамата се явяват на прослушване в Радио София и получават одобрение за записи. А през 1975 година Балкантон издава дългосвиреща плоча с техни хора и ръченици. За кратко време стават популярни техните изпълнения Хасковско хоро, Белогладенска ръченица, Стамболовско хоро, Гледкина ръченица и много други. В този период от творческия си живот Димитър Колев работи и с големият кларинетист Иво Папазов. Осъществяват записи и прави аранжименти за едни от най-известните певци от региона – Динка Русева, Калинка Сгурова, Сестри Ставреви, Красимир Станев, Вълчо Иванов, Танка Баджакова и много други. Името на Димитър Колев се превръща в символ за майсторство, професионализъм и любов към българската народна музика. Той беше не само изключителен музикант, но и талантлив композитор, аранжор и творец. Радваше публиката с авторските си изпълнения на акордеон, както и с обработките си за народен хор и оркестър.

беше и изключителен познавач на българската народна музика. Човек, който познаваше нейната сила, красота и многообразие. До последните си години Димитър Колев работеше върху нова музика с идеята тя да бъде събрана в самостоятелен музикален албум. Пайдушка за дявка, Бангиевска девятка и Петрунино от Шопско са само част от новите записи на акордеониста. В тях той представя традиционната народна музика чрез съвременни аранжименти, използвайки нови мелодични и хармонични похвати. Днес, когато си спомняме за Димитър Колев, остават неговата музика, неговите записи, неговите композиции и обработки. Но остава и нещо още по-ценно – споменът за човека и музиканта, посветил повече от 4 десетилетия от живота си на българската народна музика. Неговото творчество продължава да звучи. И докато звучи, Димитър Колев остава сред нас. Поклон пред паметта му. Да чуем Кърджалийска копаница.

0: Вие сте с предаването Полет на Трудопите с водещ Божидар Чолаков.
1: Така неусетно изминаха тези два часа, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Кърджали и в фолклорното предаване Полет на Трудопите. Дойде време да си кажем до чуване до следващата събота, когато ще бъдем отново заедно. С вас бях аз, Божидар Чолаков, и звукорежисерът Николай Атанасов. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Започват новините на радио Кърджали с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Квартал Студен кладенец и село Пропаст отново са без вода заради авария. 4 ще бъдат избирателните секции в лечебни и специализирани заведения в 9 МИР, Кърджали, реши районната избирателна комисия. Днес е професионалният празник на служителите в архивите. Следват подробностите. Квартал Студен кладенец в Кърджали и близкото село Пропаст отново са без вода. Причината е голямата авария на водопроводната мрежа на улица Капитан Петко Воевода, която възникна на 8 срещу 9 октомври. Тя трябваше да бъде отстранена до края на петъчния ден, но са възникнали и непредвидени обстоятелства, които са забавили ремонта. Това съобщават от ВИК Кърджали на интернет страницата си. Аварията е сериозна. Спукана е тръба с диаметър 400 мм. Съобщиха за радио Кърджали от отдел аварии на ВИК Кърджали. Оттам уверяват, че повредата ще бъде отстранена до края на съботния ден и се извиняват на клиентите си за причинените неудобства. 4 ще бъдат избирателните секции в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Кърджали за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Районната избирателна комисия в Кърджали взе решение на заседанието в петък такива секции да бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница в Кърджали, Многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, Дома за стари хора и хосписа на БЧК в Кърджали, които са в една сграда, и в Многопрофилната болница доктор Сергей Ростовцев в Момчилград. На същото заседание РИК Кърджали определи броя на подвижните секционни избирателни комисии в общините на 9-ти многомандатен избирателен район. Най-много 13 ще има на територията на община Ардино. 7 са избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Момчилград, 5 в община Крумовград, 4 в община Кирково, 3 в община Черноочене и 2 в община Джебел. Все още няма взето решение на РИК за подвижните секции на територията на община Кърджали. С ден на отворените врати Държавният архив в Кърджали отбеляза 10 октомври, деня на българските архиви и професионалния празник на българските архивисти. Институцията е създадена на тази дата преди 66 години. Към този момент архивът в Кърджали съхранява около 3300 архивни фонда, от които над 70 са личните архивни фондове. Общият брой на архивните единици е повече от 115 500, а като линейни метри, документите, които се пазят в Кърджали, надхвърлят километър. Гергана Димитрова, началникът на Държавен архив Кърджали.
2: Архивът се посещава от различни хора на различна възраст, с различни интереси и по различни теми. Може да разделиме хората на тези, които имат научни интереси, научни работници, ученици, учители, изследователи, краеведи, които се интересуват повече от историята на източно-родовския край и документите запазени при нас. Някои си правят родови проучвания, изследвания. Другата част от потребителите ни на архивна информация, това са граждани, интересуващи се от имуществено-стопански въпроси най-вече. Ежедневно при нас идват и хора да получават информация във връзка с предстоящото им пенсиониране, т.е. търсят документи от справочен характер и те не постъпват на съхранение в Националния архивен фонд, но хората се интересуват и от такъв вид информация.
1: Чухте началника на Държавен архив Кърджали Гергана Димитрова. Потискането на гнева не означава, че сме се справили с него, а силната емоционална реакция понякога е свързана и с начина, по който възприемаме дадена ситуация.

0: ситуация. Това обясни пред Радио Кърджали телесният психотерапевт Мария Цветкова в разговор по повод Световния ден на психичното здраве, който отбелязваме днес. Тя подчерта значението на разпознаването на собствените емоции и потребности.
1: Когато си говорим за контрол, показва едно разбиране към емоциите, особено някои емоции, като нещо вредно, пречещо, което не искаме да е там. И затова, когато се случват, ни пречи, ние искаме да контролираме тяхното случване. Докато това отношение към наши емоции и чувства е доста съкътяващо нашия живот. И това пак е един вид потискане и неразбиране. Когато регулираме нашето емоционално състояние, това означава, че ние наистина разбираме какво се случва. Може да получим посланието на тази тъга, която изпитваме, или страх, или гняв, или радост дори. Може да разберем какво ни казва, да видим тя как се описва в сегашната ситуация и да знаем какво може да направим, за да може това чувство или тази емоция да я успокоим.
0: Телесният психотерапевт Мария Цветкова. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг и югоизток, предимно слаб. Утре облачността ще е предимно значителна, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задълчат все още високи, между 25 и 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Станислава Георгиева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Виждате ли го този град? На какво ми прилича? Прилича на джунгла.
9: Колко пъти ви казах да го приключим?
10: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
8: Играта се загрубе и стиска.
11: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
12: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Следобед за любопитните. Следобед за любопитните.
1: Добър ден на всички, които и в този час са на вълните на Българското национално радио, както всеки път. Вие всички, приятели, знаете, че сте с предаването Следобед за любопитните, което нашите пък редовно слушатели знаят, че е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Успешно приключи изграждането на двата антенни полета и прилежащата инфраструктура за LOFAR BG, първият професионален радиотелескоп на България, част от паневропейската мрежа на радиотелескопа LOFAR. Проектът бе реализиран в резултат на международното сътрудничество между Института по астрономия с Национална обсерватория към Българската академия на науките, компанията Astrotech Holding и Нидерландски институт по радиоастрономия. Съоръжението, разположено в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория Рожен, ще бъде 53-та

станция в европейската мрежа и първата в Югоизточна Европа. Предстои финалният етап от процеса, пълната сертификация на станцията и началото на нейната научна дейност. А какво може да се очаква и какво, с какво ще бъде полезна тя? Подробности от разговора ми днес с доцент Антоанета Антонова, която от 2019 година, простете, работи в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките. И още в предаването днес, 20 септември, бе Световния ден на гинекологичната онкология. Поводът насочва вниманието към профилактиката и ранното разпознаване на симптомите, които могат да съпътстват различните гинекологични заболявания. Доктор Биляна Карафезиева от отделението по онкологична гинекология към комплексен онкологичен център Пловдив откроява 5 сигнала, които не бива да оставяме без внимание. Кои са те? Очаквайте от разговора ми днес с доктор Биляна Карафезиева. И още в предаването след обед за любопитните, доцент Светослав Димов от катедра генетика на Биологическия факултет на Софийския университет от години, няколко години подред изследва матегеномните изследвания, прави той, и в резултат на приключилите проекти до този момент е охарактеризирал микрофлората в някои традиционни сирена и млечни продукти, например зеленото сирене от черни вид, крокмача от луковит, а това са храни, към които в миналото, независимо от техните вкусови качества, е съществувало, може би и до днес, недоверие поради факта, че се приготвят при домашни условия, а зеленото сирене дори и от сурово, непастеризирано мляко. Какво показват до тук проучванията на доцент Светослав Димов, ще чуете от него самия. И още, на 8 октомври световната общественост отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Това са явления, които човекът не може да контролира, но водят до значителни човешки и материални загуби. Такива са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. Какво показват проучванията у нас? Доколко земетръсна е територията ни? Надявам се да разясни професор Емил Потев от Департамент сейзмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Академията на науките. И още, двама братя от Родопската община Кирково приложиха уникален способ за защита на овощните им градини от слона. На пръв поглед изглежда невероятно. Те заледяват цветните пъпки на дръвчетата, за да ги запазят от леда. Експериментът е повече от успешен. Овощните им градини са оттрупани с плодове, а как студът може да пребори студът, разказва ще ни разкаже в репортажа си Красмир Ангелов от Радио Кърчали. За вас до 16.30 с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор е Марина Димова, музиката, както всеки път, избира Зорница Цветанова, редактор на изданието. Днес е Зорница Гъркова, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, завърши изграждането на първият български професионален радиотелескоп Луфар БГ. Нали правилно го казах?
2: Да, доцентът. Луфар БГ.
1: Какво представлява той? Това е първият ми въпрос към доцент доктор Антуанета Антонова, която от 2019 работи в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към БАН. Какво представлява този завършен проект вече?
2: Ами, това е радиотелескоп, което означава, че през него не може човек да погледне, както всеки си представя, като чуе телескоп.
1: Да си види
2: звездите. Представя как някой гледа през телескопа и вижда звездите. Напротив, това е подобно на радиото. Той регистрира радиоизлъчване, което е част от електромагнитния спектър, от което е част, разбира се, и видимата светлина. Т.е. той работи на по-ниски частоти от видимата светлина и на най-ниските частоти, които могат да се регистрират от Земята в радиодиапазон. Ако слезем на по-ниски частоти вече, радиосигналите от Вселената се отразяват от земната атмосфера и тук на повърхността на Земята не могат да се засекат.
1: Защо завършването на тази българска станция е знаков момент?
2: Моментът е знаков, защото ние отваряме едно изцяло ново поле за българската астрономия и предоставяме нови възможности за развитие на младите хора в областта не само на астрономията, но и на новите технологии, защото този инструмент, който е част от европейска верига от 56 подобни станции из 9 европейски държави, генерира неимоверни количества данни, които трябва да се съхраняват и обработват. Тоест, по тези проекти работят не само астрономи, но и работят инженери и компютърни специалисти, защото тук става въпрос и за обработка и съхранение на големи обеми от данни.
1: И всъщност това е първата в Югоизточна Европа такава станция, нали?
2: Тя е първата и за сега единствена. Няма потвърдено планирано друга такава станция да се построи тук.
1: И предстои финалния етап от процеса, т.е. сертификация и научната дейност да стартира кога?
2: Значи ние приехме миналия месец, приехме хардуер на станцията.
1: Което какво значи, да кажем на слушателите?
2: Означава, че направихме тестове на целия хардуер на телескопа и всъщност не, ние колеги от Астрон в наше присъствие направиха тестове, за да се уверят, че всичко работи както трябва. Съответно ни предадаха станцията. Сега предстои да се финализира софтуера, не само за нашата станция, и за всички международни станции.

0: Защото пък при другите станции се прави обновяване на системата от LOFAR 1 към LOFAR 2, където при нас това си е присъщо смисъл. Нашата е първата изградена по LOFAR 2.0 станция въобще в света.
1: Тоест най-добре оборудвана?
0: Тоест най-добре оборудвана с най-новата техника първа такава, която ще заработи с изцяло нова станция, която ще заработи с този апгрейд. И съответно, след като се направи вече и софтуерното управление и всички софтуерни пакети за станциите, станцията ще започне да работи, което се надяваме да е в началото на следващата година, 2027.
1: И нека кажем за слушателите на Българското национално радио, че след като тя влезе в пълна експлоатация, ще предостави на българските учени, а вероятно и на ваши колеги от съседни държави, препланирате такива неща, но ще предостави възможност за изследване в областите астрономия, космическа физика и геофизика.
0: О, да, да. Възможностите на този телескоп са много големи. Научните области в самата астрономия, тя е разделена на много научни области, по-тясно специализирани. Той може да работи от космология, която се занимава с изследване на най-ранната Вселена, до изследване на Слънчевата система, Слънце, космическо време, и дори юносферни изследвания на Земята. Така че в това отношение телескопа е с страшно големи способности, още повече когато е свързан в мрежа с всички останали телескопи, защото тогава, ако може слушателите да си представят, предполагам са виждали дори оптичен телескоп или бинокъл, размера на огледалото е диаметъра на това огледало, докато при този радиотелескоп диаметъра се определя от най-дългото разстояние между две станции, което в нашия случай е разстоянието от България до Ирландия, около 2500 км.
1: Това е наистина огромно. Огромна територия.
0: Да, огромно е. За съжаление, в радиоастрономията ние не можем да се спасим с по-малки разстояния, защото и дължините на вълните при нас са огромни. За разлика от оптичната астрономия, там се работи с на 10 порядъка по-малки дължини на вълните.
1: А какво е всъщност, какви ще бъдат качествата на тези изображения с този LOFAR BG?
0: Сега, ако говорим само за нашата станция, качеството на изображението няма да е много, много добро, защото, както казах, ниските честоти предполагат големи дължини на вълните от порядъка на метри. Размера на самата единичната станция отново е от порядъка на метри. Така че пространственото разрешение, т.е. пресет си размазана снимка, но можете от нея, въпреки това, можете да добиете достатъчно добра информация за по-далечни обекти, за обекти от Слънчевата система, за Слънцето или за обекти, които имат много силно излъчване. Качеството ще е достатъчно добро. Ние направихме първите тестове с първите изображения, които бяхме безкрайно щастливи всички да видим, че са наистина с много добро качество, като за единична станция. Това число и колегите от Астрон бяха толкова щастливи, че се поразбързаха малко и направиха едни калибровъчни таблици, за да още по-добро качество изображение да получим тестово. Когато обаче той е вързан вече в международната мрежа от такива телескопи, тогава качеството на изображението за тези ниски честоти от 10 до 240 МГц ще е безпрецедентно. Няма такова друго.
1: Каква възможност ще даде изграждането на този български професионален радиотелескоп за вас, учените?
0: Това, което ние за нас е най-важно, е

0: както вече казах, отварянето на едно ново поле от астрономията и предоставянето на възможности за работа в тази сфера на млади хора най-вече. Защото през годините се забелязва все по-малко и по-малко млади хора се ориентират към науката. Дали е заради перспективи, дали е заради заплащането, дали е заради нещо друго.
1: А може би и комбинация.
0: А може би и комбинация от тези и други фактори. И целта ни е да предоставим възможности за не само за реализация, но и за една добра реализация на европейско ниво. Ние сме част от европейска инфраструктура с този проект, който съм длъжна да

0: само, не само станцията като самата нея, а и в съвкупност с останалите и съответно да участват и в големи екипи, които са съставени от учени от цяла Европата, дори отвъд.
1: Да попитам така, въпреки че този въпрос ми се струва на мен лично излишен, защо Торожен?
0: О, не е излишен. Не е излишен. За да се построи един радиотелескоп, най-вече, най-важно е да е тихо наоколо, да е радиотихо. Тоест не трябва да има радиосигнали, не трябва да има телефонни кули,
1: антени.
0: Даже в нормалните радиообсерватории по света, по принцип, на по-високите частоти не се ползва дори и Wi-Fi, и микровълнови печки, и подобни всякакви сигнали. Това страшно зашумява наблюденията и прави на практика радиотелескопите безполезни, когато има такива шумове. Тоест трябва да е тихо. Трябва да е радиотихо. И второто е, че при нас решаващо беше също и че трябва да има условия ние да изградим нормална инфраструктура. В това число говорим за оптична интернет връзка с много тежък трафик до около 3 гигабита в секунда, защото този телескоп ще генерира страшно много данни, които трябва да се предават. Трябва да има пътища, трябва да има електричество, трябва да има някой от нас наоколо все пак. Тъй, че най-вероятно има доста други по-тихи места от Рожен. Но на времето, когато тръгна проекта, се направиха тестове на Рожен и се установи, че всичко е достатъчно тихо. И аз съм доволна, понеже присъствах на тестовете. Съм доволна да кажа, че поне в ниската част, понеже LOFAR е съставен от два вида антени, едните са нискочастотни и работят от 10 до 80 МГц, а другите са по-високочастотни и работят от 110 до 240 МГц. Та в нискочастотното е чудесно. Просто всичко е много тихо. В високите частоти трябва да открием един-два сигнала откъде идват, но иначе всичко е и там е достатъчно добре.
1: Ще и създава оправим условия за да изпълни функциите си, да, които са заложени. Да, да. На финал на този разговор, какво е изграждането на първия български професионален радиотелескоп за Института по астрономия?
0: О, невероятно приключение, поне за нас, защото доста от колегите, които на времето са строили Рожен като обсерватория, са почнали, нали, строежа на такава голяма обсерватория, са или пенсионирани, или за съжаление вече не са сред живите. Аз съм имал удоволствието да слушам истории на времето от тях за строежа и каква емоция е било. За нас в момента е също толкова интересно и много предизвикателно начинание. Аз трябва да си призная, че си имах собствените съмнения. Но аз съм на принципа по-добре да съм приятно изненадана. Нещата се случиха неочаквано, безпроблемно и бързо. Разбира се, имаше проблеми, но не е нещо, което е било непреодолимо. И може би ни даде и малко увереност, че можем да правим неща, които не сме правили преди. Защото всичко друго, което около самото изграждане на телескопа, е наистина сериозно предизвикателство. Вярвайте ми, самия строеж, защото аз участвах в строежа, беше много приятно и забавно начинание, особено когато си сред млади хора, студенти и докторанти.
1: Това ни каза и разказа доцент Антуанета Антонова, която работи в Института по астрономия с Национална обсерватория към Българската академия на науките. А на финал аз ще кажа, уважаеми слушатели, че идеята за LOFAR.BG възниква през 2018 година, а през май 2020 е официално одобрен този проект за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 година.

0: След обед за любопитните.
1: На 8 октомври, уважаеми слушатели, световната общност отбелязва Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия. Това всъщност са явления, които човека не може да контролира, но водят до значителни човешки и материални загуби. Такива са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони. А размерите на щетите, причинени от тези бедствия, обикновено зависят и от подготовката на хората и способностите им да реагират адекватно в една кризисна ситуация. Затова се обръщам сега към професор Емил Ботев, специалист наш, който от години работи в сейзмология, всъщност департамент сейзмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и има многогодишен опит в наблюдението на тези процеси. Професор Ботев, сеизмична ли е територията, на която се намира България?
2: Да, тя е една от най-сеизмичните в рамките, разбира се, на Югоизточна Европа. Ние сме една част, всъщност, от Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, който преминава през цяла Европа, от Алпите и стига, както се разбира, до Хималаите, където имаше наскоро такива природни бедствия с катастрофален характер. В Непал имам предвид.
1: Това
2: е един и същи пояс.
1: А кои части на България са най-сеизмично опасни?
2: Ами на първо място това е Югозападна България, където и движенията на земекорните блокове на земната повърхност са и най-голями относително за нашата територия. А това е така наречената Струмска сеизмична зона и специално Крупнишкото сеизмично огнище, известно с едно от най-силните земетресения в рамките на земната кора за цяла Европа, което е станало преди около стотина години, 1904 година. Понеже предполагам, че всички почти си мислим за

0: Софийска сеизмична зона, тя не е от най-високо сеизмичните. Преди нея по сила на реализираните земетресения до момента е Пловдивската сеизмична зона, или ние наричаме Маришка, доколкото там земетресенията са разпределени в Черпан, в Поповица, Първомай. По-силни земетресения също стават и в Североизточна България, в района на Шабленската сеизмична зона, в близост до Калиакра. Земетресение с магнитуд 7,2 от 1901 година. Можем да отбележим, може би, Горнооряховската сеизмична зона, където става едно земетресение с магнитуд 7. Изобщо от 1901 до 1928 година стават 6 земетресения с магнитуд над 7. Това са така наречените много силни или разрушителни земетресения. Но в момента с най-голям потенциал и с най-висока сеизмична активност, тя е всъщност микросеизмична, без наличие на силни земетресения, това е Югозападна България, както ви споменах, Струмската сеизмична зона.
1: Може ли и до каква степен са успешни прогнозите за земетресения? Може ли да бъде прогнозирано и доколко са успешни?
0: Да, опитите в това отношение бяха много сериозни и отнеха много години на научната общност. Най-вече от това, че през 1970 година, 75-та по-точно, беше прогнозирано едно катастрофално земетресение с магнитуд над 8 в Китай, в района на град Хайчо, който, когато управлението на града пое риска и евакуира населението, и след това този град беше разрушен до основи и тия, които не се бяха евакуирали, загинаха няколко хиляди човека, но 7-800 хиляди бяха спасени. От тогава китайците, така да се каже, оповестиха техния подход за прогнозиране предварително на земетресенията, в който много активно участва и самото население с наблюдение на самите различни полеви наблюдения, които доброволно се провеждат от населението. Оказва се обаче, че още на следващата година се случи едно земетресение в съседство, така нареченото Таншанско земетресение, с подобен магнитуд над 8, когато по официални данни китайски загинаха 250 хиляди, а според наблюдатели отвън над 500 хиляди са загинали 1976 година. И тогава, и ето по такъв начин, веднага идва извода, че едва ли има метод, който да бъде категорично прият за всички огнищни или, да ги наречем, сеизмични зони. И такъв метод за сега не е депозиран, няма го и в науката, въпреки че непрекъснато се правят опити. Имаме, дори и ние сме направили няколко успешни ретропрогнози с различни методи. Но
1: ретропрогноза, като... професор Ботев, какво означава, да обясним на слушателите, ретропрогноза?
0: Да, това означава, че огромното количество от научни прогнози, които се публикуват в научната литература, всъщност са направени след земетресенията, тогава, когато са успели да бъдат корелирани или свързани с аномалното поведение на провежданите наблюдения на различни прогностични признаци. Различни потенциални геополета биват следени по един или друг начин от сейзмологичната общност, и наличието на аномалии и флуктуации в поведението на тези полета се свързват, само че едва след като стане земетресението. Тоест, реално, предварително, оперативен прогноз, който да може да бъде обявен за населението, за сега такива случаи се броят само на пръстите на двете ръце, до не повече от десетина такива прогнози има, един от които споменах аз за 1975-та, успешния прогноз тогава. Предварителен прогноз.
1: Може ли да кажем, че всъщност може да се направи, както казахте вие, някаква прогноза, но за по-силни трусове, а не за такива до 4-4,5?
0: Да, такива, каквито са последните десетилетия максимално.

0: за територията на нашата страна.
1: Именно.
0: Нали, известен факт е, че при нас последното по-силно земетресение беше така с умерена сила, така наречените умерено силни земетресения с магнитуд около 5 до 6 и това беше земетресението с магнитуд 5,6 на 22 май 2012 година в Перник, Пернишко. Всъщност е за такива земетресения много трудно се постигат успешни научни прогнози или корелации на аномално поведение на съответните прогностични признаци, защото там има много голяма нееднозначност. Тоест, вие сте напълно права, че усилията на хората и на научната общност е съсредоточена за земетресенията от така наречения силен магнитуден интервал, по-голям и от 6 задължително, а вече специален интерес представляват много силните или разрушителните земетресения, сме тук над 7. Така че в нашия случай за територията на България ние провеждаме не една, не и две или дори даже и много и повече такива прогностични изследвания, само че те последните десетилетия или едно и половина десетилетия вече не реагират на нашата локална тук сеизмичност. А напротив, ние регистрираме такива аномалии в поведението на признаците за земетресения на 400-500 км разстояние. С което искам да ви кажа, че действително по-силните земетресения с магнитуд 6 и 7 се подготвят на една много по-голяма територия. Ще ми се веднага да приведа примера, на който бях свидетел преди много години. Това е годината 76-та, когато нашите наблюдения, аз съм тогава студент четвърти курс, 1976-та и...
1: Земетресението Свищов.
0: Да, точно така, само че земетресението е от Вранче, от румънско земетресение, но опитам се да ви кажа, че аз се занимавах с обследване на минералните извори на територията на Софийската котловина. Те са по покрайнините, знаете за Овча купел задължително, знаете Централна баня, но имаше още 7-8 такива локални места, примерно Войняговци, казвам веднага, и за Панчарево, знаете, събирахме вода и от топли минерални извори, след като изследваме нейния състав, дебит, но най-вече радоновата еманация. И радона към края на 76-та година започна да расте много силно, десетки пъти от стандарта, който е известен. И за това се наложи шефа тогава, ръководителя на катедрата по атомна физика, където се провеждаха тези изследвания на радоновите еманации, тъй като те представляват радиоактивен процес. И той се наложи да контактува с правителствени органи за безпокойство, че се подготвя дългочаканото софийско земетресение. И действително, в началото на следващата година, на 77-ма, настъпи рязък спад, който е индикация, че във всеки следващ момент ще стане земетресение. И то наистина стана, само че стана на 350 км от София, в района на планината Вранча. Тоест, дори територията на Софийското поле се оказва, че е било арена на подготовка на това земетресение, което става на голямо разстояние. В такъв аспект нашите изследвания на параметри, които да прогнозират предварително съответните земетресения, не са много еднозначни. И без наличие на такива, да ги наречем, комплексни геодинамични полигони, където комплексирано да се изследват различни прогностични признаци, едва ли може да се получи на успешен прогноз. Както споменахме вече, той действително успешен предварителен прогноз е не повече от десетина случаи на много силни земетресения.
1: Това ни разказа професор Емил Ботев от Департамент сеизмология в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Благодаря ви.
0: Благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Това е радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Близо 440 000 български граждани получиха по 50 евро компенсация. Над 12 300 са хората от Кърджалийско. Три инициативи, свързани с природата на източните Родопи, бяха отличени на годишните награди на Българската фондация Биоразнообразие. Четири ще бъдат избирателните секции в лечебни и специализирани заведения в 9-ти микро, в 9-ти МИР Кърджали, реши районната избирателна комисия. Следват подробностите. Агенцията за социално подпомагане е превела по 50 евро еднократно на 439 996 граждани, като компенсация заради високите цени на горивата и храните. Общо средствата са близо 22 милиона евро. Хората, които попаднаха в обхвата на правителствената програма Инфлационен чек, са тези с ниски доходи под линията на бедност. Целево подпомагани за зимния отоплителен сезон, сираци, деца, настанени в приемни семейства или при роднини, младежи, напускащи резидента на социална услуга, семейства, отглеждащи деца с увреждания, военно-инвалиди и военно-пострадали. Хората, посочени в агенцията банкови сметки, вече са получили средствата. Други, които взимат помощите си в пощенски клонове, могат да ги получат до 26 октомври. Ако по обективни причини не го направят до тази дата, ще имат възможност между 16 и 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали над 12 300 са хората, които получават по 50 евро по правителствената програма. Три инициативи, свързани с източните Родопи, са отличени с награди на журито на годишните награди за биоразнообразие и климата на Българската

Европи. През 2026 година в района се излюпиха първите малки черни лешояди от 33 години насам. От началото на програмата през 2022 година в природата са освободени 40 птици, заедно с Фондация Подиви Родопи, Испанската организация Грефа и Rewilding Europe. Също награда на журито бе връчена за кампанията «Да запазим защитена зона Крумовица, не на перките в дома на лешоядите». Тя обедини граждани и природозащитници срещу планирането на ветроенергиен парк в защитената зона край Крумовград. С награда на журито, но в категория «Изкуство с фокус върху природата» е музикалният проект «Криленът планините» на Forest with Hold Frontiers, Нико де Трансилвания и Иван Шопов. Проектът съчетава музика, местен фолклор и звуци от дивата природа на източните Родопи. Записите са правени в района на Крумовград, Черничево и Маджарово. 4 ще бъдат избирателните секции в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Кърджали за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Районната избирателна комисия в Кърджали взе решение на заседанието в петък такива секции да бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница в Кърджали, многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски също в Кърджали.

0: район Кърджали. Най-много 13 ще има на територията на община Ардино. 7 са избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Момчилград, 5 в община Крумовград, 4 в община Кирково, 3 в община Черноочене и 2 в община Джебел. Все още няма взето решение на РИК за подвижните секции на територията на община Кърджали. С ден на отворените врати Държавен архив Кърджали отбеляза 10 октомври, деня на българските архиви и професионалния празник на българските архивисти. Институцията е създадена на тази дата преди 66 години. Към този момент архивът в Кърджали съхранява около 3300 архивни фонда, от които над 70 са личните архивни фондове. Общият брой на архивните единици е повече от 115 500, като линейни метри документите, които се пазят в Кърджали, надхвърлят километър. Гергана Димитрова, началник на Държавен архив Кърджали.
1: Архивът се посещава от различни хора на различна възраст, с различни интереси и по различни теми. Може да разделиме хората на тези, които имат научни интереси, научни работници, ученици, учители, изследователи, краеведи, които се интересуват повече от историята на източнородопския край и документите запазени при нас. Някои си правят родови проучвания, изследвания. Другата част от потребителите ни на архивна информация, това са граждани, интересуващи се от имуществено-стопански въпроси най-вече. Ежедневно при нас идват и хора да получават информация във връзка с предстоящото им пенсиониране, т.е. търсят документи от справочен характер и те не постъпват на съхранение в Националния архивен фонд, но хората се интересуват и от такъв вид информация.
0: Каза началникът на Държавен архив Кърджали Гергана Димитрова. Потискането на гнева не означава, че сме се справили с него, а силната емоционална реакция понякога е свързана и с начина, по който възприемаме дадена ситуация. Това обясни за Радио Кърджали телесният психотерапевт Мария Цветкова. В разговор по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес, тя подчерта значението на разпознаването на собствените емоции и потребности.
2: Когато си говорим за контрол, показва едно разбиране към емоциите, особено някои емоции, като нещо вредно, пречещо, което не искаме да е там. И затова, когато се случват, ни пречи, не искаме да контролираме тяхното случване. Докато това отношение към наши емоции и чувства е доста съкътяващо нашия живот. И това пак е един вид потискане и неразбиране. Когато регулираме нашето емоционално състояние, това означава, че ние наистина разбираме какво се случва. Може да получим посланието на тази тъга, която изпитваме, или страх, или гняв, или радост дори. Може да разберем какво ни казва, да видим тя как се описва в сегашната ситуация и да знаем какво може да направим, за да може това чувство или тази емоция да я успокоим.
0: Телесният психотерапевт Мария Цветкова. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров.
3: До края на деня ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг и юго-исток, предимно слаб. Утре облачността ще е предимно значителна, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задължат все още високи, между 25 и 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим

0: възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
6: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио, тук в студиото на предаването След обед за любопитните, доцент Светослав Георгиев Димов от катедра генетика на биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски. Защо? Ами той ще ни каже повече подробности. Първо, честито, както казахте, вече биотехнолог. Какво значи това, да разтълкуваме за широката аудитория?
7: Ми, това означава, че направих големия си докторат в професионално направление биотехнология, не биологически науки. Тъй като смятам, че моята работа, свързана с изследвания не само върху сирена, но основно върху сирена, е до голяма степен от огромно значение за развитието на биотехнологичните производства.
6: Нека припомня, уважаеми слушатели, доцент доктор Светослав Георгиев Димов работи в последните години в областта на метагеномните изследвания и в резултат вече е приключил проекта, свързан с зеленото сирене от село Черни вид и прокмача от луковит. Нека припомним какво правихте и до какви заключения стигнахте?
7: Така, само две дребни корекции. Значи, първото е, че проектът още не е приключил, продължава. И не е само върху зеленото сирене и крокмача, а всъщност това е проект, който цели сравняване на микрофлората, т.е. микроорганизмите, които се намират в традиционни, не само за наечиски, но включително и индустриално произвеждани видове сирене от Балканите и Кавказ.
6: Целта на проекта?
7: Целта е да се види, най-общо казано, от една страна дали се различават. Оказва се, че се различават. Тоест, което пък обяснява, нали, различни вкусови различия между тях. Но също така и да се види доколко тяхната консумация би могла да бъде полезна за здравето, т.е. да бъдат разглеждани като функционална храна. Защото по принцип не е без значение това какво ние ядеме. Ние на практика представляваме 10% хора и 90% бактерии, тъй като на една човешка клетка в тялото на един възрастен организъм се падат 10 бактериални. Голяма част от тях са в храносмилателния тракт. И това е, тези бактерии, естествено, че постъпват от околната среда, основно от храната, която ние консумираме. Голяма част от тези бактерии са полезни за нашето здраве, без тях ние бихме загинали. Но напоследък има вече първите, нали, експериментални данни за връзката между така наречената микробиота, това са живите бактериални клетки в храносмилателния тракт на хората, и тяхното включително и умствени способности и психично здраве, като такава връзка се подозираше, защото тя е логичната, и като тези бактерии синтезират различни съединения, които взаимодействат с организма като цяло, включително може да индуцират предаването на някакви сигнали в мозъка, свързани с експресия на определени гени. И последните години почнаха да се натрупват експериментални данни, че това действително е така.
6: Какво показва това, което сте направили до тук? Както подчертахте, проекта не е приключил. Какво е влиянието на това зелено сирене и крокмача от луковит върху нашето здраве?
7: Сега, какво е точно конкретното влияние, не мога да кажа, но освен тези, аз вече имам набор от други традиционни сирена, примерно тулумското или мехово сирене, което се прави в овчи кожи, едно сирене от Република Северна Македония. Имам също

0: анализирани сирена от Пелопонес и Крит в Гърция, имам сирена от Армения и сирена от Грузия. И се оказва, че тези традиционно произведени сирена обикновенно съдържат някои представители бактериални видове, които биха могли да притежават много висок пробиотичен потенциал. По принцип, няма да казвам какво е научното определение на думата пробиотик, но това наобщо казвам са микроорганизми, които имат благотворно влияние върху здравето. По различни
1: Благоприятстват
0: начини.
1: нашето
0: Да,
1: възстановяване.
0: не само възстановяване. Ако искате, дори в нашата форма стимулират имунитета, някои имат антиканцерогенен ефект. Тези пробиотични свойства могат да бъдат твърде различни, като определени видове при тях честотата на отделни щамове, т.е. това са изолати, да кажем линии от даден бактериален вид, много често притежават доказани такива пробиотични свойства експериментално. И е факт, че в тези традиционно произвеждани основно занаятчийски сирена, концентрацията на тези бактерии е относително висока, което може да позволи, нали, да се предположи обосновано, че това е на практика полезно за здравето храна.
1: И всъщност подпомага, както казахте вие, цялостното състояние на организма. Пак ще се върна. Идеята и целта на това, което тръгнахте да изследвате, беше.
0: Беше първата идея, понеже те не бяха изследвани, не се знаеше какво. Дори за нашите традиционни сирена, като бели саламурени сирена или кашкавали, изследванията са относително откъслечни. Те са основно на изследване на техните физико-химични свойства, нали, от гледна точка на вкусовата промишленост, но като цяло изследванията върху бактериите, които допринасят за тяхната ферментация и зреене, бяха доста ограничени и оскъдни. И, например, това, което в последно време се занимаваме, да сравнявам примерно микробиотите на индустриално произведени сирена и на домашни сирена.
1: Какво ви прави впечатление?
0: В интерес на истината, тук има различия и те се основават основно на това, че при индустриалното производство се използват индустриални закваски, нали, стартерни култури, докато при домашните това не се прави, нали, в такава степен. И като цяло тези домашните показват по-богата микробиота. Разбира се, до някъде тази по-богата микробиота може да се обясни.

0: Това не се прави, нали, в такава степен. И като цяло тези домашните показват по-богата микробиота. Разбира се, до някъде тази по-богата микробиота може да се обясни и с не толкова стриктните хигиенни условия, при които те се използват. Но пък има данни, нали, включително и мои, които показват, че всъщност, нали, това не е кой знае какъв проблем, тъй като на практика в сирената много често се откриват и бактерии, които потискат развитието на патогенни бактерии, от които бихме могли да се развиеме.
1: Интересно е да ни кажете, сравнявайки сирената в различните части на Балканския полуостров, така да го кажа.
0: За момента България, Гърция и Северна Македония.
1: Какво ви прави впечатление? По различна технология ли да кажа? Така се произвеждат те или...
0: За технологично, за традиционните, като белите саламурани сирена или кашкавалите, нали, за тях няма да говоря, тъй като на мен не са ми по-интересни тези, които са занаечийски произведени и не се произвеждат масово.
1: Тоест минималните количества са от тях.
0: Да, да. И които са традиционни за даден район, примерно зеленото сирене от черни вид, или пък да кажем въпросното бито или биено, както е на македонски сирене в Северна Македония. И... Например, специално при това македонското сирене беше много интересно, защото се получи нещо, как да го кажа, като паралел между сходството, степента на сходство между отделните проби сирене, които изследвах, и техния географски произход, което показва, че на практика местната, локална микрофлора в околната среда оказва много силно влияние върху състава. Нещо подобно установих съвсем наскоро, буквално преди няколко седмици, с резултатите на един вид сирене от Армения.
1: Интересно, Армения е доста далеч от тук.
0: Тя не е чак толкова далеч. Тя не е толкова далеч и, така да се каже, тя може географски да се намира в Азия, но е на практика част от европейското културно пространство. И, но да, там има определена специфика. Това е високопланинска страна с върхове над 5000 метра. На практика равнинни райони отсъстват. И там, например, мога да кажа, че за първи път, нали, като пробвах чисто вкусово, техните сирена са доста по-солени от нашите. Но също така и те са много по-богати на аромати, което най-вероятно се дължи на

0: Сирането е резултат от микробиотата на околната среда. Така че тези резултати за Армения повториха резултатите от Северна Македония и двете не са много големи държави.
1: Интересно е, но пък при тях условията за производство са по-различни, отколкото тези,
0: Те имат изключително специфични, аз още не съм анализирал резултатите. Имат едно сиране, което зрее в глинени гарнета, които отгоре са затворени с стомах или черво на животно и са заровени в земята.
1: Това е много интересен подход за съхранението и за зреенето.
0: Това е зреене, не съхранение.
1: Съхранение за зреене, имам предвид периода, който е необходим да се...
0: И при тях те са доста така ароматни. Да кажем, не са за хора с слаби сърца, но на мен лично ми харесаха. И трябва да си призная, винаги когато съм имал възможност, съм ги дегустирал и не съм имал някакви стомашни проблеми.
1: Добре влияят на човешкия организъм,
0: ми казвам. Дали влияят добре? Не знам, но не влияят зле. Не са опасни.
1: Разбрах ви. Кога се очаква да приключи самия проект и какво от вас се изисква?
0: Този проект трябва да приключи някъде към края на годината, но вероятно ще бъде удължен, тъй като на практика информацията, която се трупа в резултат на тези метагеномни изследвания, които аз произвеждам, е много голяма и изисква доста си седене в продължение на дни пред компютър. За съжаление, днешно време биологията не е толкова лабораторна наука, т.е. тя си е лабораторна наука, но за съжаление лабораторната част бива измествана от работа на компютър, тъй като без биоинформатика ние не можем да анализираме тези огромни масиви от данни. Те са наистина огромно количество данни.
1: Може би ще ви трябва изкуствения интелект, за да обработва по-бързо данните.
0: Той не ги обработва, но той ми помага на мене аз да ги обработвам и това вече го правя, то се използва.
1: Разбира се, че е така. Сега да ви попитам, какво става с онези ваши пчеларски изследвания, защото си спомням, че при вашето гостуване вие споменахте, че и това
0: да,
1: сте се ангажирали.
0: Да, аз имах един проект, който приключи и най-интересното беше, че следващия проект, който беше нали, за изследването на традиционни видове сирена, се оказа, че на практика сирената и пчелите си разменят бактерии.
1: Какъв смисъл?
0: Ами, възможно най-буквалния. Например, това, което аз установих, че много от бактериите, които се явяват, да кажем, свързани с пчелите, било то ендосимбионти, тъй като при пчелите има задължителни такива симбионти, без които те не могат да живеят, те им позволяват, да кажем, да разграждат екзотични захари, които консумират чрез полени и така нататък. Но освен тези ендосимбионти, има и такива, да кажем, полезни въобще за пчелните семейства, за кошерите бактерии, които се разпространяват кошерите. И тези бактерии установих, че преминават и в тези традиционни домашно произведени за наячийски сирена.
1: Тоест природата си...
0: Да, да, точно така. Смисъл...
1: Доказва, че е пряко свързано всяко нещо, което се случва.
0: Ние си мислиме, че живеем в планета, да кажем, на животни, на растения, на хора, но всъщност ние живеем в планета на бактерии. Ние бактериите не ги виждаме, но в огромната си част от биомасата на планета като цяло са бактерии. Нали? Голяма част са на дъната на океаните, но не си мислете, че няма голямо количество бактерии във въздуха, който ние дишаме. Това наистина е интересно, защото аз първоначално реших, че тъй като те са домашни, може да е паднала пчела, нали, вътре в млякото, като е подсирвано сирането там. Но количеството на тези бактерии подсказва, нали, че те успяват да просъществуват в сирането и най-вероятно допринасят по някакъв начин. И има и обратния случай. Нали, всички сме чували нали, за лактобацилус делбрюки, който някои наричат българико. Българико всъщност е подвид на лактобацилус делбрюки. Та един негов нали, буквално еднояйчен близнак, който се нарича лактобацилус делбрюки лактис, беше изолиран от кошер в Армения от колежка, с която работа, който за момента не е бил никога докладван представител на този вид нали, в наличие в стомашния тракт нали, на пчелите. И след като ние му анализирахме целия геном, т.е. буквално му прочетохме всички гени, се оказа, че този вид, този специален щам или изолат, търпи еволюция на преход от свободно живеещ, да го кажем в кавички, към ендосимбионтно състояние, тъй като той губи гени, които биха му позволили да просъществува в млечните продукти или в растенията. По принцип, тези лактобацили, основната им ниша са цветовете на растенията и не чак толкова млякото. Там е малко нали, взаимствано от хората, но същевременно запазва гени, които му придават свойства, които ще са полезни за пчелите.
1: И какво заключихте вие, тъй като казахте, че проектът за пчелите е приключил?
0: Заключих, че трябва да се прави нов проект.

0: за да се задълбочат точно такива подобни изследвания, тъй като това е нещо ново, нали, което не беше
1: наблюдано. И да се намери реалната връзка между тези, както казахте вие, самите микроорганизми и пчелите, съответно млякото, въздействието между тях.
0: Ами тя връзката е ясна. Това е точно биотехнологиите, защото ако ние успеем да изолираме такива щамове, те биха могли да се използват за, да го кажем, пробиотични препарати за пчелните семейства. Например, аз имам изследвания, при които пак едни бактерии, които се асоциират, включително участват в зрението на сирене, но, да кажем, те се съдържат и в стомашния ночлевния тракт при хората и не само и животни. Бях открил преди време в едни кошери в едно село Душанци, тук, нали, на не много далече от София. И аз си мислих, че примерно пчелата е кацнала върху някакво животинско изпражнение, влязла в кошера. И оттам, нали, е попаднала, нали, тази бактерия вътре в кошера. Но пчелите са известни това, че те поддържат изключително високи нива на хигиена в самите кошери. И освен това се оказа, че тези бактерии могат да потискат развитието на едно много сериозно заболяване, наречено американски гнилец. При него на практика кошера губи възможността да се възпроизвежда, в резултат на което пчелното семейство загива. И поне в Европейския съюз третирането на кошери с антибиотици е забранено. Но това, което ми каза, нали, пчелара, е, че всъщност в съседни пчелини, нали, е имало случаи на това заболяване, докато в неговия пчелин това заболяване не се е срещу. И това, което е интересно, че всъщност аз изолирах тези бактерии и доказах, че става дума буквално за един и същи щам, нали, за една конкретна бактерия, от няколко различни коша. Така че явно си го предават.
1: И по този начин се съхраняват.
0: И се съхраняват. И ако, примерно, такива полезни бактериални видове се сложат в подхранки, които пчеларите си захранят, те могат да придобият по този начин естествено устойчиво срещу патогени.
1: Или, както казваме ние, имунитет. Защо доцент Светослав Димов се занимава именно с генетика? Какво ви дава това?
0: Ами, дава ми основата на информацията. Когато човек може да прочете буквално генома, нали, може да си обясни как се случват нещата. Защото всъщност ние сме резултат от нашите гени, как тези гени функционират, какви гени съдържаме. Нали, един има ген за сини очи, друг има ген за тъмни очи, един човек има ген за кистенява коса, друг има за руса. Така че всъщност ние четеме, нали, кода на тази, да го наречем, биологична програма, каквато представлява един
1: организъм. Разчитаме сами себе си, казвате.
0: Еми, да, да.
1: Аз да обобщя така. На финала на нашия разговор, с какво ще се занимавате те първа?
0: Ами,
1: какво планирате?
0: Ще продължа да се занимавам с изследванията на сирената, тъй като това е интересно. Много ми се иска, когато свърши този проект, че има възможност да кандидатствам за друг проект, нали? Да се върна и за пчелите, тъй като от предишни останаха доста интересни данни, които биха позволили да се направят нови изследвания, които биха могли да бъдат от чисто практическа полза. И, разбира се, то не е хоби, това вече се превърна и в професия. Възнамерявам да продължа и моите полярни, защото там също има интересни неща, включително във връзка с сирената. По време на последното ми ходене успяхме да заквасиме в кавички кисело мляко.
1: Там? Далечният?
0: Да. Не, си носиме закваска да си квасиме там мляко, не, защото няма как да си го доставяме, но това, което аз успях, нали, при контролирани лабораторни условия, да закваса кисело мляко с един метод, който са използвали едно време бабите ни по селата. Когато си загубят, нали, киселото мляко, единият от вариантите е с тънка сламка да се набута в мървуняк, да поседи известно време, да се изтегли, след това да се сложи в млякото, да се прекваси няколко пъти. В повечето случаи се получава кисело мляко, тъй като, нали, тези бактерии ги има. Другия вариант е да се някаква клонка цвете, нали, да се сложи. И в Антарктида насекоми няма почти на практика. На практика може да се приеме, че няма никакви насекоми, така че нямаше мървуняци. Но пък за сметка на това, специално на Ливингстън, където бях, има две висши растения, които, нали, там наричат карамфили, те са от същото семейство, нали, въобще не си представите, че видите карамфил, те са, да кажем, няколко сантиметра големи. И тогава взех проба с това нещо и включително с лекара на експедицията се престрашихме да опитаме въпросното кисело мляко, което направихме там с накисването на тези растения в стерилно мляко, предварително стерилно. Сега, на вкус не беше много, така да се каже, вълнуващо, но за сметка това беше и много лек, приятен, освежаващ аромат. Като предполагам, че проблема с вкуса се дължи на факта, че се използва специално лабораторно мляко, а не истинско. Аромат

0: нещата, според мен, се дължи точно на специфични бактерии, които са способни да предизвиват, да синтезират различни летливи съединения. И беше изключително така приятно нещо. За съжаление, не успяхме да го докараме в България. Някъде по пътя се загуби въпросното мляко, така че да може да го изследваме. Но не съм се отказал да пробвам отново, ако, дай Боже, успея да спечела полярен проект и замина отново на юг.
1: Желая ви го от сърце. Гост ни беше доцент доктор Светослав Георгиев Димов от катедра генетика в Биологическия факултет на Софийския университет. Желаем му отново едно полярно пътешествие и нови изследвания, за да може отново да разказва толкова увлекателно за нашите слушатели.
0: Благодаря ви. Да, но е било интересно слушателите ви. Аз ви благодаря за поканата.

0: анатомичен атлас.
1: Уважаеми приятели на Българското национално радио, по повод Световния ден на гинекологичната онкология, доктор Биляна Карафезиева обръща внимание на промените, които не бива да пренебрегваме. Какво е значението на профилактиката, за да не се стигне до онкозаболяване, доктор Карафезиева?
2: Здравейте, значението на профилактиката е огромно. Имаме различна профилактика, първична, вторична и третична, която цели първо превенция изобщо на рисковите фактори за онкологични заболявания и второ откриването им в ранни предракови стадии, когато лечението не е толкова травмиращо за пациента.
1: Всъщност отделението по онкологична гинекология към комплексния онкологичен център в Пловдив, където работите и вие, обръща внимание на 5 сигнала. Кои са те, на които жените трябва да обърнат внимание?
2: Да, ние искахме да маркираме 5 симптома, които са по-чести в перименопаузата и в периода на менопауза при жените, като всяка кървене след липса на цикъл трябва да бъде верифицирано, т.е. да бъде установена причината за появата му. Когато жената има един ясно установен цикъл, всяка промяна в него, както дължина, поява на кървене между циклите, също е уместно да бъде извършена консултация с акушер-гинеколог. За по-късните симптоми са контактно кървене. Това кървене след полов контакт се появява. Също така за карцинома на яйчника, рак на яйчника, симптомите са много оскъдни и в късната фаза жените забелязват едно подуване на корема, отслабване на килограми и в същото време обиколката се увеличава. Това е един доста притеснителен симптом и късен.
1: Тоест, вие напомняте на всички дами, че профилактиката не бива да приключи с настъпването на менопаузата.
2: Да, даже искаме да подчертаем, че след това зачестяват онкологичните заболявания и тогава жените трябва да си обръщат повече внимание.
1: Какво показват данните? Увеличава ли се броя на онкологичните гинекологични заболявания?
2: За съжаление, в България те са доста висок процент. Тенденцията не е за нарастване, но все пак в сравнение с другите държави в Европа сме с много висока заболяемост.
1: На какво го отдавате?
2: За липсата на профилактика.
1: Основно тази е причината или може би начин на живот?
2: Разбира се, да. Това се включва в профилактиката, както казах. Първичната е всъщност минимизирането на рисковите фактори.
1: Това ни каза доктор Биляна Карафезиева от отделението по онкологична гинекология към комплексния онкологичен център в Пловдив. Благодаря ви.
2: И аз благодаря.

0: Двама братя от Родопската община Кирково приложиха уникален способ за защита на овощните им градини от слоната. На пръв поглед изглежда невероятно. Те заледяват цветните пъпки на дръвчетата, за да ги запазят от леда. Експериментът е повече от успешен, овощните им градини са отрупани с плодове, а как студът може да се пребори с студа, разказва в репортажа си Красимира Ангелов от Радио Кърджали.
1: Историята на братята Зеки и Хикмет от село Островица е повече от интересна. В началото на 90-те години на миналия век те заминават на Горбет, както много родопчани по това време. В продължение на години работят в Германия, в зеленчукови и в овощни градини. И когато се връщат от дома, решават да направят своя собствена градина. Началото е много трудно, защото за първи път се сблъскват с основния враг на овощаря – пролетните слъни. В началото използват традиционни методи за борба с тях. Палят мокра слама между редовете с дръвчетата и така топлият дим запазва от измръзване крехките цветове. Резултатите обаче не са добри, разказва Зеки Ахмет.
2: Зарежда го до 5 часа и в 7 часа отиваш да се наспиш малко в къщи и като се върви сутринта 7 часа, целият дим е заминал на 3 км на съседно село. Значи съседното село, нашия труд, кой е взел без

0: безплатно за тях. Това беше, а ние с брат ми примерно сме изморени от цяла вече и накрая нямаме реколта за годината. Примерно едно святче.
1: Така се ражда идеята за иновативната технология на база на видяното в Германия. Комбинират, експериментират и накрая стигат до собствено откритие. Над всяко дръвче монтират дюза и когато крушите цъфнат, а прогнозата е за слана, започват да пръскат вода и цялата фиданка се облича с ледена риза. Тя предпазва цветовете от сланата.
0: Ние въведахме една система, направихме си дъждуване на малки дюзи, работим с тях на 360 градуса, примерно пръска, нали, всяко дръвче и като пръсна черта, нали, и така си опазваме ложките, заледяваме ги чак до другия ден, а леда го капсулова, примерно самата путка, примерно светчето, като го капсулова и то си запазва и като се размази вече, тогава света се запазва и имаш плод. Другия вариант, значи пак, ако не си въвел това нещо дъждуването, на другия ден пак, както ви обясихме назад, няма да го видиш примерно.
2: Изгаря
0: го и се приключва градината. Това, което си направил за една година, всичко го даваш за една нощ. Все едно като футболна топка, едно кълбо от лед го прави отгоре света и вътре го виждаш като футболна топка, вътре светчето, като сутринта като дойдеш, как се е запазило примерно от нощната слана. Цялата философия. И след това продължаваш примерно, колкото вечера слани има и да си работиш. А за това нещо, примерно, независимо леглото му да ти се иска топличко, но няма как. 12 часа идваш, 3 часа идваш, 4. За да видиш това нещо, не трябва да спиш поне един месец.
2: Април месец
0: трябва да си винаги на крак до сутринта, за да може да видиш масивите, красиви, хубави круши, иначе няма как да ги видиш.
1: Братята не използват съветите на агрономи. Нито за технологията, нито за отглеждането на дръвчетата. Казват, че не им вярват и смятат, че българската наука е далеч от земеделските производители.
0: За това нещо аз трябва да съм уверен в себе си, дали крушата колко ще расте, нали, дали ще има болести. И все едно един агроном ми прави изследването. Mm-hmm. Нали, аз сам си го правя, уверявам се и тогава решавам примерно дали да направим инвестиции.
2: Или тук трябва да живее, за да знае проблема. Иначе
0: той трябва да е до дървото.
2: Ако е Пловдив агроном, той нищо няма да знае.
0: От телефона какво мога да ме...
2: 3-4 градуса разлика има Пловдив и нашия район.
1: Откритието позволява на Зики и Хикмет да имат реколта, когато другите овощни градини в района са останали без плодове. Бизнесът им потръгва, а декарите с круши се увеличават всяка година. Най-голямата им гордост е сортът Девиджи. Една круша от него достига до 1,5 кг. Градините им се отглеждат и френски, холандски и български сортове. Експериментират с още няколко. А защо точно круши? Зики Ахмет.
2: От деца още, пред къщата ни още има градина сега. В момента имаме пак овощна градина. Круши, ябълки.
0: Продължава тая градина.
2: Преди 60 години, 70 години тая градина, ние като бяхме малки, ние сме израснали вътре в градината. Оттам от деца ние ме ръка още. Не знаем, например, какви сорта имаше, обаче тогава, като се върнахме, не взехме калеми, не сме взели. Имахме 20-30 вида круши тогава. И ги изтървахме, вече ги няма тия. Само една дето обичахме от като деца. Тук го има вече 20 данки има от тая круша. Лятна круша е това.
0: От няколко години правя сега някакви проби на дюли. Една съм докарал чак от Сирия. Много е красива, много е сочна дюлята. В момента няколко бройки имаме плододаване.
2: Азербайджан имаме круши тук.
0: Круша от Азербайджан докарахме.
2: Не пробваме на от всяка.
0: Пробваме доста неща. И другото, което вече...
2: Киви пробвахме, но не
0: става. Имам присадка центъра на Франкфурт. Дървото е на 8 години, на 2 спирки от центъра. Имам в Англия присадена круша вече. Къде имаш желание, отиваш и на другия край да присадиш. Ако няма желание, няма как.
2: Крушата е дълга история при нас, от деца е тръгва всичко.
1: Сега двамата брати имат 40 декара градини с круши. Гледат и ябълки и киви. Направили са хладилна база, имат и проект за изграждане на малка преработвателна фабрика за производство на сокове, конфитюри и компоти, така че да затворят целият цикъл.
0: Тя държавата
2: може да искаме за преработка на сехчета, такива за конфитюри.
0: Предпроектно направихме, отредихме декари по едно място за сокове, за конфитюр, така за чипс. Няколко пера искаме да въведем наши, искаме да се затворим цикъла в бъдеще.
1: Много ли пари са нужни за създаването на стопанство, като това на Зики и Хикмет? Отговорът е изненадващ.
2: Инвестицията не е много голяма. Инвестицията е един апартамент.
0: Примерно. Стартова цена. А реално?
2: За 15 години само труд имаме. 100 лева ги слагам, 540 лева. Това е най-скъпото.
0: Мъжният труд няма да се случи тази градина.
2: Той с пари не става. Само трябва да се трудиш. Аз съм много големи хора питат колко пари трябва да. Не можеш да го направиш.
0: Това е изпараниста.
2: Време. Време иска много време.
0: Върни ме сега 15 години назад.
2: Пълня много пара има, вика и аз да направя. Не може ли викам? Що викате? Защото ти викам, не мога да станеш като нас, викам 5 часа сутринта.
0: Надявам се всеки да го направи това нещо.
2: Ние да сме 1000 човека, по-хубаво за нас.
0: Мога да разчитат на нас, но до ден днешен не са дошли да те питат.
1: Зики и Хикмет не се страхуват от конкуренция и не крият своята иновативна технология. Казват, че биха се радвали на всеки, който ги потърси. Мечтаят да видят родопите, укъпани в цветовете на хиляди овощни градини.
3: А с репортажа на Красимир Ангелов от Радио Кърджали завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Бъдете здрави и много щастливи и от мен Ани Костова до следващия четвъртък.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 10 октомври, събота, накратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонта на пътя към Вакарел. Следват подробностите по тези и други новини. Русия ще достави милиони тонове дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, след като Вашингтон временно облекчи част от санкциите срещу Москва. Американското финансово министерство издаде лиценз, валиден до април 2027. Украинският президент Володимир Зеленски определи договорката между Доналд Тръмп и Владимир Путин като подарък за Путин. Редакторът Георги Петровски обобщава.
1: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Американският президент Доналд Тръмп заяви.
2: Вече знаете за петролната сделка с Русия. Това е важна сделка. Става въпрос за огромни количества петрол, които постъпват в страната ни. И честно казано, искам да благодаря на президента Путин.
1: Украинският президент Володимир Зеленски

0: на всичките тези събития, споразумения в един цялостен въпрос и отговор. Тези дни ще има повече информация. Всички ние, разбира се, са заинтересовани от цените да падат, а не да се качват.
1: Илияна Йотова коментира и тайното посещение на украинския представител Кирило Буданов в София. Според нея не може да се търси пряка връзка между визитата и атаките с дронове срещу двата чуждестранни търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
0: Аз смятам, че полезна среща в България заявява на всички нива своята позиция по отношение на конфликта в Украина, воденето на преговори.
1: Държавният глава уточни, че не е била предварително уведомена за визитата на Буданов и не е разговаряла с него. За новините е Яница Марова от Радио Пловдив.
2: Въпреки засилените опити в международен план за постигане на примирие, бойните действия в Украина продължават с пълна сила. Най-малко 15 души са жертвите на руски удар срещу Запорожие, двама в Василков, а още над 20 са пострадали, още от Лилия Герчева.
3: Руските удари срещу жилищен район в югоизточния украински град Запорожие идват ден след срещата на украински и европейски представители в Майами в подновен дипломатически натиск за прекратяване на войната. Броят на жертвите достигна 15, сред тях 3 деца, а издирването на оцелели под развалините на рухналите сгради продължава. 16 души са ранени, някои от тях много тежко. Украинската полиция заяви, че Русия насочи ударите към жилищни квартали с 5 управляеми авиобомби. Рано сутринта поразени са 2 жилищни сгради. Двама души са загинали при атака с авиобомба по жилищни сгради във Василков, Днепропетровска област. 11-годишно момче е убито от дрон в района на Никопол. Още 2 деца са родени в Покровск, съобщи областният управител на Днепропетровска област Александър Ганжа. Расте броят на пострадалите от атаката по ресторант в столицата Киев. 6 са ранени, 5 са настанени в болница, съобщи кметът Виталий Кличко. Заради атаките по електропреносната мрежа в Киевска област, значителна част от потребителите в момента са без ток, съобщи Укренерго. Силите за отбрана на Украина са неутрализирали тази нощ 117 от 160-те дрона, с които Русия атакува украинската територия, съобщиха военно-въздушните сили. 13 от украинските региони са били подложени на удари през нощта. Има разрушения на жилищни сгради, инфраструктура и железопътни линии, съобщи президентът Володимир Зеленски. 4 цивилни са били убити, още 5 ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област в източна Украина, съобщи и назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник. Украина не е потвърдила атаката. Тази нощ украински дронове са нанесли удар по петролен терминал в руския град Ростов на Дон. Той се използва за претоварване на петролни продукти за износ, снабдяване на руската армия с гориво и генериране на приходи в чуждестранна валута. Украински дрон по железопътна линия в Брянск доведе до прекъсване на движението в някои участъци. За новините Лилия Герчева.
2: Правителството е готово да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако се наложи. Това заяви в Сливен министърът на икономиката Александър Пулев. По думите му няма риск за превозите на суров петрол в Черно море след дроновите атаки срещу 2 търговски кораба в българската изключителна икономическа зона във вторник. Още по темата от кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
4: Вицепремиерът посочи, че службите трябва да изяснят дали инцидентите в Черно море са изолирани или са част от по-широка стратегическа рамка, която би се отразила на цените на горивата. По темата за антикризисните мерки на правителството той отбеляза, че те дават резултат и при нужда ще бъдат удължени.
5: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от на точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
4: Пулев допълни, че около 80% от средствата за директни субсидии към пенсионерите и социално слабите вече са стигнали до бенефициентите, а възможността за промяна при ДДС ставките се обследва внимателно заради състоянието на публичните финанси. Той бе в Сливен за откриване на бизнес форум с фокус за бъдещото развитие на региона. От Сливен, Стоян Радев.
2: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината за споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за освобождаване на руски дизел на световния пазар с думите, че е предупредил, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка. Пред фермери в Силистренско Бойко Борисов заяви.

0: Ние като добри стопани не давахме да се изнася нафта от България. Миналия месец правителството на Радев и неговата парламентарна група еднолично махнаха тази забрана и тази мазнинка, която имахме на евтина нафта, произведена преди, се изнася. И сега като свърши, като стане дефицит, защото над 500 милиона тона липсват за Европа, Тръмп звъни на Путин да му прати нафта. А ние от Европа на кой звъним?
1: Борисов припомни, че неговата парламентарна група е предложила намаляване на ДДС на дизела от 20 на 9%.
0: Някакъв министър, днес аз не ги познавам, те са толкова безлични, казал, че това щяло да бъде много трудно. Ма те вече го направиха в няколко държави. И въобще няма проблем с Европейската комисия, защото си иска нотификация, те ще я дадат, ще го свалиме и докато е кризата, ще е на достъпна цена нафта. Ако я има, разбира се, защото те ще изнесат, ще продадат.
1: Близо 160 милиарда евро по-малко от предложението на Европейската комисия предвижда проектобюджетът на Евросъюза за следващия 7-годишен период. Това показва актуализираната преговорна рамка, представена от Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз. С подробностите от Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Документът съдържа нови финансови параметри, но не представлява окончателно споразумение между страните членки. Предложението запазва 4 основни бюджетни направления – икономическо, социално и териториално сближаване, земеделие и сигурност, конкурентоспособност, просперитет и сигурност, глобална Европа и административни разходи. Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда евро. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет, 3,4 на 100 за първото направление, 12,8 за конкурентоспособността, 17,4 за глобална Европа и 8,8 на 100 за административните разходи. Тези числа показват, че най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. Това направление бе предмет на главния спор около европейския бюджет. То противопостави предвождената от Германия група на пестеливите държави срещу коалицията Приятели на кохезията, в която влиза и България. Първите искат пренасочване на парите към приоритетни области като отбрана и конкурентоспособност. Втората група настоява за запазване на парите за селско стопанство и сближаване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Я се очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставуете да се приближат и да дойдеме до решение.
1: Изявлението на Мицкоски идва след срещата в София между външните министри на България и Република Северна Македония Велислава Петрова и Тимчо Муцунски в рамките на Международната конференция за коридор номер 8. След разговора българската страна отново подчерта позицията си, че вписването на българите сред държавотворните народи в Конституцията на Северна Македония остава важно условие за продължаване на преговорите за членство на страната в Европейския съюз. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област и обслужва над 30 000 души. Според тях трасето е опасно и застрашава живота на хората, особено през зимата. От Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Кореспонденция на Невена Петрова.
4: Пътят не е ремонтиран от години, липсват мантинели, пътни знаци, разделителна линия, дупките обхващат и двете платна.
5: Окаяно състояние пътя и такъв път като този няма. Си е пакира, за да можеш да минеш през всички тези ями.
6: А една предна гума си разказва.

0: Търсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми, тъй като сменявам двойката.
1: Да, на мене, кой ще ми ги плати тези гуми?
2: Аз лично до момента имам спукана възглавница, въздушна кола, три спукани гуми.
3: На този път има 6 смъртни случаи, над 130 ранени.
4: И защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
3: По-рано днес за Хоризонт председателят на инициативния граждански комитет Павел Христков заяви, че следващите протести ще преминат под гражданско неподчинение.
5: Не ни вълнува кой управлява. Не ни интересува какъв е бюджет и дефицита. Що могат да изтегват 2 милиарда и половина дълг, означава, че могат да намерят няколко милиона за да оправят този път. Та бомба ще гръмне, за съжаление, в ръцете на господин Шишков, който само се оправдава.
3: За новините Невена Петрова.
6: Започна основен ремонт на пътя между пътния възел Бургас-Север и село Гюльовица през Каблешково. Отсечката е дълга 31 км и е последният необновен участък от алтернативен маршрут Бургас-Варна през Дюлинския проход. През последните години местни жители неведнъж протестираха заради лошото състояние на пътя. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
7: До края на годината трябва да приключи мащабния ремонт на пътя през Дюленския проход, а участъкът Гюльовца Каблешково Бургас, който е последната част от алтернативния път Бургас-Варна, ще бъде завършен за година и половина, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството, инженер Иван Шишков, който даде официален старт на строителните дейности в района на Каблешково.
8: Този път има огромно значение не само регионално, той има значение, разбира се, и в особено в рамките на сезона, затова казвам, много отдавна трябваше да бъде ремонтиран. Направим всичко възможно в другото лято, когато е в най-активния сезон, да направим така, че да не затрудняваме движението в този район. Важно е, знаете много добре, хората в целия регион се измъчиха, изключително важен път.
7: След началото на ремонтните дейности на различни етапи, отсечки от трасето, което ще се ремонтира, ще бъдат затваряне за движение на колите и ще се организират обходни маршрути. Слушаме кметът на Поморие Иван Алексиев.
9: Постигнахме съгласие единодушно как да се организира обходните маршрути, защото това засяга изключително много хора, но да не забравяме, че засяга и голяма част от децата, които отиват на училище в Бургас.
7: Ремонтът на пътя през Каблешково, който е алтернативен маршрут и към курортния комплекс Слънчев бряг, е дълго чакан и многократно отлаган. Проектът е на стойност 42 милиона евро. От Каблешково, Даниела Костадинова.
6: 14-годишният син на 45-годишната жена, открита мъртва вчера в жилище в Пловдив, е привлечен като обвиняем за убийството й. Утре прокуратурата ще внесе в окръжния съд искане за постоянен арест. Информацията обобщава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
10: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
11: Подава сигнал за това, че е извършил деянието. Няма данни за някакви противообществени прояви. Живее сравнително скоро с майка си в Пловдив. Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
10: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството, отбеляза заместник окръжният прокурор Анна Викова.
12: Мотивът е изключително личен, свързан с семейството. Предявено е обвинение на обвиняемия по член 116 за убийство на родител.
10: Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови спрямо младежа най-тежката мярка за неотклонение. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
6: Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври, реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Повече по темата от репортера Цветелина Стоянова.
13: Най-масово с устройство ще се гласува във Федерална република Германия. Там от 70 разкрити секции в 65 ще има машини, като в 23 от тях те ще са по две. По 27 са устройствата, предвидени за Испания и Турция. 24 за Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия, по 14 устройства за Нидерландия и САЩ. Хартиените ролки за устройствата в чужбина са заявени на печатницата на БНБ и ще се предоставят на външното ни министерство, а там вече са доставени 500 000 хартиени бюлетини. Тиража бе предложен от външното ни министерство. На последните парламентарни избори

0: от април тази година за секциите зад граница са били изпратени 400 000 бюлетини, но сега те са повече. Във вчерашния ден ЦИК прие, че общо за вота на 25 октомври ще се ползват 12 517 машини. По две в страната ще има в секциите с над 780 избиратели. Членът на ЦИК Йордан Василев.
1: От общия брой секции 9311, които сме определили вече за машинно гласуване, в 2434 от тях определени по области, ще можем да пратим и по втора машина, така че да улесним гласуването там, където е по-големия брой избиратели.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Десетият празник на тиквата събра жители и гости на Димитровградското село Горски извор. Успоредно се проведе и благотворителен базар за набиране на средства за възстановяването на параклиса Свети Дух, който до година отбелязва своята 100 годишнина. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Празникът на тиквата откри кметът на селото Ангел Георгиев.
4: Господ даде реколта, да пожелаваме на производителите много здраве, да им пожелаваме да реализират реколтата на добра цена, защото доста млади семейства се занимават с това.
3: Десетки ястия и сладкиши, приготвени от тиква, представиха жените от Горски извор в благотворително изложение базар. Баба Ангелина се признат майстор в приготвянето на рачел.
5: Тайната на рачела закеречва се или трябва да кажем думата варосва. За мен е за керечване от село. Така си го казваме. Сега има интернет и има всичко. Можеш да научиш много работи, но старото си е старо.
3: Победител с надпреварата за най-голяма бяла тиква 37 кг и 300 грама тази година е 46 годишният Петър Танев. В селото го наричат кралят на тиквите, защото е най-големият производител. Тази година от 27 декара е получил около 100 тона.
6: Половината тикви ги пробва. Доволен съм за сега. Аз бях изплашил, че ще останат, обаче не, ще замине, докато дойде снега. Той още от бабата и дялото, после бащата и аз. Той е наследство.
3: Победител в конкурса за тиква цигулка с над 23 кг е Недялко Петев. Освен с богата фолклорна програма с участието на певчески и танцови състави от община Димитровград, организаторите от кметството и местното читалище Пробуда 1896 са помислили и за децата, които участват в конкурс за рисуване върху тиква. За новините от Горски извор, Живка Тодорова.
2: Хиляди любители на бягането от 70 държави се включиха в Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Кирязов и кметът Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха шестима министри на спорта, културата, туризма, социалната политика, здравеопазването и на околната среда.
7: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
8: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
9: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
10: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам. Министър Карамфилова.
11: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
12: Министър Ефремова. Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
2: Маратонът в София беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. Най-големите затруднения се очакват утре, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. А сега следват спортните новини.

0: Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканял в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начало на сръбския Цървена звезда, турските Кайзериспор и Динизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Ботевраца загуби от Спартак Варна с 0 на 1 в 11-я кръг на първа футболна лига. В момента си играе срещата Локомотив София, Локомотив Пловдив. Резултатът след първото полувреме е 1 на 1. От 20 часа в Пловдив е двубоят Ботев Славия, който ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва в 19 часа. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Верой е 3 на 2. Несебър ЦСКА втори отбор 0 на 0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1 на 1. Рилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0 на 0. Спортист Своге Хебър 1 на 3. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лийдс 2 на 1. Илия Груев остана резерва за гостите. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2 на 1. В 8-я кръг в Испания срещата Райо Валекано Атлетик Билбао не завърши, защото при 0 на 0 след 13-та минута феновете на домакините започнаха да хвърлят хартиени самолетчета в знак на протест срещу клубното ръководство заради окаяното състояние на стадион Ваекас. Алавес Атлетико Мадрид е 1 на 1 след първото полувреме. Португалската футболна федерация обяви с официално съобщение, че открива дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо, като спира превантивно правата му да играе в националния тим. Причината е самоволното му напускане на лагера след двубоя с Норвегия в Лигата на нациите заради поредица от конфликти с селекционера Жорже Жезус. Според дисциплинарния правилник, наказанието е лишаване от състезателни права между 1 и 6 месеца, както и глоба. 17-годишният Иван Иванов отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара, като отстъпи пред водача в схемата Даниел Михалски от Полша с 1 на 6, 6 на 4 и 1 на 6. На турнир в Бургас Джордж Лазаров се класира за финала след успех над словенеца Ян Купчич с 6 на 3 и 6 на 0. При жените Русица Денчева отпадна в полуфиналите срещу Анне Минтеги дел Олмо, Испания с 6 на 0, 3 на 6 и 0 на 6. Тимът на България е първи отборно при девойките старша възраст на Балканята по художествена гимнастика в Истанбул, Турция. Втори са състезателките на Румъния пред туркините, а по-рано днес първи станаха и българските девойки младша възраст.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Над страната към този час е предимно слънчево, купесто дъждовно облачно с краткотрайни валежи в процес на спиране има на изолирани места, главно в Рило-Родопската област. Температурите към този час са от 21 градуса във Варна и Бургас до 28 в Пловдив и Чирпан. В София 25 градуса при 47% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. В сутрешните часове на изолирани места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 12 градуса. Утре над източната половина от страната облачността ще е разкъсана, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задържат високи. Дневните ще достигнат 27-29 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и ще започнат валежи от дъжд, на отделни места временно интензивни и с гръмотевици. Температурите там слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 20 и 22 градуса. В София около 21 градуса. След обяд вятърът ще се ориентира от северозапад. През нощта срещу понеделник и в понеделник с преминаване на студен атмосферен фронт от запад на изток на много места в страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 17 и 22. Във вторник, след временно спиране, отново на много места в страната ще има валежи.

0: остава повишена вероятността в отделни райони, главно в Източна България, да са временно интензивни и значителни по количество. С умерен в източните райони силен северен вятър, застудяването ще продължи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Главният път Бургас-Айтос е затворен в двете посоки заради тежка катастрофа с двама загинали. Инцидентът е станал в района на разклона за село Садиево. Движението при 24-я километър на автомагистрала Тракия в посока София е в изпреварващата лента заради катастроф. Пътен инцидент затруднява движението и по подбалканския път между Казанлък и Сливен в района на Мъглиш. Автомобилите преминават двупосочно в една лента. Заради катастрофа, двупосочно в една лента се осъществява и движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Арчар. Още информация за шофьорите слушаме от Ралица Ралядва от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното пътно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участък от 110 до 111 км в пътното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници в движението, децата, и управлявайте със съобразена скорост.
1: Акцентите от деня на кратко. Президентът на Русия Владимир Путин се е съгласил да доставя дизел на американския и световния пазар. Доставките на суров петрол през Черно море не са под заплаха, увери вицепремиерът Александър Пулев. Ирландското председателство на Европейския съюз предлага съкращаване на бюджета с 8%. Започна втория етап от основния ремонт на Дюлинския проход. В Пазарджик се проведе протест заради липсата на финансиране за ремонт на пътя към Вакарел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Катин, Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори и да е зелено.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Това е Радио Кърджали. Започват новините с Станислава Георгиева. В началото акцентите. Близо 440 000 български граждани получиха по 50 евро компенсация. Над 12 300 са хората от Кърджалийско. Три инициативи, свързани с природата на източните Родопи, бяха отличени на годишните награди на Българската фондация Биоразнообразие. Четири ще бъдат избирателните секции в лечебни и специализирани заведения в 9-ти МИР Кърджали, реши районната избирателна комисия. Следват подробностите. Агенцията за социално подпомагане е превела по 50 евро еднократно на 439 996 граждани, като компенсация заради високите цени на горивата и храните. Общо средствата са близо 22 милиона евро. Хората, които попаднаха в обхвата на правителствената програма Инфлационен чек, са тези с ниски доходи под линията на бедност. Целево подпомагани за зимния отоплителен сезон, сираци, деца, настанени в приемни семейства или при роднини, младежи, напускащи резидента на социална услуга, семейства, отглеждащи деца с увреждания, военно-инвалиди и военно-пострадали. Хората, посочени в агенцията банкови сметки, вече са получили средствата. Други, които взимат помощите си в пощенски клонове, могат да ги получат до 26 октомври. Ако по обективни причини не го направят до тази дата, ще имат възможност между 16 и 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали над 12 300 са хората, които получават по 50 евро по правителствената програма. Три инициативи, свързани с източните Родопи, са отличени с награди на журито на годишните награди за биоразнообразие и климата на Българската фондация Биоразнообразие. И трите се осъществяват от Българското дружество за защита на птиците и партньорски организации. Две от инициативите са в категория «Кампания за опазване на биоразнообразието и климата». Награда на журито получи кампанията за връщането на черния лешояд в източните Родопи. През 2026 година в района се излюпиха първите малки черни лешояди от 33 години насам. От началото на програмата през 2022 година в природата са освободени 40 птици, заедно с Фондация Подиви Родопи, Испанската организация Грефа и Rewilding Europe. Също награда на журито бе връчена за кампанията «Да запазим защита

0: парките на зона Крумовица, не на перките в дома на лишоядите. Тя обедини граждани и природозащитници срещу планирането на ветроенергиен парк в защитената зона край Крумовград. С награда на журито, но в категория изкуство с фокус върху природата, е музикалният проект Криле над планините на Forest Withhold Frontiers, Нико де Трансилвания и Иван Шопов. Проектът съчетава музика, местен фолклор и звуци от дивата природа на източните Родопи. Записите са правени в района на Крумовград, Черничево и Мачарово. 4 ще бъдат избирателните секции в лечебни заведения и специализирани институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Кърджали за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Районната избирателна комисия в Кърджали взе решение на заседанието в петък такива секции да бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница в Кърджали, Многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски също в Кърджали, Дома за стари хора и хосписа на ЧК в Кърджали, които са в една сграда, и Многопрофилната болница за активно лечение доктор Сергей Ростовцев в Момчилград. На същото заседание РИК определи броя на подвижните секционни избирателни комисии в общините на 9-ти многомандатен избирателен район Кърджали. Най-много 13 ще има на територията на община Ардино. 7 са избирателните секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в община Момчилград, 5 в община Крумовград, 4 в община Кирково, 3 в община Черноочене и 2 в община Джебел. Все още няма взето решение на РИК за подвижните секции на територията на община Кърджали. С ден на отворените врати Държавен архив Кърджали отбеляза 10 октомври, деня на българските архиви и професионалния празник на българските архивисти. Институцията е създадена на тази дата преди 66 години. Към този момент архивът в Кърджали съхранява около 3300 архивни фонда, от които над 70 са личните архивни фондове. Общият брой на архивните единици е повече от 115 500, а като линейни метри документите, които се пазят в Кърджали, надхвърлят километър. Гергана Димитрова, началник на Държавен архив Кърджали.
1: Архивът се посещава от различни хора на различна възраст, с различни интереси и по различни теми. Може да разделиме хората на тези, които имат научни интереси, научни работници, ученици, учители, изследователи, краеведи, които се интересуват повече от историята на източнородопския край и документите запазени при нас. Някои си правят родови проучвания, изследвания. Другата част от потребителите ни на архивна информация, това са граждани, интересуващи се от имуществено-стопански въпроси най-вече. Ежедневно при нас идват и хора да получават информация във връзка с предстоящото им пенсиониране, т.е. търсят документи от справочен характер и те не постъпват на съхранение в Националния архивен фонд, но хората се интересуват и от такъв вид информация.
0: Каза началникът на Държавен архив Кърджали Гергана Димитрова. Потискането на гнева не означава, че сме се справили с него, а силната емоционална реакция понякога е свързана и с начина, по който възприемаме дадена ситуация. Това обясни за Радио Кърджали телесният психотерапевт Мария Цветкова. В разговор по повод Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва днес, тя подчерта значението на разпознаването на собствените емоции и потребности.
2: Когато си говорим за контрол, показва едно разбиране към емоциите, особено някои емоции, като нещо вредно, пречещо, което не искаме да е там. И затова, когато се случват, ни пречи, не искаме да контролираме тяхното случване. Докато това отношение към наши емоции и чувства е доста съкътяващо нашия живот. И това пак е един вид потискане и неразбиране. Когато регулираме нашето емоционално състояние, това означава, че ние наистина разбираме какво се случва. Може да получим посланието на тази тъга, която изпитваме, или страх, или гняв, или радост дори. Може да разберем какво ни казва, да видим тя как се описва в сегашната ситуация и да знаем какво може да направим, за да може това чувство или тази емоция да я успокоим.
0: телесният психотерапевт Мария Цветкова. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Калин Петров.
3: След полунощ облачността от запад отново ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде от юг-югоизток, предимно слаб. Утре облачността ще е предимно значителна, висока и средна. Ще духа умерен до силен предимно южен вятър и температурите ще се задължат все още високи, между 25 и 27 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Калин Петров.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали, представени от Станислава Георгиева.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Аз съм Калина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са измислени светофарите.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до БТА. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно, при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите за българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
1: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва ден след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиск върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
1: Най-малко 20 души, сред които и 3 деца, са загинали днес при руска атака срещу

0: срещу южния украински град Запорожие. Правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: Готовно сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3-месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови и шок, да предприеме и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акцизът така или иначе на най-низките регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това показва новата преговорна рамка на Ирландското председателство. От Брюксел предава Ангелина Пискова.
2: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8% за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено начало на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той се изрази, блокадата в двустранните отношения.
3: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Аз очаквам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6 души, над 130 са ранени.
4: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
5: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
6: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да взема две гуми.
7: Да, на мене, кой ще ми ги платя тези гуми?
8: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздушна кола, 3 спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова. От агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Сега следват спортните новини. Представя ги Антони Йорданов. Добър вечер.
9: Добър вечер. Отборите на Ботев Пловдив и Славия играят в момента мач от 11-я кръг на Първа футболна лига, който следим пряко. Резултатът след първото полувреме е 0-0. По-рано днес Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Берое 3-2, Несебър ЦСКА втори отбор 0-0, Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1, Грилски спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0, спортист Своге Хебър 1-3, Добруджа Черноморец 0-3. Харватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според харватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босния и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг, Арсенал Лидс 2-1, Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2, Ипсуич Фулъм 2-1, Съндърланд Брайтън 0-2, Челси Борнемут 5-1. Пети кръг в Германия. Аугсбург Байер Мюнхен 2-2. Майнц Байер Леверкузен 3-4.

0: Падерборн, Штутгарт 0 на 2, Унион Берлин, Елверсберг 1 на 0, Хофенхайм, Хамбургер 2 на 3. Шести кръг в Италия, Дженоа Фиорентина 2 на 1, Интер Парма 3 на 0. Осми кръг в Испания, Алавес Атлетико Мадрид 1 на 2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена през първото полувреме при 0 на 0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция шести кръг, Лил Люавър 1 на 0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66 на 91 точки. Миньор Шумен 123 на 101. При жените Славия Септември 70 на 77. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи в спринтовото състезание тази сутрин. След нидерландеца са пилотите на Ферари Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 16-17 градуса Смолян и Банско до 23-24 градуса в Пловдив, Чирпан и Сандански. На отделни места в западните райони и Средногорието превалява слаб дъжд. София, в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта над повечето централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. В сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. Утре още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места.

0: временно интензивни изгръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали. Girl, who is that institution?

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: първите минути на 11 октомври, неделя, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Няма опасност от дефицит на горива, увериха от рафинерията Лукойл. Доналд Тръмп призова украинците да сменят президента си Володимир Зеленски. Турция стана поредната държава с забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст. Маратон София продължава и днес с участници от 70 държави. Движението в части от столицата ще бъде затруднено. Спорт. Ботев Пловдив победи Славия в матч, игран пред пълни трибуни и в памет на убития президент на жълточерните Илиан Филипов. Следват подробности за тези и други новини. България няма основание да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това се посочва в позиция на рафинерията, изпратена до Българската телеграфна агенция. От дружеството уточняват, че произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Според рафинерията, забраната за износ не увеличава наличностите на българските потребители, а ограничава производството и намалява ефективността на предприятието. А правителството има готовност да продължи мерките срещу поскъпването на горивата, ако това се наложи, заяви министърът на икономиката Александър Пулев.
1: В готовност сме, когато изтекат тези мерки, те са в 3 месечен срок до края на годината, ако продължава да има ескалации, ценови шок, да предприемем и други действия, но като цяло възможностите не са толкова много от гледна точка на чисто техническа обосновка. Имаме акциз, имаме ДДС, имаме директни субсидии. Ние сме активирали цялостна палитра от мерки. Акциза така или иначе на най-ниските регулаторно позволени нива. Изключение правеше акциза за пропан-бутан. Вие видяхте, че там заложихме нулева ставка да помогнем на социално слабите, на хората, които карат автомобили с газова уредба.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова за нов президент в Украина, отправяйки критики към Володимир Зеленски. Той настоя Киев да прекрати ударите по руски петролни рафинерии.
2: Зеленски можеше да приключи тази война много пъти. Много, много пъти. И той избира да не го прави. Той може да прави каквото си поиска, но не може да удря рафинериите, защото имаме световен проблем. Има достатъчно цели. Не удряйте рафинериите. А той на нас се удари, но това няма да засегне нашите фермери, животновъди и останалия свят. По-добре да спре.
0: Заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом. Изказването му идва повече от месец след като обяви, че е постигнато споразумение, позволяващо на Русия отново да доставя дизелово гориво на световните пазари. Повече за него от редактора Георги Петровски.
3: Първите 300 000 тона дизел ще бъдат освободени незабавно, още 500 000 тона през ноември, а 1 милион тона в началото на декември. Украинският президент Володимир Зеленски изрази огорчението си, че сделката е била обявена точно в момент, когато се водят американско-украинските преговори във Флорида с участието на европейски представители. Временната отмяна на санкциите върху руския дизел ще донесе на Москва повече приходи, с които да води война. Сега не е моментът за смекчаване на натиска върху Русия и Европа няма да го направи, според европейския първи дипломат Кая Калас. За новините Георги Петровски.
0: А най-малко 20 души, сред които 3 деца, загинаха през изминалото денонощие при руска атака срещу южния украински град Запорожие. С близо 160 милиарда евро е урязан проектобюджетът на Европейския съюз за следващите 7 години спрямо предложението на Европейската комисия. Това

0: показва новата преговорна рамка на ирландското председателство. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Най-голямо е урязването на средствата за конкурентоспособност, просперитет и сигурност с 75,2 милиарда евро. Следват външната дейност на Европейския съюз, за които се предвиждат с 37,5 милиарда евро по-малко, и първото бюджетно направление, обхващащо кохезионната политика, земеделието и сигурността, с намаление от 36,4 милиарда. В процентно изражение намалението е приблизително 8 на 100 за целия бюджет. Най-силно засегната в относително изражение е външната дейност на Европейския съюз, а най-голямото намаление като абсолютна сума е при конкурентоспособността, просперитета и сигурността. За кохезионната политика, земеделие и сигурност намалението е с 36,4 милиарда. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че е положено началото на диалог между София и Скопие. Той изрази увереност, че може да се стигне до компромис, така че да бъде преодоляна, както той самия се изрази, блокадата в двустранните отношения.
2: Я се радувам, що той диалог почна. Я се радувам, що за диалогът са запознаени нашите международни партнери. Я се очекувам диалогът да продължи да се води и в отреден момент ставовете да се приближат и да дойдеме до решение.
0: Каза премиерът на Република Северна Македония. Турция въвежда забрана за ползване на социални мрежи за деца под 15 годишна възраст от 1 ноември. Решението вече е публикувано в Държавния вестник след приятие от парламента закон. Новите правила задължават платформите за социални мрежи да предприемат технически и административни мерки, включително проверка на възрастта, за да се гарантира спазването на ограниченията. Законът забранява и предлагането на услуги, които могат да предизвикат пристрастяване към сред подрастващите. С тази стъпка Анкара се присъединява към увеличаващия се брой държави, които затягат контрола над дигиталното пространство за деца с цел превенция от екранна зависимост, кибертурмоз и други рискове за здравето. Решението идва на фона на критики от защитници на човешките права, които предупреждават за нарастващи ограничения върху свободата на изразяване в страната, където през социалните мрежи през последните седмици бяха блокирани редица профили. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Машинно гласуване ще има в близо 40% от секциите в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Това реши Централната избирателна комисия. За вота зад граница ще бъдат осигурени общо 280 машини. Най-силно снабдени ще са 70-те секции в Германия. Машини ще има в 65 от тях. Съдът в Пловдив ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на 14-годишния младеж, задържан заради убийството на неговата 45-годишна майка. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Тинейджерът сам е подал сигнал на телефон 112. Няма противообществени прояви и отскоро учи в едно от елитните училища в града, съобщи директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
4: Престъплението е извършено с остър предмет. По отношение на оръжието са назначени експертизи.
3: Припомням, че тялото на 45-годишната жена бе открито в петък в апартамент в район Северен. Отскоро е живяла с сина си в Пловдив, а преди това той е бил при родителите и в Стара Загора. Мотивът за убийството е личен и е свързан с семейството. Законът предвижда лишаване от свобода от 3 до 10 години, като се отчита фактът, че задържаният е непълнолетен. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Жители на 6 населени места отново протестираха с искане за незабавен ремонт и обезопасяване на републиканския път, който свързва Пазарджишка и Софийска област. Според тях, трасето, което обслужва над 30 000 души, е опасно и застрашава живота на преминаващите по него, особено през зимата. При инциденти в участъка са загинали 6-ма, над 130 са ранените.
5: Защото докато заобикаляш дупките, навлизаш на срещното. Но отсреща има завой. Отсреща също заобикалят дупки.
6: Покаяно състояние пътя и такъв път като този няма.
7: Една предна гума си разкъсах на една дупка и ми се наложи да изема две гуми.
8: Да, на мене, кой ще ми ги плати тези гуми?
9: Аз лично до момента имам спукана възглавница въздушна кола, три спукани гуми.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Невена Петрова, а от Агенция Пътна инфраструктура обясняват, че средства за ремонт за сега няма. Любители на бягането от 70 държави се включиха в най-голямото спортно събитие в столицата – Маратон София. Началото беше дадено от министъра на спорта Енчо Керязов и кмета Васил Тързиев, а в дистанцията от 5 км се включиха и шестима министри на спорта, културата,

0: туризма, социалната политика, здравеопазването и околната среда.
1: Всички си даваме сметка колко е важно да покажем личен пример. Не само постоянно да заявяваме колко е важно здравето на нашите деца, колко е важно да бъдем физически активни. Ако не го и покажем със личния си пример, няма да бъдем особено полезни.
2: Каузата е ясна. Спорт и култура. Здрав дух в здраво тяло. Ние с Енчо сме на 5 км, защото е важно участието, важна е масовостта, важно е примера.
3: Министър Ивкова, вашата лична кауза.
4: Искам да дам пример на много хора. Аз не съм спортист, признавам си, но ще участвам в маратона, но ще финиширам.
3: Министър Карамфилова.
5: За маратона се изискват упоритост, усилия и постоянство. Бягам с каузата, че трябва да запазим зеленото утре и за нашето утре.
3: Министър Ефремова.
6: Днес съм с децата, те сами поискаха да дойдат да се пробят на дистанция, която и за тях е предизвикателство. Ще видим докъде ще стигнем.
0: Маратон София продължава и днес. През изминалия ден той беше съпътстван от сериозни ограничения на движението. По-големи обаче ще бъдат те през предстоящия ден, когато трасето ще премине през централната градска част и квартал Люлин. Следват спортните новини. Обобщава ги Антони Йорданов.
7: Отборът на Ботев Пловдив победи Славия с 1-0 в матч от 11-я кръг на първа футболна лига. По-рано вчера Локомотив София и Локомотив Пловдив завършиха 1-1, а Ботев Враца загуби от Спартак Варна с 0-1. Днес ще се играят три матча. От 15 часа Септември София Дунав Русе, от 17:30 Черно море домакин на Левски, а от 20 часа ще предаваме пряко по хоризонт в боя ЦСКА 1948 ЦСКА. 12-ти кръг на втора футболна лига. Марек Беро е 3-2. Несебър ЦСКА втори отбор 0-0. Пирин Благоевград Спартак Плевен 1-1. Рилски Спортист Локомотив Горна Оряховица 0-0. Спортист Своге Хебър 1-3. Добруджа Черноморец 0-3. Хърватинът Роберт Просинечки се очертава като фаворит за селекционер на националния отбор на България по футбол, пише вестник Ютарни лист. Според хърватската медия, президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори. Просинечки има опит с национални отбори, като е водил Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргистан. На клубно ниво е бил начело на сръбския Цървена звезда, турските Кайзери Спор и Денизли Спор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Резултати от Европа. Англия 6-ти кръг. Арсенал Лидс 2-1. Илия Груев остана резерва за гостите. Астън Вила Брентфорд 2-2. Ипсуич Фулъм 2-1. Съндърланд Брайтън 0-2. Челси Борнемут 5-1. Манчестър Юнайтед Тотнъм 1-1. Германия 5-ти кръг. Аугсбург Байер Мюнхен 2-2. Майнц Байер Леверкузен 3-4. Падерборн Штутгарт 0-2. Унион Берлин Елверсберг 1-0. Хофенхайм Хамбургер 2-3. Лайпциг Айнтрахт Франкфурт 0-0. Италия 6-ти кръг. Дженоа Фиорентина 2-1. Интер Парма 3-0. 8-ми кръг в Испания. Барселона Хетафе 3-0. Алавес Атлетико Мадрид 1-2. Срещата Райо Валекано Атлетик Билбао бе прекратена в първото полувреме при 0-0 заради протест на феновете на домакините срещу клубното ръководство. Франция 6-ти кръг. Лил Люавър 1-0. Резултати от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство. Ботев Враца Балкан 66-91 точки. Миньор Шумен 123-101. ЦСКА Политехника Дупница 100-95. При жените Славия Септември 70-77. Антуанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб, Хърватия. Българката стана шампионка на топка и е втора на бухалки, а на обърч и лента завърши пета. Макс Верстапен с болид Red Bull спечели квалификацията за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1, след като победи и във вчерашното спринтово състезание. След нидерландеца са пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
8: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 11-12 градуса в Смолян и Велинград до 20-21 градуса в Плевен, Габрово, Благоевград, Бургас и Чирпан. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето

0: централни и източни райони ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има разкъсана, по-често значителна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Сутрешните часове в източните райони и по Черноморието ще има ниска облачност и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за София около 12. През деня още от сутринта облачността над Западна България ще се увеличи и главно около и след обяд ще има валежи от дъжд на места временно интензивни и с гръмотевици. Над източната половина от страната преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд облачността и там ще започне да се увеличава. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от юг-юго-исток, а в следобедните часове вятърът в западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Все още ще бъде топло с температури около 15 часа в централните и източните райони между 25 и 30 градуса, в западните между 20 и 24, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми.
2: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Антон Розчуклиев ще ни каже повече подробности за зеленчуците и плодовете през този сезон и каква беше продукцията през изминалия сезон. Чуйте повече. Господин Розчуклиев, как сланите през последните дни се отразиха на зелето и останалите зеленчукови и овощни култури? Има ли сериозни поражения?
12: Сланите последните два дена даваха отражение, според мен, единствено на зеленчуците. Имам предвид краставици, домати и питер. На зелето, слава Богу, не можават. Зелето е по-судостойчиво. За него това е така, как добре. Един вариант предразполага за озряването му, само да се налива на захари и да става вече дали по-хубаво, по-сладко. Овошките, мисля, че няма проблем, те са вече пред листопад, така че няма някаква съществена вреда да има за тях. И остат плодовете, което е озряло, така че няма. Единствено и към пипер, домати и краставици, патладжан, да и такива зеленчуците и пострадаха.
11: Как очаквате да се отразят метеорологичните условия върху цените на плодовете и зеленчуците през следващите седмици? Възможно ли е да поскъпнат?
12: Да, със сигурност, тъй като вече с тия слани приключват и тези зеленчуци, т.е. тук нататък ще бъдем на оранжерини или пък внос. И неминуемо липсата на полски зеленчуци ще доведат до повдигане на цената. Така че не само единствено не знам тази слана до къде е в Кърджалийско. Да, имаше, ама дали нататък другите част на България, която все пак е по основен зеленчукопроизводител, нали, ние Кърджалии не може да кажем, че на кой знае какви, с изключение на чучката такива да повлияваме, нали, на национален мащаб на цените. Но за нашия регион, такива все пак на близта на домашни зеленчуци, така да кажем, или селски, или в полски, ще доведе, нали, до съответното и поскъпване, защото знаете, че нямането на даден стока се регулира с цена.
11: Каква е ситуацията конкретно с зелето? Каква ще е реколтата? Каква реколта се очаква?
12: Значи, като цяло тази година е много благоприятна спрямо предните 2-3 така нататък години. Значи, тази е една от рядките така благодатите и поради това тази година наблюдавахме сравнително добри цени, въпреки че производителите в тези фейсбуките нататък показаха съвсем много по-ниски цени на продажба на търговците. Тоест търговците, вземайки ефтина продукция, не даваха толкова ефтина продукция, но все пак беше ефтина. Имаше ефтина. Това искам да ви кажа, защото имаше свръхпроизводство тази година почти на всичко. На плодове, на зеленчуци. Няма стока, на която да не знам

0: ги производители, така да кажа, агро, дали, производители, които да реват, че стоката не се търси, защото има много и предлагат много ниски цени, просто подигравателни цени си на едро, така да го кажем.
1: А, тоест, може ли да кажем, че цените на едро бяха много ниски, но на пазара домати под 2 евро до 5 евро варираха, така варираха доматите.
0: За
1: Това
0: сигурност,
1: не се отрази
0: значи,
1: много.
0: Знам, юли, август и септември до някъде цени на производител 50 евроцента масово я имаше. Значи, като ви кажа, ето, оня ден имаше ми обява в някаква северо-источна България, един с една градина, от 200 колко декара сливи, които ги дава на 20 евроцента, синята слива тая, която на пазара не знам колко има със сигурност една евро.
1: Да. 90 евроцента, евро.
0: То, преди няколко дена имах информация и снимки, нали, публикува от един колега там в Сливенско едно село. 4 ремаркета тракторни, те са от порядъка на тони половина, два. Ги сипват едно дере. Представете, дали дори 10 евроцента не му са дали, ги сипа. Да. И ги даваше да стига върху, когато иска да ходи там да събира да взема, той ги сипа и приключи мъката да се мъчи да продава стока, за която е грижила една година преди това.
1: Да, защото...
0: Пенсиите този... същата работа тази година. Аз поне съм от Северо-Источна България и там имам си хора, които им казват въобще по-добре да имаш и години, в които няма много булук, отколкото тази година много имало, но цената направо се е стринала до такива 20-30 цента.
1: Стринала се, но тази година под евро и 60 евроцента нямаше кайси и праскови.
0: Казвам ви 30-40 евроцента и то българската кайсия.
1: Да.
0: Нали, която е най-хубавата, защото ние тук масово едем кържи повече от Гръцка и тук от Южна България има покрай там Благоевград нататък и ни кайсия и наслаждение повече. Абе, кричиме тук е черпан, не черпана, не. Кричам по-точно, там има пак и ни лоши градини, но нали кам, просто, ай сега гледам вече ябълката, сега ще дойде сезона да видим, но виждах тук там вече обяви да парите ябълки да ги събират от порядъка на 80-70 до 50 евроцента ябълки, дали да производител да ги дава. Ни под 1,50 нали няма ябълка на пазара, за съжаление не съм ходил скоро да сваредявам нашите цени, просто защото, как да кажа, и един човек си от градината и се е достъп, като ви да кажа целите.
1: Да, да, и вие знаеме, че сте от тези, които пазаруват в Гърция, защото наистина качеството
0: е цената... Аз в момента си карах на собствено производство си още, пазарувам и в Гърция. Ти първо ще почна, след ноември. Не така си изгубя, но все още е тук, приключвам собствените си производства, да си направя така, така и за мен.
1: Да, след зелето то ще има ябълки. Какво идюли?
0: Ябълки, сега не сте си почнете с панака вече да се седе, излизате те.
1: Да.
0: Но основните, нали, като домати, краста и тиле, ще си тези да говорим, нали, пипер, няма да е. След като седи са две, ще изтезат така. Така и домати, кой накъсва зелено, зареят къщи на късете, но краставицата не може. Краставицата точка до 2-3 дена трябва да изчезе външната краставица, селска или както я говорим. За 100% и така. Така е, да слизаме в есента. Зелето добре се развива в момента, виждам, има доста, не би трябвало да има някакви такива, нали към тази година по отношение на вода, въпреки последния месец така имаше по-сухо време, но като цяло лятко вървя относително по-влажно от прените и това спомогна за развитието на всички тия култури, така че няма нито една култура, която е в лош. Дините също бяха тази година, да ви кажа, по едно време бяха на 5 евроцента там в Кармали, любимец. 5 евроцента стигнаха. Да се отчете някаква продажба. Така, тази година спорех така. Производството
1: благоприятна.
0: Благоприятна, да, така. Толкова дъжд не е имало. Аз поне в този джерел ме наметил станция от 10 години, няма толкова сумарно натрупани дъждове.
1: Ами, господин Рушчуклиев, много ви благодаря за тази информация. Хубав ден ви желая.
0: Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте агронома Антон Рушчуклиев.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пиеса, която отразява особения свят на Дели Урмана и повдига въпроса, можем ли да приемем различното и защо лесно поставяме етикети на хората, представи вчера Търговищкия театър в Кърджали. В Ангели и Караконджоли на писателя лекар Хасан Ефраимов, Дели Урманът е пространство, в което народните представи, старите предавания и действителността се преплитат, за да разкажат история за любовта, за различието и стремежа на човека към щастие. Историята отвежда там, където сред луди го и мирисът на джанки, митът и реалността съжителстват преплетени и раждат приказни персонажи. Колкото чудати, толкова и истински, казва за текста си самия автор, който пристигна в Кърджали за постановката. А той е от стара негова творба.
7: В този спектакъл са от моя книга, която съм писал преди 10 години. Дервишки Караконджол. Едната тема е от повестта Караконджол, другата е от Яланджията. Няколко такива мои култови разкази от този период. Трябваше 10 години време, за да може да се срещне българският театър с тези теми. Това са изключително стари мои разкази.
6: Пиесата повдига въпроси и за малките лудости, които ни правят хора. В него има и смях, но и топло намигване към живота. И вероятно и за това ролята на Владислав Карамфилов, познат в миналото като Влади Варгала, е съвсем на място. За това решение обаче писателят Хасан Ефремов се доверява на сценариста Надя Асенова.
7: На Влади Варгала не съм се спрял, аз не се познавах с него по това време. Това е изцяло избор на сценариста Надя Асенова. Ние с нея вече правим втори спектакъл. Беше негов избор, но се оказа много удачен, когато се запозна.

0: се прави за манипулация от властоимеещите. И по същия начин става така и с моя герой. Ходжата на селото му залепва етикета, това караконджо, защото има основания, нали, има проявления мои, които моментално в народните суеверия се приписват на караконджоли. И това е една сбирка на Ромео и Жулиета, на Маркиз Дюсад, на много от познатите от световната драматургия истории. Но това в кратко казано е една разкошна приказка, която ем ти държи интереса, ем нейната чистота и наивност те кара да се чувстваш уютно в залата.
1: Според автора Хасан Ефраимов, главните герои в драматургичния разказ са двама, но според Влади Въргала ролите са равнопоставени и точно това провокира.
0: Главни роли, ако погледнеш за извеждане на основната фабула през основните герои, да, най-главни, три са реално. Ходжата и Байрам и женската е Дилек. Но тук ансамбълът е главната роля. Тоест, ние сме много равнопоставени. Да. Няма главна роля в този спектакъл. И това не ме интересува. Добре. Интересуваме, че има много добър спектакъл.
1: Фулклорните символи на Караконджола и Шейтана вълнуват автора, роден в Трън, във всичките му произведения. Той се сблъсква с негативизъм от издателствата, но по думите му Фейсбук отдавна е разпил монопола им, тъй като той споделя разказите си свободно и се радва на небивал интерес. Казва, че никога не е мислил да живее на друго място, освен в България. Пробвал да поработи навън, ала всяка вечер сънувал магарешки будили. В годините на COVID-19 лекарят излезе от дълга кома и за това го попитах, дали е променил това фаталистично отношение в прозата си.
2: Все пак ангелите са повече от шейтана. Аз пиша и за ангели понякога, не само за шейтани, за сатаната. Ако беше само той, нямаше да остане нищо от света.
1: Хасан Ефраимов описа и болката по родния край на изселниците, като за това използва събирателен образ на емигранта – Америка. Това става в разказа му «Джанки в Манхатън», който в последствие се превръща в пиеса «Играна и в Кърджали».
2: «Джанки в Манхатън» първоначално беше предвидено творбата да се казва «Джанки в Истанбул», защото беше писан под давление на нашите изселници в Турция, с които включително моето семейство беше там. Тогава разказът ще да бъде само за половината хора в българското общество. В този момент българите също вече, децата им бяха в Европа, в Америка. Затова реших да обединя нещата и да го направя «Джанки в Манхатън», за да обхване целокупния български народ.
1: Въпреки че сега хората живеят основно в градовете, Хасан Ефраимов смята, че в бъдеще земята отново ще ги обедини.
2: В цяла България има обезлюдяване, не е само в Делиорманес. Хората вече не живеят от земята. Детството ми, тракторите бяха стари, можеха да теглят под три плуга. Имахме в сега единия трактор, на един път върши работа на 10. Просто хората стават излишни. Преди имаше много ръчен труд, включително и в моето детство. Ходихме да помагаме на кооперацията. Моите предвиждания са, че селата ще се превърнат в ферми, където един фермер ще обработва земята и около 20-30 семейства около него придружаваш персонал, но там вървят нещата. Това е тенденцията в целия свят. Но боли това опустяване, когато човек се върне назад в миналото и се сети за случките, за историите, които са случили по родния край, наистина боли.
1: Има надежда и че изселническата вълна ще се преобърне.
2: Те изселниците, като излязат в пенсия, се връщат всички.
1: Въпросът е дали са щастливи тук.
2: Прибират се, ако не бяха щастливи, няма да се върнат. Всички мои братовчеди, които заминаха, след пенсия се върнаха, обновиха си къщите и сега се живеят там.
1: За радио Кърджали, Радка Петкова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Какво е да си радиоводещ? Какви умения трябва да имаш? Какви теми вълнуват младите хора и дали изкуственият интелект има място в писането на сценарии за предаване? Какво би съдържала една радиорубрика, насочена към младежите? По тези и други въпроси Радка Петкова разговаря с ментора на радиоклуб и малки събеседници, някои от тях с театрални заложби и носители на Вазовски награди. Нека чуем кои са те и как разсъждават по тези вълнуващи въпроси.
2: В студиото е ръководителя на радиоклуб Детски свят към ОДК, които ще водят рубрика. Всъщност имат рубрика в голямото междучасие. Знаем едно обичано предаване с тинейджери, с деца по радио Кърджали, при това успешно. От тази година започва Антония Грозева да ръководи децата. И здравейте, деца! И здравей, Тони!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
2: Знаем, че имаш все пак някакъв опит в журналистиката, в редактирането на текстове. В този смисъл това не съвсем ново нещо ли е тази материя?
3: Здравейте на всички радиослушатели! Много съм щастлива, че започвам нещо ново, едно ново предизвикателство за мен и за целия екип, който съм събрала. Надявам се страхотен да бъде. На радиопредаване Детски свят поемам щафетата от моите колеги Златка Пенева и Мариана Бикриева, които дълги години ръководеха това страхотно детско предаване. Аз имам опит в журналистиката, учила съм в журналистическия факултет. Също така през годините сме правили телевизионно предаване, което се наричаше ГЕПИ, се излъчваше много време. Беше първото телевизионно предаване, младежко в България, смея да кажа, с което съм много горда. Също така издаваме вестник, който се нарича Приятели Плюс. И до ден днешен си го издаваме на хартиен носител все още. Така че имам опит, но нямам опит в радиото, което за мен ще бъде голямо предизвикателство и се надявам да ми носи още много нови умения и знания тази година.
2: Ако може да се върнеш в годините на ГЕПИ, вълнуващо ли беше за теб?
3: Много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване

0: да се върнеш в годините на ГЕП и вълнуващо ли беше за теб?
1: Много, много. Изключително вълнуващо. Това да снимаш телевизионно предаване е съвсем различно, предполагам, от радиото и от всичко останало, защото тук се изисква визуализация, изисква се много различни такива качества в самите деца да формираш, за да може съвсем спокойно те да се изявят на сцена, като бъдат снимани, което е доста по-различно от радиото.
0: Да, картината си има и тя собствено съдържание,
1: нали?
0: Което
1: така.
0: По някой път с малко думи, но повече картина съвсем ясно става на слушателя.
1: А тук в радиото е по-различно. Тук нямаме картина, което за мен ще бъде нещо ново. Тук с глас, със звук, ние трябва да пленим радиослушателите, да им кажем всичко това, което желаем, което сме подготвили, да разговаряме спокойно със своите събеседници и ще бъде наистина вълшебно.
0: Ето за това, уважаеми слушатели, а и деца, е хубаво да имаме добра езикова култура, да можем да рисуваме нещата с думи, с звукова картина. Не само гласа, регистъра на гласа, как звучим, дали е топъл, дали е малко по-хладен като регистър, но и това, което говорим, трябва да впечатлява, да така, ако е развлекателно предаването, да разсмива, нали, да усещаме, че имаме една усмивка, когато говорим. Да, и затова ви съветвам, когато говорите за смешни неща, развлекателни, наистина да се усмихвате.
1: Нали? Ще го направим със сигурност. Но екипа ни е много усмихнат. Смятам, че това ще ни бъде лесно и ще можем да предадем на радиослушателите нашето настроение.
0: В това отношение, ето и госпожа Грозева, след като има такова образование, тя ще ви помогне. Добре ли са по-български тези деца?
1: Ами да, всички. Даже можем да се похвалим с доста, доста добри резултати.
0: Да, да, да. Ти успях ли да ги препитате по някои въпроси, така, дали се чувстват уверени? Или пък да сундирате мнение, какво искат те да има в тази рубрика?
1: Разбира се, сега започваме. Първото ни предаване вече е в ход, т.е. ние вече работим. Имаме сформиран екип, който е по рубрики. Започнахме да ги списваме. Да, децата знаят точно какво ще правим и сами дават идеи, което много ми харесва. И дори имаме си сценаристи, които вече са поели нещата в свои ръце. Така че, да, екипа е силен.
0: Факт е, и аз го виждам, че на всяка учебна година, например, вече децата не се притесняват изобщо да влизат в роля. Те си четат сценариите, даже понякога път и не, и си пеят пред публика. Много по-освободени са от нас.
1: Да, точно така.
0: Нали?
1: Е.
0: Някакси технологиите им. Те живеят с тях, растнат с тях и
1: точно
0: може
1: така.
0: Би не се притесняват толкова. Има ли го обаче сценичното напрежение според
1: вас? Винаги има. Да. Винаги има. Според мен това е хубаво. Реално, защото то ни държи в една кондиция такава.
0: Да.
1: Непрекъснато да сме, да говорим много правилно, да говорим добре и да можем да предаваме нашите чувства, идеи на зрителите и на радиослушателите, разбира се.
0: Може ли да споделим кои са идеите за тази рубрика? Какво ще съдържа? Какви теми?
1: Да, тъй като ще бъде посветено изцяло предаването на началото на нашата учебна година, която започна от 1 октомври в Общински детски комплекс. Ще представим новите неща, които не са малко за тази учебна година. Няма да ги издаваме сега. Ще ги кажем, когато запишем нашето радиопредаване. Имаме с какво да се похвалим и ще го направим. Освен това, ще обърнем особено внимание на Деня на Кърджали, нашия любим град. Подготвили сме и едни такива кратки репортажи.
0: За града.
1: Да, за града. Ще тръгнем по стъпките на миналото, за да градим бъдещето, както е девиза на град Кърджали. И смятам, че наистина ще се получи нещо много интересно.
0: Мога да направят и една анкета, къде ви е най-хубавото място, което най-красивото, най-хубавите спомени от града.
1: Да, разбира се, ще последваме
0: с връзници.
1: Да, чудесно. Ще се получи много добре.
0: Добре. Сега кой ще се престраши да говори от учениците? Как се казват?
2: Ивета.
0: Ивета коя?
2: Ивета Илиева.
0: Имаш ли опит с писане на текстове, с журналистика?
2: С журналистика лично нямам, но и с литература имам, тъй като пиша и разкази. Имам доста награди спрямо разкази и

0: Мога да пиша. Пиша повече фантастика, отколкото неща, които се случват в живота.
1: Какви са темите на разказите и защо фантастика?
0: Ами, защото лично според мен в фантастиката можеш да си измисляш всичко, каквото ти е на сърце, можеш да напишеш. И е много по-лесно, докато си измисляш всякакви сценарии и така нататък, докато темите са много различни, когато ми дойде и каквото ми дойде.
1: Да. А как ти идват темите наистина? От разговори с приятелки или от филми или от книги или от преживяно ли основно? Откъде така ги черпиш?
0: Ами, много зависи и дали искам да участвам в някакъв конкурс. Зависи от темата на конкурса. Понякога пиша просто от сърцето ми, когато ми дойде. Понякога пиша относно тема на някой конкурс и така.
1: Сподели в кои конкурси си участвала и така, кои награди печелиш?
0: 2 години съм участвала в конкурса в Сопот, Вазова България. Имам едно първо място за разказ и едно второ място отново за разказ.
1: Да, Вазова България, предполагам, че е посветен на Иван Вазов, патриарха на българската литература.
0: Да, за неговото рождение. Да.
1: Тъй като обичаш фантастиката, може да направите една анкета на тема как си представяте нашия град след 40 или 50 години, нали?
0: Да, как си представят.
1: Може и разказ дори да се напише на тази тема.
0: Възможно е, да.
1: Какво би ти харесало най-много да правиш в това предаване, в тази рубрика?
0: Ами, много зависи. Може би да говоря по различни теми, не само за фотография.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Петима млади таланти от футболна академия Арда 1914 в Кърджали получиха шанс за едноседмичен пробен период в Германия. Това се случи след като футболната легенда Дитмар Шахт гостува в източно-родопския град и проведе тренировки с малките футболисти. За Германия са 100% поети разходи ще замине Андрей Урманов, който е поставен на първо място в специалната селекция. Следват го Тимур Халил на второ място с 50% и трима на трето място. Еге Мехмед, Ясин Салив и Алекс Асенов, като на тях ще бъдат поети една четвърт от разходите по пътуването. Как дойде този шанс за младежите, Галина Стефанова попита Благовест Сараев, директор на Детската футболна академия.
11: Здравейте, господин Сараев.
12: Здравейте.
11: Може би да започнем от там, как се случи така, че Шахт беше тук.
12: Ами, Шахт дойде благодарение на една менеджерска агенция ТИФА и нейният представител господин Красимир Тенков. Нашата школа, заедно с тази на Марица Пловдив, е била препоръчена на Шахт от нашата специално, от наш родител бивш, който през годините нейно дете изпратихме да играе в по-голям елитен клуб от България. И така той направи връзката с агенцията, която съответно започнахме да следим ситуацията дали и кога е възможно да дойде Шахт. Интересното е, че преди нас той е имал оговорка с друг клуб в България, който не е успял да се организира. И при нас хубавото е, че ние доста бързо успяхме да реагираме. Реално ден-два преди да пристигнем

0: самия специалист, ние успяхме да се организираме и да успеем всъщност да проведем това събитие.
1: А какво беше събитието, да разкажем по-подробно?
0: Значи Дитмаршахт беше тук освен за тренировки с децата, което като цел на тренировките, освен да покажат нещо по-различно, което работят в Германия, да бъде тип селективен процес, който да той да хареса няколко деца, които да имат възможността да отидат на проби в Германия. Аз лично присъствах и на конференцията, която той направи в Пловдив за треньори, където също така се засегнаха наистина хубави теми за развитието на детско-юношеския футбол. Предстои да ни изпратят и тренировки, с които да помогне на нашите треньори в школата да доразвият своята работа, да поразнообразят това, което по принцип работи с децата. Така че смятам, че цялостно посещението на Дитмаршахт беше нещо, което наистина е от голяма полза за целия клуб.
1: Как реагираха децата?
0: Децата бяха изключително щастливи от това, което се случва. Всички си направиха снимка за спомен с него. Родителите споделяха в социалните мрежи тези кадри. Това, което успяхме да коментираме с тях, те също са останали доста доволни. Един от родителите дори направи интервю, в което благодарим за възможността да се срещнем с име като Дитмаршахт. И така смятам, че всички са доволни. Както ние треньорите, така и децата, и родителите, абсолютно всички.
1: Сега да кажем колко деца, кои деца ще имат тази възможност да имат пробен период в Германия, колко време ще бъде, кога ще се случи, какво ще правят?
0: Сега, значи, поначало 5 деца са тези, които попаднаха в първия списък на Дитмаршахт. Андрей е първи, Тими е втори.
1: Андрей Орманов.
0: Да, точно така. Тим е втори, трети, имаме три трети места, съответно Ясин, Алекс и Еге. Общо взето, това, което Дитмаршахт спомена, е, че му е било изключително трудно да направи своя избор. И както един е можел да бъде първи, другия втори, съответно другите трети, всеки един от тях е можел да... Реално малки са били разликите, детайлите, които са наклонили везната към един или към другия. И най-хубавото, което пък радва изцяло всички нас, е, че освен избраниците, той спомена, че всеки един от тези, които направиха последните две тренировки, могат и имат, биха могли да се включат в пробен период в Германия. Оценката му за цялата работа на клуба е доста висока, което наистина може само да ни радва.

0: стоят петимата и евентуално ако има още други желаещи от тези момчета, които Диди е набелязал и е с списък при нас. Ако има други желаещи също ще могат да се включат, но това вече те първо ще се уточнява да видим на база за коя възраст кога ще бъдат. Има вероятност някои от пробите да бъдат преди нова година, другите след. Има дати и за лятото, но всичко е в процес на работа. Очакваме така господин Тенков скоро да направи една среща с родителите на децата, да видим как ще бъде удобно за всички страни. И каквото и да се случи всъщност там, това, което споменах и на родителите и на децата, това е един вид нещо ново, изживяване, което най-малкото дори нищо не се получи, остава спомен и опит за цял живот, което определено си заслужава.
1: Какво ще правят там? Какво означава пробен период?
0: Ами, реално те ще минат през два клуба за в период на 7-8 дена. Ще имат 4 тренировки в два клуба. Ще има индивидуална работа с треньор, който работи и като скаут, което значи, че те реално ще имат възможност да бъдат наблюдани от 2-3 места. Ако някой се представи добре, ще има възможност да подпише договор в Германия. Но, пак казвам, нека това са неща, които те първо предстоят. Нека да видим как ще се случат, как ще се представят децата, да мислим стъпка по стъпка.
1: Да кажем на каква възраст са всъщност? Ние не казахме на каква възраст са децата, които са...
0: Ами, децата, които участваха, т.е. децата, които са в петицията, са между, ако не се лъжа, от 8 до 12 годишна възраст. 13, всъщност, извинявам се, 13 е най-голямото момче. Или ще навърши 13 сега в момента, не е точно пред мен, но горе до в този диапазон.
1: Да подпише договор, означава ли това, че може в Академия детска в Германия да започне да се занимава?
0: Това като цяло идеята на пробния период, ако някой дете го харесат, да остане и да продължи да работи в немската академия, която съответно го е одобрила.
1: Може би да кажем по няколко думи за всеки от тях?
0: Ами, аз ще го въобще така като общо за петимата, защото футбол е колективна игра и аз съм от хората, които не обичам да превъзхвалявам някой или съответно така да някой да се чувства ощетен. Общото, което определено имат всички, е голямо желание, голям хъс, изключително борбени момчета, сериозни, най-вече и много отговорни в работа си. Почти нямат пропусната тренировка, освен ако не са болни или наистина доста зле, така да го кажа, от към умора, физическа натрупана или нещо от сорта. Наистина страхотни деца от много добри семейства, които заслужават определено това, което им се случва. Като абсолютно същото мога да кажа и за всички останали деца, които се включиха в тренировките с Диди Шах, а и не само. Смея да твърдя, че в нашата школа успяваме да възпитаваме деца, които преди да станат футболисти, се стараят да бъдат добри хора, да бъдат пример за своите връстници, за своите съученици, не само на стадиона, а в училище, в града и навсякъде, където са.
1: Това звучи много добре. Хубаво е. Наистина спорта винаги възпитава и възпитава първо човечност и дисциплина и ферплей и след това всичко останало. Мен ми се иска обаче да ви помоля все пак, може би, поне 2-3 изречения за Андрей Орманов, защото той явно, видимо, се е отличил все пак. Поемат му 100% разходите. С какво според вас впечатли Диди Шахт?
0: Пак казвам, ще повторя думите на Диди Шахт. Това, че Андрей е безспорно страхотен футболист, уникален, но същото мога да се каже и за всички останали четирима, които спечелиха наградата. Изборът му е бил изключително труден. Това, което мога да кажа чисто футболно е, че децата играят на различни позиции и е нормално той като селекционер, така и като човек, който скаутира деца, да хареса при едно нещо, при друго повече и така нататък. Специално при Андрей. Лично аз харесвам неговия дрибъл, погледа му върху играта. Така той, освен че е много, много така, да го кажа, добър в атакуващ план, винаги се връща да помага в дефензивен план на съотборниците си. Общо взето е голямо футболно сърце. Наистина момче, което не спира да работи върху себе си, не решита само на своя талант, който е безспорен. Той е от децата, които се трудят. Ако другите се трудят, той се труди допълнително, много повече.
1: И ние им го пожелаваме. Пожелаваме го и на вас като треньори,

0: да имате, да отгледате тези футболисти, тези спортисти, които ще разнасят славата не само на Кърджали, но и на България по света. Благодаря ви за участието в ефира.
1: И аз благодаря. Всичко най-добро.
0: Благовест Сараев.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Започна безплатната вакцинация срещу грип за деца от 6 месеца до 17 годишна възраст. Още в първия ден, 5 октомври, близо 20 деца са били имунизирани в област Кърджали, каза доктор Кадрия Христова от регионалната здравна инспекция. За сега са налични само назалните ваксини. Инжекционните варианти се очаква да бъдат доставени до края на месеца, уточни доктор Христова. Тя посочи, че и тази година ще има безплатни ваксини срещу грип за възрастни хора на 65 годишна възраст. Подробности предлагам сега да чуем от интервюто с доктор Кадрия Христова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Доктор Христова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
7: Здравейте на всички.
6: Поводът да ви потърся е започналата безплатна вакцинация срещу грип на деца до 17 годишна възраст. Да ни кажете как стоят нещата в област Кърджали. Започна ли вече тази вакцинация? Личните лекари ли я правят при вас? Има ли възможност да се вакцинират желаещи?
7: Имунизационната кампания срещу сезонен грип започна на 5 октомври, като включва деца на възраст от 6 месеца до 7 години включително, на деца с хронични заболявания от 6 месеца до 17 годишни. До сега са доставени само назалните ваксини за деца, а инжекционните форми се очаква да се доставят до края на месеца. Информацията за направените ваксини до момента са около 15-20 деца са имунизирани до момента с назалната ваксина. За възрастите мога да кажа...
6: Само да ви попитам. Да. Още в първия ден разбирам, че има вакцинирани деца. Какво представлява тази назална ваксина, да обясните за нашите слушатели?
7: Назалната ваксина е под форма на спрей и се поставя от носа и се прилага при децата на възраст от 2 години до 7 годишна възраст.
6: Еднократен ли е приема?
7: Ако детето се вакцинира за първи път, трябва да се прилага два пъти с интервал между двете ваксини най-малко 4 седмици, ако е за първи път.
6: Тя срещу какви щамове?
7: Срещу щамовете към тип А и тип Б.
6: Да посъветвате нашите слушатели, те задължително децата трябва вероятно да бъдат придружени от родител или настойник.
7: Да. И трябва да кажа, че противогрипните ваксини ще бъдат поставени от личните лекари. Те няма да бъдат предоставени на личните лекари от РЗИ, а те личните лекари ще ги поръчват от определени търговци, които имат договор с здравноосигурителната каса.
6: Ага. Изцяло личните лекари си поемат тази функция.
7: Да,
6: те си ги заявяват
7: да.
6: На база на това колко пациенти имат в тази възраст. Вие като лекар препоръчвате ли тези ваксини?
7: Противогрипната ваксина е важна, защото намалява риска от заразяване, предотвратява тежкото протичане. Има ползи за уязвимите групи, да, препоръчвам силно да се вакцинират.
6: Има ли такива дечица, които повече внимание трябва да обърнат на тази тема с някакви хронични заболявания?
7: Да, възрастните, особено с хронични заболявания, малките деца.
6: Добре. При възрастните хора миналата година имаше безплатна вакцинация за хора на 65 годишна възраст. Тази година има ли такива безплатни ваксини? Къде и как могат да се вакцинират желаещите?
7: Пак имаме, да. Кампанията продължава и за тях, за възрастни, които са над 65 години. Безплатно могат да се вакцинират.
6: Има ли вече такива ваксини? Разполагат ли личните лекари?
7: В момента не, още се очакват и те да бъдат доставени.
6: Ще могат ли и в РЗИ да се вакцинират хора?
7: В РЗИ с противогрипна ваксина не, и те трябва да се насочат към личните лекари.
6: Добре, да ви попитам за ваксини срещу COVID. Имате ли, има ли желаещи да се вакцинират?

0: има, да, имаме COVID ваксини вече към новия вариант, срещу новия вариант. Те са два вида ваксини за децата от 6 месеца до 11 годишна възраст и за възрастта над 12 години. Но... възрастите ще могат да се вакцинират при нас в Рези и Кърджали и при личните си лекари, а децата ще могат да бъдат вакцинирани в болницата в Ардино. И ако има допълнителни места за вакцинация, ще ги качим в страницата на Рези и за сега са това.
1: Говорим за ваксините, говорим за грипа. Тази година има ли вече установени грипни щамове, които върлуват на територията?
0: Не, до момента се движим добре в областта. Нямаме така много увеличение в броя на болни с грип. Да се надяваме да нямаме.
1: Ами, доктор Христова, много ви благодаря за тази информация. Нека пак да направим така едно обобщение. Към момента са налични назалните ваксини срещу грип. Те се поставят от личните лекари. Безплатни са за деца до 17 годишна възраст. Очакваме да пристигнат най-скоро време и инжекционния вариант на ваксините. Те са нови. Включени са щамовете, които вече упоменахте. За хора над 65 годишна възраст все още не е започнала вакцинацията, доколкото разбираме. Не са налични, но във всеки момент нека да се обърнат към личните лекари и хората над 65 годишна възраст. Само да кажете и за възрастните хора, там кои са така рисковите групи, ако мога да кажа, за които е препоръчително да си направят вакцина.
0: Хората, които имат хронични заболявания, основно, са по-уязвими към вирусите. Затова силно препоръчвам те да се вакцинират.
1: Те са от една страна по-уязвими и по-лесно се заразяват, но при
0: имат
1: тях...
0: по-нисък имунитет.
1: Да, но при тях е и опасна тази инфекция. Може да
0: протича много тежко при тях.
1: И може би осложнения.
0: Осложнения, да. Може.
1: Добре, много ви благодаря, доктор Христова, за тази информация. Уважаеми слушатели, доктор Кадрия Христова от Регионална здравна инспекция Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: ДПС съобщи за случай на предполагаемо полицейско насилие в Кърджали. Според депутата от партията и бивш вътрешен министър Кален Стоянов, в основата на случая е конфликт между двама младежи заради момиче. Единият от тях, твърди Стоянов, е син на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Щерьо Милчев. По думите на Кален Стоянов,

0: Янов на 30 август в дома на другия младеж Никола Николов на 21 години е извършено претърсване за наркотици. По-късно той е бил спрян в центъра на Кърджали от необозначен автомобил, управляван от цивилен служител на МВР. След преглед в центъра за спешна медицинска помощ, младежът е задържан и отведен в районното управление. Стоянов твърди, че там е бил изведен в двора, камерите са били спрени и полицейски служители са му нанесли побой. Адвокатът на Никола Николов Ивана Бумбарова каза за радио Кърджали, че всичко изнесено от Калин Стоянов отговаря на истината. Чуйте интервюто на Красимир Ангелов.
1: Госпожо Бумбарова, беше изнесена информация от политическа партия за упражнено насилие над 21 годишно момче в Кърджали, което е и ваш клиент в момента. Отговаря ли изнесеното на истината?
2: Абсолютно отговаря. Информацията е подадена коректно. Не сме преувеличили ситуацията. По-скоро някои неща сме ги спестили. Неприятни неща, които се случват с Никола и с неговото семейство.
1: Кое ви кара да мислите, че там е намесен сина на началника на полицията в Кърджали?
2: Това го знам от Никола като предистория, която се е случила една седмица преди побоя, който му е нанесен в районно управление Кърджали.
1: Има ли...
2: Той го разказва така и аз го предавам и в крайна сметка нямам основание да не му вярвам.
1: Момчето има ли някакъв документ, с който може да докаже, че му е нанесен побой?
2: Да, съществуват два документа. Единият документ е протокол от спешна помощ в болницата Кърджали, който протокол се оформя при неговото задържане на 30 август. Мисля, беше задържането. Този протокол удостоверява, че той подлежи на задържане и в него е написано, че няма никакви оплаквания и никакви следи от побой. След напускане

0: министър Демерджиев до инспекторат на Министерство на вътрешни работи и до дирекция вътрешна сигурност към Министерство на вътрешните работи. И трите сигнала са подадени на първи с куриерска услуга от ЕКОНТ. Като съм получила обратните разписки, че сигналите са ми постъпили на там, където съм ги изпратила, на 2 септември.
1: Има
0: прокуратурата съм подала отделно жалба, която, ако не се лъжа, момент е на 2 септември. Подадена е жалбата в районна прокуратура Кърджали. По нито един от сигналите, както и по жалбата, подадена в районна прокуратура Кърджали, нямам никакви отговори. Нито аз, нито Никола.
1: Това не ви ли смущава? Вече е минало повече от месец.
0: Много ме смущава. Много ме смущава. Разбирате ли, станало едно криминално деяние в сградата на районно управление Кърджали от цивилни полицаи, на 30-31 август. Днеска сме 8 октомври и нямаме никаква реакция от ангажираните по случая институции, които ние сме сезирали. Какво остава да си мислим?
1: Случаят придобива политическа окраска след намесата на една партия, която даде брифинг в кулоарите на парламента. Това ще помогне или ще попречи истината да излезе наяве на бял свят?
0: Вижте, няма нищо политическо в този случай. Това, че една партия се е ангажирала да ни помогне в тази... Аз не знам, то вече придоби мащабите на борба да излезе истината наяве и който е извършил някакво деяние, криминално деяние, да си носи последствията. Аз нямам нищо против да бъда подкрепена в тези усилия, защото аз и Никола сами срещу системата не можем да вървим. Ние достатъчно време очаквахме, ангажираните от нас институции така да вземат мерки, поне да ни уведомят за резултат от някакви проверки. Без значение какъв ще е резултата. Без никакво значение. Въпросът е да имаме някакъв резултат. Не, ние нямаме никакво уведомяване и никакъв резултат. Категорично заявявам, че в този случай няма намесена никаква политика. Това е криминално деяние, извършено от полицаи в районно управление Кърджали. Това е.
2: Ивана Бумбарова, адвокат на 21-годишния младеж от Кърджали, за който се твърди, че срещу него е проявено полицейско насилие. От окръжната прокуратура в Кърджали потвърдиха за радио Кърджали, че по подадената жалба е образувана проверка. Областната дирекция на МВР съобщи още на 1 октомври, че по случая е започнала проверка. Тогава от полицията уточниха, че след приключването и обществеността ще бъде информирана за резултатите. На 5 октомври областната дирекция на МВР в Кърджали съобщи за друг случай – побой пред заведение в града. По първоначални данни, около 3 часа на 4 октомври между 4 лица възникнал спор, който прераснал в побой. Медицинска помощ е оказана на двама мъже на 29 и 34 години. Като съпричастни към случая са задържани двама 21-годишни мъже. По случая е образувано досъдебно производство за нанесени средни телесни повреди, потвърдиха за радио Кърджали от окръжната прокуратура. Според източници на радио Кърджали, единият от двамата задържани за побоя е същият 21-годишен Никола Николов, подал жалбата за полицейско насилие. Така двата случая се оказват свързани чрез един от участниците. Проверката по сигнала за полицейско насилие и досъдебното производство за побоя продължава.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и риболовци от Кърджали и Смолян протестираха срещу планираното обединяване на ИАРА с Изпълнителната агенция по горите. Те настояват за запазване на самостоятелността на агенцията, повече информация за подготвената реформа и гаранции за работните места. Репортаж на Иляна Типова.
7: Пред областната администрация се събраха служители на ИАРА, синдикални представители и риболовци. Според протестиращите, двете агенции имат различни функции и не е представен анализ, който да показва необходимостта от сливането. Анелия Иванова, председател на Националната федерация по земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа, заяви.
8: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, Изпълнителната агенция по горите нямат дублиращи се функции. Това са тясно специализирани администрации, които прилагат абсолютно различно законодателство. Е така, че ние настояваме за прозрачност, точно защото към този момент няма никакъв документ на базата, на който ние да сме спокойни, че това сливане ще доведе до икономии на бюджета. И нашите категорични искания са запазване на агенцията по рибарство и аквакултури и агенцията по горите, съответно засилване наистина на капацитета на двете администрации и не на последно място увеличение на работните заплати с бюджет 27, защото работната заплата на инспекторите от порядъка между 800 и 900 евро.
7: В Кърджали ИАРА работят петима души, толкова са и служителите на агенцията в Смолян. Според синдиката този състав е недостатъчен за контрола на терен. Особено притеснение предизвиква неофициална информация за бъдещата численост на агенцията, каза Анелия Иванова.
8: Има информация, която изтече пак неофициално пристигна на моята електронна поща. Идея за това, че агенцията де-факто се закрива и функциите, които се изпълняват, т.е. ще останат тези по Черно море, секторите, които отговарят за Черно море и за Дунав, там където все пак имаме и външна граница и основно се прилага Европейската програма по рибарство, вътрешността на страната, дейностите ще се поемат изцяло от Агенцията по горите и Българска агенция безопасност на храните. Тези идеи са, имат два варианта, от които се вижда, че ще останат или 80 или 100 човека, което за нас е изключително притеснително. При 220 численост към момента на агенцията, това значи почти 50% съкращение на персонал и ние държим точно това на среща с министъра да разберем. Точно численост, как точно ще бъде структурирана новата агенция обединена, какви служители ще има, колко, за кои региони ще отговарят и с какви функции ще бъдат натоварени.
7: Тази информация не е официално потвърдена. От синдиката съобщиха, че е получено писмо за свикване на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се той да бъде свикан до края на октомври. Риболовно

0: Регионалното сдружение Каскада Арда също подкрепи протеста и настоя за повече инспектори и по-добра техническа обезпеченост. Председателят на сдружението Борис Андреев заяви.
1: Ние като представители на сдружение на риболовците от Каскада Арда сме подготвили някои искания, които са категорични към Министерството на земеделието. Първото от тях е прекратяване на така обявената реформа по начина, по който е престана, защото де-факто то няма такава, ни няма какво даже да коментираме като проект. Следващото нещо, което искаме да се случи, то много бързо увеличаване на личния състав на Яра, абсолютно във всички области, защото особено в Кърджали област контрола е много труден заради многото водеми в региона. Повишаване на трудовите възнаграждения е изключително важно за тези хора, защото те трябва да имат стимул да работят. Тяхната техническа обезпеченост също е на много ниско ниво. Това е проблем не само за опазването на контрола, а и въобще тяхната безопасност по време на работа. Подготвили сме ги в писмен вид, заедно с подписка от риболовци, които подкрепят протеста, която ще бъде връчена на областния управител.
0: При протестиращите слезе областният управител Бисер Николов, който ги покани на среща в областната администрация.
2: Диалога, който се води в момента тук, техните искания ще се представят на горното ниво, което да вземе решение министър на земеделието или в парламента. Промяната, която ще се направи, да е правилната промяна.
0: Синдикатът настоява за среща с министъра на земеделието и за яснота за бъдещата структура и броя на служителите. Протестиращите заявиха, че ако исканията им не бъдат чути, са готови и на ефективни стачни действия. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври.

0: сърцето. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Абдурахим Нурсой, председател на управителния съвет на Дружеството за култура и солидарност на балканските имигранти в Измир Балгеч и председател на Федерацията на Дружествата на балканските турци, имигранти и бежанци, ще ни даде повече информация за икономическото състояние, в което се намира Турция в момента, и това дали хората с двойно гражданство са готови да гласуват и има ли активна кампания за предстоящите президентски избори. Там чуйте повече.
6: Господин Нурсой, може ли за нашите слушатели да обобщиме икономическото състояние и инфлацията, в която се намира Турция, защото знаеме, че последните няколко години има много висока инфлация. Как влияе върху ежедневието на турските граждани?
7: Първо да ви кажа здравейте от Турция, от Измир. Мога да ви кажа, че върху нашето ежедневие влияе много зле. Защото на хората парите, така може да кажем, че това, което го цял седмица работи за тия пари, се изплатяват. И като тиват по магазините, това преди, да речем, 2021 година, това, което са го взимали със същата заплата, нали, минималната заплата, която са взимали тогава в Турция, ама сега за същата минимална заплата взимат много по-малко нещо за ядене, за храна и за употреби. Това, което им трябва, нали?
6: Да.
7: И затова икономиката в Турция, за съжаление, ние всяко един се надяваме, че ще ставаме по-добре и така продължава нашия живот тук. Пак се надяваме на 2020 година да е по-добре от 2026-та. Обаче това, което се случи на последно, мога да ви кажа, това с фоновете.
6: Да.
7: Както гледам, това влияние според мен е много остро върху живеещите, мога да ви кажа, тие, които хора не се занимават с големи пари, с бизнеси. Нали, това им малко това доверието, защото това го правят тия хора, които са по-близо догоре и
6: управляващите,
7: много големи пари. Да. И това като се случи сега в Турция, да, виждаме, че се наказат някои хора, които са направили тия работи. Може това дали ще стигне или тия фонове, които са ги взимали хората, докъде ще стигне, все заедно ще гледаме. Обаче мога да ви кажа, инфлацията в Турция не е много добре. Ще се мъчим да го оправим все заедно с целия народ.
6: Да.
7: Но трябва да го оправим, защото ние живеем тук. Надявам се, че няма да продължава все така. Нищо никога не може да пада надолу. Трябва да стигне малко нагоре, поне средната черта трябва да хванем и да стане вече нормално всичко. Сега така, само малко като се надяваме, нали?
6: Да, на този етап надеждата ни крепи. Да.
7: То мога да ви кажа, че от COVID-а насам, нали, икономиката в Турция до 2021 година наистина беше много добре. Може след COVID-а, нали, 2022 година до сега, все потува малко и все потуваме.
6: Да. Господин Нурсой, да. Няма как да не ви попитам, има ли силен интерес и мотивация сред българските изселници в Измир да гласуват на предстоящите президентски избори, или се забелязва умора от честите изборни цикли в България?
7: Сега мога да ви кажа, ние, нали, просто сме чули с вас, ние за 3 години сме направили горе-долу 7 избори.
6: Да.
7: И това време по всички избори хората не се умориха и отидоха до секциите, нали, да се гласуват. Защото това е един граждански дълг.
6: Така е.
7: Че трябва да гласуват. Обаче сега самия си ден, това за президента, изборите, които ще направим и за заместник президента, тук в Турция, не знам, в Измир, въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация, гледам и в Чорлу няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балъки, Сирманица, Измир, и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да имат въобще понятие. Избори, ако има, нали, трябва тези кандидати да идват до своите гласуващи граждани, да им кажат какво мислят, как ще управляват по-добре Народна република България. Като няма такива агитации, и хората, според мен, като гледам сега, не че са изморени, обаче си нямат никаква идея. Искам да ви кажа още едно много важно нещо. Това, което се случи, нали, предишните

0: нали, имахме намерение на секциите. Това ще се оправи. Сега имаме много секции. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо, това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някоя друга държава, това се случва само извън България, който живее. Нали, това е закон за нас. И сега преди ние им помагахме на двора на училището, нали, тия хора, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и напишат и четат.
1: Да.
0: Това не е възможно и затова смятам, че тия хора, които ще идват, които не са попълнили електронно заявление и ги няма в списъка за гласуващите, няма да могат да гласуват. Това ще е голям проблем в секциите, навсякъде, в цяла Турция, мога да ви кажа, че ще има голям проблем с този въпрос. И това внезапно след тези избори, дано да се реши от парламентарите, защото според мен това трябва да се случва. Хората, които живеят извън България, да, и аз искам всички да владеят български език, обаче това, според мен, не е много възможно.
1: Да.
0: Нямат такива условия да учат на български език.
1: Да.
0: Няма как. Обаче са граждани и имат това право да гласуват, нали? И пък да ходят на изборите. Законът им дава този глас, обаче от начало пак другия закон им казва, че вие не знаете български език и затова няма да можете да гласувате.
1: Наскоро представители на ДПС Ново начало бяха на посещение в Турция, в Бурса и се срещнаха с изселнически организации. Според вас каква беше основната цел на тази визита и какви послания отправиха те към общността в Турция?
0: Те в това време, което посетиха, нали, Коджели, Ялова и в Бурса и после дойдаха в Балък и в Измир, това посещение беше това, което са ни казал на нас, да благодарят на гласуващите хора, които са отишли до секциите и са ги, така, нали,
1: уважили.
0: Дали.
1: Бота си, да.
0: Само да благодаря това беше. И да завидят със своите граждани, не само пред изборите, и след изборите дойдоха да благодарят. И това беше, според мен, хубаво нещо, да.
1: А не са... Да. Смисъл не са дошли да агитират за някои, дигнали...
0: Не, те няма какво. По самото време сега в Турция, ние почти всички граждани, които живеем тук, си нямаме за кой да гласуваме, кой откъдна, защото никой не е дошъл тук на нас, никой не иска от нас даже и глас.
1: Значи, все още никой не е дошъл, казвате от кандидатите.
0: И смятаме, че нямат нужда от нас тогава. Така се вижда въпроса.
1: Ако трябва да предадете едно основно послание от името на българската общност в Измир към бъдещите управляващи в България, какво би било то?
0: Ами аз винаги съм доказал това нещо. Ние винаги билееме за по-добра България, за по-демократична България. И това, което милееме ние, трябва да се случва и трябва да сме обединени независимо къде живеем. Дали в Турция, дали в някаква друга държава, дали в България. Ние сме все заедно. Затова искам, не е важно от коя партия за президент, обаче и ние трябва да сме в самия... трябва да има такава логика, че ние въобще трябва да се мислим, да, ние сме едно семейство. Това не може да го... Сега, като има другите избори преди, нали, имаш агитации от целите партии,
1: да.
0: Партии идваха. Обаче сега гледам, никой знае, че тогава това виждам аз, ако съм силен в България и ако успея самичък там, че няма смисъл да искам гласове от извън България и тогава и ние викаме, тогава само когато нас не трябва, тогава ще ни търсят. И това според мен не е това, което милеем ние за по-демократична България, за по-добра България, защото ние е важно да е тия български граждани, които живеят извън България, почти целия свят, да сме като едно семейство.
1: Да, да.
0: Почти тогава ще успеем да създадем по-демократична и по-хубава България.
1: Да. Господин Нурсой, много ви благодаря за това интервю. Хубав ден ви желая.
0: Благодаря и аз на вас. В ден желая. Много поздрави на всички наши брати и сестри, независимо къде живеят. Важното е, че ние със същата душа, където и да сме, милееме за нашата родина България. Лек ден желая.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте председателя на Балгъч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сплутено семейство организират разходка за необвързани инициатива, която има за цел да събира сродни души. Тя започва преди 7 години на Витоша и е продиктувана от това, че хората са много по-сплутени и естествени в планината, където ако си сам може и да не оцелееш. В основата на разходките са психолога по семейно консултиране Цветелина Зидарова, Виктор Зидаров, лицензиран планински водач, а идеята е да съберат колкото се може повече хора в трайна връзка или дори брак. Наскоро те проведаха инициатива лютеница от необвързани, като заедно мъже и жени приготвяха лютеница навън сред природата в село Мърчаево. С двамата инициатори разговаря Радка Петкова.
7: Инициативата Разходка за необвързани идва и в Кърджали. По тази тема разговарям с тези, които са в основата и Виктор и Цветелина Зидарова. Здравейте!
8: Здравейте!
7: Разбирам така от широки публикации в мрежата, в медиите, че сте психолог и планински водач. А вие как се запознахте?
8: Чудесен въпрос. Ние се запознахме преди доста време случайно, както стават доста от хубавите неща. Аз си търсех апартамент, който да наема и съответно там се запознахме в една агенция. Но тогава не сме имали още отношения, нещата развиха с времето.
9: Не сме се запознали в планината.
7: Да,
9: запознахме се съвсем случайно, да, по съвсем различен повод.
7: А на кого е идеята за разходка за необвързани и как протича всичко?
9: Идеята тръгна от мен. Аз съм човека вкъщи с идеите. Тя тръгна в общи линии като едно желание да помогнем на една моя клиентка, която беше излезнала от много дълга връзка и беше така с сериозни депресивни симптоми. Жената се чудеше как да се срещне с някакъв човек, тъй като живота й течеше от вкъщи до работа.

0: и от работа до вкъщи. И тя каза, аз не съм човек, който ходи по дискотеки, не съм окей с онлайн запознанствата. И беше в една така задънена улица в живота си и вярваше, че това нещо никога на нея няма да й се случи. И в един от нашите разговори я попитах, добре, ти ходиш ли на планина? Обичаш ли да ходиш някъде в природата? Тя каза ми, много обичам. Но аз съм сама жена и моите приятели повечето са с някакви двойки, да, семейства. Много е трудно и не можеш е така просто да се разходиш.
1: Да,
0: и
1: интересите са различни, разговори различен, темите са различни, да.
0: Точно така. И между другото и след това по време на разходките много често сме се срещали с хора, които споделят по същия начин колко е трудно да бъдеш необвързан в един кръг от много обвързани хора около теб и колко различен се чувстваш. И така, тогава всъщност исках да запозная тази жена с още един мой клиент, който и той по същия начин минаваше през подобен процес. И с Виктор, докато се разхождахме на Витоша и забелязах просто как хората се разминават, говорят си, запознават се, колко по-лесно върви един разговор и му казах, абе, представяш ли си, ако съберем и така просто непознати хора, които всичките са отворени за общуване и просто прекараме един ден в планината. Дори никой да не си харесаш, нищо не губиш. Разхождаш се и общуваш с други хора.
1: А планината, самата планина, сполучава ли хората според вас или всеки с различното си хобби, интереси, професия, някакси си го носи в себе си и хората по-трудно общуват? Дали планината, този дух, който, нали, на преодоляване на препятствия, на красивите гледки, които виждат, дали ги сполучава?
2: Планината винаги сплотява, защото нещата, които хората заедно преживяват там, често са... човек не може да се подготви за тях и съответно е доста естествен в реакциите си.
1: Да.
2: И това стопява ледовете между хората, защото ги кара да си взаимодействат, да си помагат, да споделят, ако щете, дори един сандвич, ако някой си е забрал храната, друг може да му даде част от неговия сандвич. Примерно да подаде ръка, кога сме на труден терен. Не ли, всякакви ситуации, в които хората просто имат нужда един от друг и по този начин изграждат връзка.
0: А и не само, аз тук много, много ми е важно да добавя, че къде на първа среща ще видиш човек, който не е с грим, който не е с маска, който е потен, почервенял от самия наклон. Така че там сме много естествени. Планината не търпи токчета, грим, не търпи рокли, не търпи големи мускули и лъскави обувки. Там просто сме наистина много себе си и няма място дори за толкова много за професията. Просто сме хора. Няма значение какво работиш. Там просто си човек, който трябва да измине пътеката от точка А до точка Б.
1: Да, да направя една вметка. Мадлена Огафари, тя беше по този път за Камино и казва това, нали, събличаш егото си. Там няма нужда от изкуствено фалшивене, от лицемерие, от това да се правиш на такъв какъвто не си, което е пък страхотно. И друго се сещам, когато сме навън в градска среда, ако някой пострада, нали, има едно конформистко усещане, че някой друг да бъде, да не съм аз да помогна, нали?
0: Точно така.
1: А в планината, когато сте в група, е много става лично всичко това, персонално, индивидуално. И...
2: Да, там разчитате на хората, които са около теб, а това са именно хората от групата. В началото няма как да разчиташ на помощ, ако щете, освен от хората, които са непосредствено до теб.
1: И ето така, може би, пък за това разходка за необвързани е нещо успешно, предполагам. Какво стана с тази ваша клиентка? Стана ми интересно. Тя, знаем, след дълга връзка и доверителните ти отношения страдат, нали? Страхуваш се да се довериш, да се отпуснеш, да предадеш сърцето си на друг. Какво се случи с нея?
0: Ами тя е в момента щастливо омъжена с вече две деца. Така че благодарение на инициативата не се случи тази връзка, която аз исках да направя. Те не се срещнаха всъщност, но по време на разходката тя се запозна с друг мъж, с когото вече са в отношения.
1: Ами да, сега ще бъдете в нашия край на 9-ти. Къде преминава маршрута, през кои места?
2: Планираме първо да посетим крепостта Амоняк. Следващата разходка на следващия ден ще бъде една любима наша пътека през Харманкая. Ще видим Каменелата гора. И на третия ден, тъй като разходката е тридневна, планираме да посетим пещера Отроба. Това е така важно място не само за Родопите, а и за нашата инициатива също, така че не пропускаме да посетим и пещерата.
1: Имали ли сте много екстремни маршрути, в които хората да си помагат, защото знам, че има такива много опасни? Или гледате да са така по-достъпни за всички?
2: При избора на маршрутите аз имам ранкометър, това е Цвети, и аз знам общо взето, когато тя се размрънка, че маршрута не предполага хората да могат да си общуват спокойно, да. Така че всичките ни пътеки са

0: съобразени с възможността все пак хората да си говорят. С, разбира се, условието, че това е планина, има наклон на места, каменисти пътеки, така че човек трябва все пак да знае, че се разхождаме в планината, не сме в парк.
1: Mm-hmm.
2: Така открихме там... и Харман Кая, защото високо, високо. Там беше уж навсякъде пише екопътека, има табели, обаче ние тръгнахме да я, да я изхождаме и то не можеш, ти не знаеш на моменти, просто няма пътека, всичко е диво.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Цветелина Зидарова и Виктор Зидаров, психолог и лицензиран планински водач за инициативата Разходка за необвързани.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега продължаваме разговора на Мартина Дякова, Сайлин Гювенчи и Галина Димова за изложбата Октомври, за керамиката и за пътя, който отвежда Айлин от Кърджали до Одрин и отново обратно в родния град.
2: Госпожо Гювенч, в октомври са събрани 192 керамични произведения, както казах и в самото начало. Това е наистина голяма експозиция. Как избрахте именно тези работи, които да покажете в Кърджали?
3: Ами, има неща, които са били продадени и ние ги събрахме от
4: частни колекции.
3: Частни колекции. Още преди година, година и половина от миналата изложба. Има неща, които сама реших да направя, свързани с историята, с нещата, които обичам. Например, Артемида, Медуса, Орфей.
2: Да. Сред тях има много различни образи, керамични цветя, да. И нарове, амонити.
3: Обичам много наровете. Да. Обичам и да ги правя, и да ги глазирам, както така и цветята. Не съм ги подбирала така под нещо много специално, да. Това, което ми се правише.
2: Сред тях има, да кажа на нашите слушатели, че сред тях има мотиви от гръцката митология, да. Египет, Индия, средновековна, да. България, Османската империя. Какво ви привлича в тези толкова различни времена и култура?
3: Обожавам историята, обичам да чета. Обожавам учителката си по история, госпожа Стефанова, не знам дали е още жива. Учила съм в Славейков. Тя така хубаво ни разказваше тези неща. След това, нали, като учих в гимназията в Бурса, пак имахме история, но не е било както при нея. Може би от нея тръгна и може би защото не можа да уча археология и за това.
2: А когато вземете един древен символ и го превърнете в съвременна керамична творба, интересува ли ви повече неговата история или това, което този символ може да означава за вас днес?
3: Интересува ме, разбира се, историята.
2: Госпожо Димова, като погледнете цялата изложба, какво според вас обединява тези толкова различни образи и препратки? Има ли нишка, която преминава през цялата експозиция?
4: По принцип, този дебют трябваше да бъде концептуален, само с неща, които са подбрани специално. Но решихме да следваме пътя, така че първо тръгнахме да събираме нещата, които са от частни колекции, които са много големи, които са много тежки и те вече са част от Кърджали на кърджалийци. Тогава тръгна идеята за лирата на Орфей, защото много исках през връщането да има древен символ, изобщо символ, който обединява Родопите, който обединява Кърджали, който по някакъв начин всички свързват с града, тъй като все пак тази изложба е част от културната

програма, посветена на дните на Кърджали. Имаме едно завръщане на Елин Гювенч в Кърджали и препратката история, минало и съвременна керамика тръгна някакси по стъпки. Всъщност, основната ни стена, на която ние ще откриваме, е по-скоро историческата и тази, която преминава през времето, митологиите и различните култури. Прехода е съвременна керамика, която това са керамични пана с миди, които са изработени на ръка. Препоръчвам, ако някой не ги е видял, просто да си направи труда да дойде да ги види, тъй като излъчването е уникално. Това, което тя пропусна да каже, че нейно произведение се изучава по техника в керамика в Тракийския университет, тъй като тя работи с няколко вида техники в керамиката. И преминахме през това, ще стигна и до най-малкия

0: която от 1954 година, така че това е отново потвърждение за успеха и творческия път, който е стъпка по стъпка, за да стигне естествено до този дебют. И всъщност този дебют обединява абсолютно всички неща, които до този момент са правени, както и предизвикателствата, които за първи път ще бъдат показани в арт галерия Кръг в Кърджали, където е родният дом на Елин Гювенч.
1: Госпожо Гювенч, вашия творчески път се развива основно в Турция, но вие сте родена в Кърджали. Има ли нещо от мястото, от което сте тръгнали, което е останало във вашия художествен свят през всичките тези години?
2: Ами, разбира се. Може би идва от това, че съм родена тук, от тази земя, от водата, от мешицата на културите. Ами, предполагам.
1: А като се върнете в Кърджали, гледате ли на града по по-различен начин? Вече и през очите на художник, вече, да кажем, на автор, на...
2: Не знам, може би никога няма да го гледам по този начин, защото съм родена тук и като се спускаме отгоре от пътя вече, от пункта на полицията, да. Аз винаги, ама винаги, когато идвам от Турция, не от, нали, от София и от Пловдив, винаги нещо ми трепти, защото ми е роден град.
1: Ваши произведения вече са част от частни колекции в България, Турция, Германия, да. Австрия, както и госпожа Димова спомена. А тази година керамичните ви цветя и нарове получават внимание и от американската компания Мейко. Как приехте този интерес към вашата работа?
2: Ами, когато пускаме стори или някакво рилсче, ги отбелязваме и аз ги отбелязвам, защото за мен те правят най-добрата глазура. Има и много други фирми в Турция, но Мейко са перфектни. Да. И бях ги отбелязала на моите цветя и на сутринта видях, че ми пишат и ми искат разрешение дали могат да публикуват моите цветя, моите нарове в техните сторита и сайтове. И аз им позволих и ми питаха кои глазури съм смесила, как съм получила този цвят, защото аз ги бях смесила. Не просто една изчистена глазура, няколко. А те не са го правили и ми било много интересно. Така ми бяха писали.
1: Да. Нещо ново, което те самите не са открили.
0: Между
1: да.
0: Другото, аз съм влюбена в цветята на Айлин, тъй като като изработка това е нещо, което всеки може да си вземе. Не увяхва, вечно е. Глазурата е уникална и може би едно от първите неща, в които се влюбих, бяха тези керамични цветя. Помня, преди време бяхме в Полша. Там поне имат традиция за керамика, но когато ти показах моите цветя от Полша, тя каза: о, ти не си видяла моите. Когато видиш моите, тогава ще си говорим за керамика, за цветя и за глазури. И когато вече видях нейните, беше убийствено, защото с тези глазури, по този начин, с тези форми, препоръчвам на всеки, който иска да има цвета на Елин Гювенч, да дойде и да си поръча.
1: Казахте, че изложбата може да бъде видяна от 7 октомври, от нейното откриване тази вечер до
0: 27 октомври
1: могат да бъдат видени всички произведения. Изкушавам се един личен въпрос отново към госпожа Гювенч. Когато един автор започне да получава внимание извън страната, както се случва при вас, променя ли това по някакъв начин погледа, който гледа на собственото си творчество?
2: Както винаги казвам на Галя или на близките ми, никога няма да покажа на някой нещо, което не харесва. Никога. Даже ще си го изхвърля, ако не съм го харесала. И мисля, че и да никой да не го види, аз трябва да съм доволна от това, което съм направила. И мисля, че много-много няма да промени.
1: А защо изложбата носи името октомври?
0: А това е и на двете любимият ни месец. Аз попитах как е октомври на турски, тя каза Еким и всъщност тя се казва Октомври Еким. Но понеже имаме двуязични покани и плакати, тъй като на самото откриване ще присъства и господин Мурта Полат, който е заместник консул в Република Турция в Пловдив в консулството, подготвяхме двуязични издания и когато я попитах как искаш да бъде заглавие, първо коментирахме октомври като месец, но всъщност октомври е месеца, в който се берат най-многото плодове. И есента показва не просто цялата палитра на гама в цветове, а показва ни плодове, които са естественото зреене през цялото време и ние ги берем, ги опитваме точно през октомври. Идеята беше да покажем това, което е направено до този момент като зрялост, като първа стъпка, за да може

Точно през октомври всички произведения като процес на работа до този момент. И всъщност моето предизвикателство е тази вечер да напиша реч, която дори да бъде кратка нейната, моята да не бъде много кратка. За това искам да представя Айлин Гювенч като автор по начина, по който не я познават хората, с които тя е близка, преминава си границата и може да ходи където и да било, тъй като един дебют вече е много голямо предизвикателство и много голяма стъпка като автор и това, че ти вече си в полезрението на публиката, която не е само в твоя роден град, ами е навсякъде по света.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Следващите минути в последния час на сутрешния блок ще си говорим за изкуство и по-специално за една изложба, в която керамиката среща историята, митологията и различни културни влияния. Автор на експозицията е Айлин Гювенч, родена в Кърджали от 1992 година. Тя живее в Турция, а пътят и към керамиката започва едва преди няколко години. Днес тя се завръща в родния си град с първата си самостоятелна изложба, която включва 192 керамични произведения. През 2023 година нейни творби вече бяха представени в арт-галерия Кръг като част от обща изложба. Сега, 3 години по-късно, тя отново в галерията, но този път със самостоятелна експозиция, озаглавена Октомври. За пътя от Кърджали до Одрин, за това как глината се превръща в средство за изразяване и какво връща един автор отново към родния град, чуйте разговора на Мартина Дякова, Сейлин Гювенч и куратора на изложбата Галина Димова.
7: Здравейте и добре дошли!
8: Здравейте!
7: Започнем първо с госпожа Гювенч. Вие напускате Кърджали през 1992 година. Повече от 3 десетилетия по-късно вече имате изграден собствен път като автор на керамика. А сега представяте в родния си град първата си самостоятелна изложба. Какво е усещането да застанете пред кърджалийската публика именно сега?
9: Не съм го мечтала. Не съм мислила, че по този начин ще съм пред Кърджали, пред приятелите ми, пред учителите ми. Но така се случи, с благодарение на

0: Госпожа Димова, която повече от 50% е вложила в това. Аз обичам арта, обичала съм го, обичала съм да рисувам. Няма значение, че съм учила нещо друго. 2022 година, точно когато свършваше пандемията, се записах на един кръжок по керамика и чудото се сбъдна за мене.
1: И тогава също започна пътя
0: Да, точно
1: към
0: тогава, да,
1: керамиката.
0: точно.
1: А през 23-та година показвате свое произведение тук, но тогава бяхте част от обща
0: Да,
1: изложба.
0: да.
1: А какво се промени за тези 3 години, за да стигнете вече и до днешната самостоятелна
0: Какво се
1: изложба?
0: промени? Нямаше седмица, когато не правих керамика. И сега съм точно в същото положение. От 10-15 дена се занимаваме с

0: изложбата и вече имам чувство, че трябва да докосна глината. Чувство, искам да докосна глината, даже нали, мърморя вкъщи, това така по-бързо да стане, да ида в ателието, да се докосна, имам идеи. Еми, не знам, нещо такова, което може би е било в мен и тогава е излезнало. Не мога да си го обясня много.
1: Така, но вие откривате керамиката като свое така собствено изрудно средство в Одрин. Да. Кога разбрахте, че всъщност това е изкуството, с което искате да се занимавате?
0: Почна кръжока. Те имаха една изложба, щяха да правят една изложба. И аз когато реших да правя едни монети открити в Одрин, още на... Не си спомням точно кой император беше. На Хадриан. И почна да ги правя. И когато учителката ми видя как ги правя и как сама ги правя, само с едно виждане, тя каза: Елин, ти трябва да си тая изложба. Не може, вика. Аз викам, сега съм почнала, нали, още 1-2 месеца е стана. Не, никакъв случай. И така стана. Тя ме откри, да кажем.
1: А когато започнете да работите така върху едно произведение, имате ли предварително ясна представа какво искате да създадете или материалът и самия процес така ви увличат в посоката?
0: Ако някой ми поръча нещо, горе-долу да, знам. Но ако сама седна пред глината, искам да направя, да кажем, една чашка, то излиза, че съм направила нещо морско, някаква мида или нещо съвсем, някакво морско конче. Ама аз сядам за ваза. Глината те води просто.
1: Госпожо Димова, вие познавате работата на Елин още от 2023 година. Тогава, както казах, нейни произведения са показани в Арт Галерия Кръг, в изложбата на нейната учителка Юзлем Йоскиши. Какво видяхте тогава в тези работи? Какво ви накара да продължите контакта с нея?
2: Ами, първо, за първи път в Кърджали беше показана изложба керамика. Това, че беше гостуваща, беше другата изненада, тъй като няма галерия, която да бъде подготвена материално в показването на керамика. Ние нямаме и такава традиция. Една ретроспекция кратка, докато вървях към студиото, си мислех, че в Кърджали от 2023 година не е показвана обща изложба керамика. Миналата година беше показана в галерия Станка Димитрова частично и ние сме показвали Иван Георгиев пред международна публика с частични керамики, концептуални, които висяха от тавана, заедно с поезия на Лот Уилтман. Правя тази ретроспекция, за да кажа, че от 2023 година, когато пристигнаха стотици килограми керамика от Турция, първо то беше сложно за нареждане, тъй като част от тях бяха керамични пана, които са над 70 килограма. Това за подреждане, за разглеждане и за представяне е предизвикателство за всеки един куратор и галерист. Отделно, че ние нямаме материална база, която да покаже абсолютно всичко, което е изработено на ръка, за да може експоната да бъде видян от всички страни, тъй като имаше наистина чудни неща.
1: Имате предвид, нямаме достатъчно голяма зала, в която да бъдат изложени.
2: Ние имаме голяма зала, но тя е за скулптурно показване и ние до сега нямаме, с едно изключение, керамика, която да бъде показана на постаменти в целият си блясък. Говоря за Кърджали поне последните 30 години. Нещата, които са правени, те са частични. Първото предизвикателство, когато пристигна 12 автора с страшно много килограми, за първи път, аз съм от 25 години в Арт Галерия Кръг, за мен беше предизвикателство, тъй като видях колко много публика дойде и колко много интерес имаше от страна на публиката. Да. Тогава за първи път видях Айлин Гювенч, тъй като тя беше единствената, която говореше
1: тогава
2: български.
1: Тогава помните ли с колко произведения участваше? Тя или сега...
2: Тя участваше с няколко неща, които ми направиха много силно впечатление, тъй като сега разбирам, че тя искала да учи археология, но не я е завършила, но нейният интерес към историята и препратката, която прави с керамиката, е много интересно поднесена. Не заради самите форми, не заради самия мащаб, а това, че ти виждаш историята, поднесена с една невероятна естетика, така че да искаш да си я сложиш и в хола и да

гледаш и в галерийно пространство стои невероятно. И оттам почнаха малко по малко разговорите, тъй като все пак това беше първото и представяне. Бях поканена в голямото представяне в Деведжи Хан в Одрин, тъй като тогава авторите бяха 16. Там тя участваше с 6 неща. Разбира се, имах клипове, но не успях да отида поради ангажимента. И малко по малко всъщност...

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.